0: Festa do Klima.
1: Dani ka frikmar me festivale, si po të marrësh pjesë, thjesht për skemën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë, 7 korrik 2026, dita 188 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindon orën 5:07 minuta dhe përndon orën 20:24 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1534, kolonizimi evropian i Amerikës Veriore, evropianët dhe autoktonët vendosin për herë të parë marrëdhënien e gjirin St. Lawrence në New Brunswick. 1770 ndodh betejë e largës ndërmjet të perandorisë ruse dhe perandorisë osmane. Betejë zgjati 8 orë dhe përfundoi me fitore vendimtare për rusët. 1807, luftrat e Napoleonit, traktati i paqes i nënshkruar në Tilsit midis Francës, Prusisë dhe Rusisë jep fund luftës së koalicionit të katërt. 1846, lufta Meksik-SHBA, trupat amerikane zën Monterey dhe Yerba Buena duke aneksuar Kalifornin. 1854, ndorë jetë fizikanti George Simon Ohm, njësia matëse rezistencës elektrike mban emrin e ti. 1863, Shtetet e Bashkuara fillojnë rekrutimin në ushtri, përjashtoheshin nga shërbimi detyruar, ata që ishin në gjendje të paguanin $300. 1865, lufta civile amerikane, 4 komplotistët në vrasjen e presidentit Abraham Lincoln, ekzekutohen me varje. 1937, forcat

ushtarake japoneze sulmuan Kinën në fillimin e luftës sino-japoneze. 1953 Ernesto Che Guevara niset në udhëtim duke kaluar nëpër Bolivi, Peru, Ekuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras dhe Salvador. 1954 Elvis Presley bëri debutimin e tij të parë në radio, ku radio stacioni i Memphisit WHBQ emetoi incizimin e tij të parë That's All Right. 1958, presidenti amerikan Dwight Eisenhower nënshkruan aktin për pranimin e Alaskës si shtet të Shteteve të Bashkuara. 1985, Gjermani Boris Becker bëhet lojtari më i ri që fiton kampionatin e tenisit në Wimbledon në moshën 17 vjeçare. 1987, ndroi jetë aktori i njohur shqiptar Kujtim Spahivogli. 1997, shkencëtarët Aleksandër Gundel dhe Jürgen Zulej, të cilët punonin në studimin e gjumit, zbruan se njerëzit nuk bëjnë gjumë të rehatshëm në kozmos. 2002, një skandal shpërthej në Britani kur mësohet se zbulimi i britanik MI6 strehon Abu Katadan, kreun al-Qaidës në Evropë.

1843 lindi Camillo Golgi, fizikant italian dhe kërkues në shkencën e mjekësisë. 1880 është viti lindjes së Otto Frederick Rohweder, inxhinier amerikan që shpiku makinën e prerjes së bukës. 1899 ka lindur George Cukor, producent amerikan i shumë filmave. 1911 lindi Antoni Athanas, adetar, biznesmen dhe personalitet me rëndësi shqiptar-amerikan. 1920 u lind në Durrës aktor i njohur shqiptar Prokop Mima, ai shquhej për diksionin dhe ishte një mjeshtër i gjuhës shqipe. 1921 lindi në Georgia Edzard Charles, disaherë kampion i boksit për peshat e rënda. 1940 ka lindur Ringo Starr, kitarist i famshëm anglez i Beatles, sot mbush 86 vjeç.

0: Egoja kërkon të fitojë çdo betejë. Urtësia të mëson se disa betejë fitohen vetëm duke I lënë pas. Kemal Sayar.
1: Thënia e ditës.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mishtak, mishtake, mbiemër.

Change. Është e lehtë të tregu valutore euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.3 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.5. Poundi britanik blihet me 108.4 dhe shitet me 109.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 101.1 dhe shitet me 102.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë sjell energji të mirë për të marrë iniciativa dhe për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por do të kërkoj vendimarrje të shpejtë. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në shmangjen e keqkuptimeve.
1: Demi.
2: Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Do të ndiheni më të sigurt për vendimet që lidhen me punën ose projektet personale. Në dashuri, një bisedë e qetë mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me seriozitetin e tyre.
1: Binjakët.
2: Mund të merrni lajme ose propozime që japin perspektiva të reja. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të forcojë besimin mes jush dhe personit të zemrës. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të lindë në mënyrë spontane. Shmangni mbi ngarkesën mendore dhe gjeni pak kohë për relaks.
1: Gaforia.
2: Do të ndiheni më emocional se zakonisht, por kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja dhe të njerëzve që ju rrethojnë. Në punë, durimi do të shpërblehet. Në dashuri, atmosfera bëhet më ngrohtë dhe e qetë, duke favorizuar afrimin dhe mirëkuptimin. Financat kërkojnë kujdes.
1: Luani.
2: Besimi në vetvete do t'ju ndihmojë të përballoni me sukses sfidat e ditës. Në punë mund të merrni vlerësime për kushtimin tuaj ose të nisni një projekt premtues. Në dashuri shmangni krenarinë dhe dëgjoni më shumë partnerin. Beqarët mund të keni një takim interesant. Financat paraqiten të qëndrueshme.
1: Virgjëresha.
2: Dita është e favorshme për të vendosur rregull në çështjet praktike dhe për të përfunduar detyrat rëndësishme. Analiza juaj e kujdesshme do të vlerësohet nga të tjerët. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë fleksibilitet dhe mos kërkoni përsosmëri në çdo situatë. Në aspektin ekonomik mund të shfaqen mundësi për kursim.
1: Peshorja.
2: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të kësaj dite. Në punë, një marrëveshje ose bashkëpunim mund të jap rezultate pozitive. Në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të njohin dikë përmes rrethit shoqëror. Financat mbeten në ekuilibër.
1: Akrepi.
2: Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Në punë, përqendrimi do t'ju jap avantazh ndaj sfidave. Në dashuri, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek dialogu. Një zhvillim pozitiv mund të ndikojë edhe në situatën financiare.
1: Shigjetari.
2: Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për përvoja të reja. Mund të lind një mundësi për udhëtim, trajnim ose bashkëpunim të ri. Në dashuri, atmosfera është e favorshme për bisedat të sinqerta dhe plane të përbashkëta. Beqarët kanë shanse të njohin dikë interesant. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë për të shmangur shpenzimet spontane.
1: Britsjapi.
2: Por kushtimi dhe seriozitetu juaj do të japin rezultate konkrete. Në punë mund të merrni përgjegjësi të reja që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë ngrohtësi dhe mos i lini emocionet pa shprehur. Situata financiare është e qëndrueshme, por investimet duhen analizuar me kujdes.
1: Ujori.
2: Idetë kreative do të jenë në qendër të vëmendjes dhe mund të gjeni zgjidhje origjinale për çështjet që ju kanë shqetësuar. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë rezultate të mira. Në dashuri, sinqeriteti dhe spontaniteti do të forcojnë lidhjet ekzistuese. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur.
1: Peshqit.
2: Dëshmëria juaj do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth dhe të krijoni një atmosferë pozitive. Në punë, një ide që keni menduar prej kohësh mund të fillojë të marrë formë. Në dashuri, dita favorizon afërsinë emocionale dhe sqarimin e keqkuptimeve. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos në shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë, 7 korrik 2026, dita e 188 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:07 minuta dhe përndon orën 20:24 minuta. Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1534, kolonizimi evropian i Amerikës Veriore, evropianët dhe autoktonët vendosin për herë të parë marrëdhënien në gjirin St. Lawrence në New Brunswick. 1770 ndodh Betejë e Largës ndërmjet të Perandorisë Ruse dhe Perandorisë Osmane. Betejë zgjati 8 orë dhe përfundoi me fitore vendimtare për rusët. 1807, luftrat e Napoleonit, traktati i paqes i nënshkruar në Tilsit midis Francës, Prusisë dhe Rusisë jep fund luftës së koalicionit të katërt. 1846, lufta Meksik-SHBA, trupat amerikane zënë Monterey dhe Yerba Buena duke aneksuar Kalifornin. 1854, ndorë jetë fizikanti George Simon Ohm, njësia matëse rezistencës elektrike mban emrin e tij. 1863, Shtetet e Bashkuara fillojnë rekrutimin në ushtri, përjashtoheshin nga shërbimi detyruar ata që ishin në gjendje të paguanin $300. 1865, lufta civile amerikane, 4 komplotistët në vrasjen e presidentit Abraham Lincoln ekzekutohen me varje. 1937, forcat ushtarake japoneze sulmuan Kinën në fillim i luftës sino-japoneze. 1953, Ernesto Che Guevara niset në udhëtim duke kaluar nëpër Bolivi, Peru, Ekuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras dhe Salvador. 1954, Elvis Presley bëri debutimin e tij të parë në radio, ku radio stacioni i Memphisit WHBQ emetoi incizimin e tij të parë That's All Right. 1958, presidenti amerikan Dwight Eisenhower nënshkruan aktin për pranimin e Alaskës si shtet të Shteteve të Bashkuara. 1985, Gjermani Boris Becker bëhet lojtari më i ri që fiton kampionatin e tenisit në Wimbledon në moshën 17 vjeçare. 1987, ndroi jetë aktori i njohur shqiptar Kujtim Spahi Vogli. 1997, shkencëtarët Aleksandër Gundel dhe Jürgen Zulej, të cilët punonin në studimin e gjumit, zbruan se njerëzit nuk bëjnë gjumë të rehatshëm në kozmos. 2002, një skandal shpërthej në Britani kur mësohet se zbulimi i britanik MI6 strehon Abu Katadan, kreun al-Qaidës në Evropë.

1943 lindi Camillo Golgi, fizikant italian dhe kërkues në shkencën e mjekësisë. 1880 është viti lindjes së Otto Frederick Rohweder, inxhinier amerikan që shpiku makinën e prerjes së bukës. 1899 ka lindur George Cukor, producent amerikan i shumë filmave. 1911 lindi Antoni Athanas, adetar, biznesmen dhe personalitet me rëndësi shqiptar amerikan. 1920 u lind në Durrës aktori i njohur shqiptar Prokop Mima, ai shquhej për diksionin dhe ishte një mjeshtër i gjuhës shqipe. 1921 lindi në Georgia Edzard Charles, disaherë kampion i boksit për peshat e rënda. 1940 ka lindur Ringo Starr, kitarist i famshëm anglez i Beatles, sot mbush 86 vjeç.

Egoja kërkon të fitoj çdo betejë. Urtësia të mëson se disa beteja fitohen vetëm duke i lënë pas. Kemal Sayar.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mishtak, mishtake, mbiemër, i mishtak.

është se lehet të tregut valutore euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.3 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.5. Poundi britanik blihet me 108.4 dhe shitet me 109.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 101.1 dhe shitet me 102.5 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji të mirë për të marrë iniciativa dhe për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por do të kërkoj vendimarrje të shpejtë. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në shmangjen e keqkuptimeve.
0: Demi.
1: Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Do të ndiheni më të sigurt për vendimet që lidhen me punën ose projektet personale. Në dashuri, një bisedë e qetë mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me seriozitetin e tyre.
0: Binjakët.
1: Mund të merrni lajme ose propozime që japin perspektiva të reja. Në jetën sentimentale, sinqeriteti duhet të forcojë besimin mes jush dhe personit të zemrës. Nëse jeni vetëm, një njohjere mund të lindë në mënyrë spontane. Shmangni mbi ngarkesën mendore dhe gjeni pak kohë për relaks.
0: Gaforia.
1: Do të ndiheni më emocional se zakonisht, por kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja dhe të njerëzve që ju rrethojnë. Në punë, durimi do të shpërblehet. Në dashuri, atmosfera bëhet më ngrohtë dhe e qetë, duke favorizuar afrimin dhe mirëkuptimin. Financat kërkojnë kujdes.
0: Luani.
1: Besimi në vetvete do t'ju ndihmojë të përballoni me sukses sfidat e ditës. Në punë mund të merrni vlerësime për kushtimin tuaj ose të nisni një projekt premtues. Në dashuri shmangni krenarinë dhe dëgjoni më shumë partnerin. Beqarët mund të keni një takim interesant. Financat paraqiten të qëndrueshme.
0: Virgjëresha.
1: Dita është e favorshme për të vendosur rregull në çështjet praktike dhe për të përfunduar detyrat e rëndësishme. Analiza juaj e kujdesshme do të vlerësohet nga të tjerët. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë fleksibilitet dhe mos kërkoni përsosmëri në çdo situatë. Në aspektin ekonomik mund të shfaqen mundësi për kursim.
0: Peshorja.
1: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të kësaj dite. Në punë, një marrëveshje ose bashkëpunim mund të jap rezultate pozitive. Në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të njohin dikë përmes rrethit shoqëror. Financat mbeten në ekuilibër.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Në punë, përqendrimi do t'ju jap avantazh ndaj sfidave. Në dashuri, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek dialogu. Një zhvillim pozitiv mund të ndikojë edhe në situatën financiare.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për përvoja të reja. Mund të lind një mundësi për udhëtim, trajnim ose bashkëpunim të ri. Në dashuri, atmosfera është e favorshme për bisedat të sinqerta dhe plane të përbashkëta. Beqarët kanë shanse të njohin dikë interesant. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë për të shmangur shpenzimet spontane.
0: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe seriozitetin juaj do të japin rezultate konkrete. Në punë mund të merrni përgjegjësi të reja që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë ngrohtësi dhe mos i lini emocionet pa shprehur. Situata financiare është e qëndrueshme, por investimet duhen analizuar me kujdes.
0: Ujori.
1: Idet kreative do të jenë në qendër të vëmendjes dhe mund të gjeni zgjidhje origjinale për çështje që ju kanë shqetësuar. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë rezultate të mira. Në dashuri, sinqeriteti dhe spontaniteti do të forcojnë lidhjet ekzistuese. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur.
0: Peshqit.
1: Dëshmëria juaj do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth dhe të krijoni një atmosferë pozitive. Në punë, një ide që keni menduar prej kohësh mund të fillojë të marrë formë. Në dashuri, dita favorizon afërsinë emocionale dhe sqarimin e keqkuptimeve. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos në shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen.
0: Horoskopi në Top Albania Radio. Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe përmbytjeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ballë për ballë me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
6: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.

0: Hey, mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Mirë mëngjesi Heidi Baci, po si je?
1: Mirë, pak për gjumë sot.
0: Qellore.
1: Po, qellore. Mirë mëngjes gjithëve edhe
0: ju. Jo, e kisha për ngjyrën e bluzës.
1: Po. Edhe për
0: po, qellore.
1: Për ju dëgjuesit.
0: Çfarë ke kështu?
1: Jo, asgjë nuk kam.
0: Jo, duket sikur po mendohesh për thua, mirë mëngjes. Ha, ke fjetur, s'ke fjetur?
1: Kam, s'kam fjetur shumë.
0: E mirë, hallo.
1: Tash ndodhe,
0: çfarë do bëj?
1: E pendeshje ndjen.
0: Urime, e pash sigurisht e pash. Isha me Portugalin dje, un thash që isha me Portugalin.
1: Edhe unë isha me Portugalin, po mërzita shumë spanjollët, diçka më kujtojnë italianët që bëjnë ato golat.
0: E lëre tani se unë jam tifoz i Gjermanisë kështu në origjin, kështu që mos hap plag edhe tek unë edhe tek tifozët e Francës.
1: Spanja është bosi si kombëtarja e Italisë.
0: Ne Spanja ka ekip të mirë, nuk e Italia s'ka as ekip dashi. Këtu në Shqipëri.
1: Italia sa ka kohë kur ishte.
0: Shpreha ka qenë po kur s'kishe lindur ti.
1: Nisë është Italia ka 4 kupa botërore sot që flasim, gjithsesi.
0: Mbeten
1: ato.
0: Po vërtet.
1: E thën kjo, i ka marr kështu.
0: Po, pra, shpreha në Shqipëri është që Italia i merë gjërat me në përkëmb.
1: Po, fix, ashtu edhe Spanja
0: i ka me elastik të fort, nuk i kanë zbritur.
1: Jo, kisha shumë teknicitet edhe të gjitha, por Portugalia në pjesën e dytë ishte shumë më e fort.
0: Shikon, mund të, nejse, iku tani, futbol është ai.
1: Mund të, duhet
0: të kishin bërë gabimi i Portugalisë ishte që po luan dhe për shkuan kështes.
1: Humbi shumë raste.
0: Po pra,
1: Spanja humbi raste pa fund.
0: Nejse, futbol është ai, kështu që duhet arbitri mirë, nuk i ke të gjithë arbitrat si Donald Trump, që e di kur është faull, kur është faull, kur është e kuqe, kur është e verdhë, kur është jeshile. Edhe kështu, pash kishte nxjerr UEFA një, se kjo është e FIFA-s kjo që po bëhet, po UEFA ka nxjerr një deklarant lidhur me heqjen e kartonit kuq të lojtarit amerikan, që thoshte kjo është e paprecedente, e pa imagjinueshme, domethënë. Dhe kishte dalë dje zoti Trump dhe thoshte po unë njoh futbollin, unë e pash sishte, prandaj e mora, se nuk do të kemi ja thoshte që t'ia ishin të kuqën lojtarit ton kot. Po e pash ajo sishte, e mora Ier Infantinon, se kush është ai, e kupton? Dhe Infantino që me sa duket shtyllën kurrizore e ka lënë në shtëpi, është bërë kështu si shtroje këmbësh për po më duket se po e ashtu futbollin, domethënë. Se po filloi kështu tani që hiq këtë, hiq atë. Kartoni kuq ka një të se s'do të bëj tani, nëse s'm intereson fare si tempo që
1: kjo...
0: kartoni kuq është që të mos rrifen ata njerëzit aty.

0: me të shkurtra, dhe pastaj zgjatën pjesët se cila të paktën 5 minuta, ku diun se çfarë që të rikuperohet koha e humbur. Tani e qartë.
1: Jam shumë i qartë, tani jam ekspert, tani mund të komentoj.
0: Kur takosh Gjilden e i thua, "Di çfarë është kjo? Hydration break."
1: Është që duhet të
0: hydration, se thua kështu po e shkruan në ekran. Cooling break, hydration break.
1: Nëse aty janë, po, po, po. Nëse
0: ti si hidratohesh? Hidratohesh ti?
1: Shumë.
0: Un
1: pi shumë ujë, po.
0: Kështu që le të marrim një pushim hidratimi tani, se nxehtë.
1: Edhe ne duhet të shtojmë pushimet e hidratimit.
0: Këtë po them pra, pikërisht tani gjatë këngës ne bëjmë pushim hidratimi.
1: Po, pushim hidratimi, sepse tani e para është Crazy Town.

0: kena wake up, është është pak nostalgjike kjo, më e mendoj më vjen fare.
1: Po. Po ti ke qen, ti ke qen bebe. Po ti ishim takuar në atë kohë, do të kisha marr hop aty.
0: Po, tamam. 77 minuta në këtë momente.
1: Okej.
0: Okay. Edhe kemi pyetjen e ditës, Blendi. Cila është gjëja më emocionuese që keni përjetuar kohët e fundit?
1: 069-442-8873 na tregoni pra për kohët tuaja të fundit. Fjala vjen 5 vitet e fundit, viti i fundit, muaji i fundit, sa doni juve mund ta shtrini, po diçka që ju ka emocionuar, se ta haj, se nuk dua të them fjalë me kështu. Treshi ta haj ishte fjalia që kishte më
0: parë. Okej.
1: Okay. Jemi njerëz dhe kemi nevojë për emocione. Jetojmë dhe në qofë se vetëm ham dhe shkojmë në banjo dhe kuptonë, bëjmë të funksionet,
0: ke shumë të drejtë.
1: Atëre kotë sa rojmë, se dhe kërmili ronë, edhe molusjet rojnë, edhe kudi unë tani, kuptonë, gjarbri ronë e gjitha këto. Po ne jemi një.

0: njerëz.
1: Edhe unë personalisht e vuaj shumë një jetë pa emocione.
0: Duhet ketë emocione, pra duhet ketë emocione, se
1: shumë
0: miku kjo.
1: Shumë e vujtshme.
0: Mm. Kështu që do lexoj disa nga komentet tuaja. Kruajn, ja, se do ta hap këtu se kam komente shumë. E pari është Eriselda shkruan pas humbjes së mamit, e kuptuam edhe më shumë se sa e shtrenjtë është familja. Edhe unë kam humbur mamin Eriselda dhe e kam kuptuar se sa e shtrenjtë është familja, e nëna e gjithçka. Ajo na mësoi që pavarësisht jetës dhe largësive, të mos ndahemi kurrë nga njëri tjetri. Pas një viti për qafimi me vllajin, kishte një domethënie që nuk përshkruhet me fjalë. Ishim ne, motra, vllai, babi dhe fëmijët, të bashkuar ashtu siç do të kishte dashur mami, sepse dashuria e saj vazhdon të na mbaj bashk. Ky është një mesazh. Tjetri thotë: "Më emocionuese për mua dhe familjen time është ardhja në jetë e mbesës time Noemi. E para mbes që na bëri gjyshër, ky ishte një gëzim i madh dhe pas një humbjeje, ikja e vllajit tim." Sepse kështu ndodh.
1: Kupton? Jeta të merë diçka, të jep diçka.
0: Edhe për mua, se nuk duhet ta personalizoj më shumë se ç'duhet, po mami shkoi në shkurt, vajza erdhi në korrik. Edhe ajo e dinte që ne po prisnim vajzë, e kupton?
1: Po.
0: Edhe është cikli
1: shumë emocion i fortë. Që
0: të merë diçka shumë të shtrenjtë dhe jeta pasaj të sjellë diçka shumë të shtrenjtë. Ndihmova një grua dhe ajo më tha që ti je një ëngjël, shkruan Blerta. Më erdhi papritur dhe ishte shumë emocionuese kur dëgjoi se ishte një ëngjël nga gruaja që ndihmoi. Antonio shkruan: "Gjëja më emocionuese që kam prituar kohët e fundit ishte arritja e një objektivi që e kisha prej shumë kohësh, ishte një moment që më bëri shumë të lumtur dhe më dha besim tek vetja." Gjëja pastaj shkruan Leila, thotë: "Gjëja më emocionuese është kur shoh shqiptarët e bashkuar në protest. Sfida e vizatimeve, Irisi me mamin në verën e 2026-ës dhe babi dhe djali im 10 vjeç. Sfida e vizatimeve, Irisi me mamin." Okej.
1: Okay. Do të shkaqet pas një konkurs, një lojë, po.
0: Që kam përzën nga jeta ime njerëz negativ, shkruan Luna. Dikush tjetër që ka simbol në vend të një emri thotë: "Neymar duke qarë për humbjen e Brazilit. Protestat madhështore kundër qeverisë", shkruan Mediu. "Plazhi", thotë, "qetësia më e mirë që biseda me Xhaxhitonin", shkruan Jamarbri, etj.
1: Ka shumë momente emocionuese jeta faktikisht, por natyrisht ato që janë më të forta janë kur dikush mungon, normal, edhe evente madhore.
0: E.
1: Pa diskutim.
0: Të gjitha që ndrojnë, kështu që mund na shkruani ju komentet tuaja lidhur me gjën më emocionuese që keni përjetuar këto kohët e fundit. 069-442-873 është numri ynë, 069-442-873. Kthehemi pas tani në atë që i quajmë ne këtu kënga e ditës, pa historitë muzikës moderne, sepse në datën 7 korrik të vitit 1984, kënga When Doves Cry zë vendin e parë në klasifikimet Hot 100, si quen këto, 100 më të nxehtat, më hot të momentit.
1: Po, 100 më të hitet e momentit, po.
0: Ishte nga filmi Purple Rain, që shfaqej në kinema aso kohë. Është një këngë nga Prince and the Revolution, kështu që i kemi dhënë sot këngën e ditës, meqë ishte në vendin e parë në datën 7 korrik të vitit 1984. Ja, dhe një tjetër artist i madh nga e shkuara, as Prince nuk jeton më, edhe ky shumë i ri shkoi, 50 vjeç ishte edhe Prince, njësoj si Michael Jackson.
1: Këto të gjithmonë të ri më të mirët.
0: Por... i madh fare, gigant.
1: Kështu që le ta shijojmë ora 7:12 tani.
0: When Doves Cry, mirëmëngjes Top Albania.

0: Electromagic dhe sjellin për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka ko.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
2: Zimo, ha, të prish prapë?
1: Leo, burë ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, Gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
13: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
12: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
14: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo.pl.
17: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
18: E mirë mëngjes që të gjithëve juve kudo që jeni. 7:23 minuta në këtë moment dhe sipas Meteo Albion rritja më tejshme e vlerave barike gjatorëve të paradites duke sjell dominim të montit të kthjellët dhe relativisht nxehtë në pothuajse të gjithë territorin e vendit. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës vranësirat gradualisht të zhvillohen duke sjell rreshtje të pakta shiu në zonat lindore dhe juglindore të vendit dhe duke gjeneruar rrebeshe të përkohshme. Gjatë natës pritet largimi gradual i vranësirave dhe të shirave nga gjithë territori i vendit duke rikthyer sërish motin e kthjellët. Temperaturat e ajrit do të psojnë sërish rritje duke u luhatur në vlera ditore nga 14 gradë Celsius në Bulqiz deri në 34 gradë Celsius, vlera maksimale në Ulësirën perëndimore. Era do të fryjë mesatare duke arritur shpejtësinë mbi 40 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Ndërkohë shohim në Prishtinë 16-27 gradë Celsius për sot, 21-33 në Podgoricë, 24-33 në Athinë dhe nga 16-31 gradë Celsius temperaturat sot në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, kishte moti. Ora tani 7:24 minuta.
19: Super.
20: Dhe tani pyetja e pamundur.
18: Muap muap muap muap muap.
19: No, wake up.
18: Mimi, muap muap muap.
19: Krokodilët se bëjnë dot këtë. El cocodrillo come fa?
16: tin tin tin non c'è nessuno che lo sa.
18: Krokodilët nuk bëjnë dot fiflatën. Ke parasysh atë televizion?
16: Jo.
18: Nuk e bëjnë dot.
16: Sigurisht nuk e bëjnë dot, atë mendoj që jo.
18: Nuk ngrihen dot në dy këmbë.
16: Nuk un thash nuk qajnë në mënyrë të sinqertë.
18: Jo, jo.
16: Me emocion nuk qajnë.
18: Do. Do ta gjeni ju pra, është një mister nga Heidi.
16: Krokodilët se bëjnë dot këtë. 069-442-8873 dërgoni përgjigjet tuaja për të fituar 100 euro nga Enzo Attini. Që është një super dhuratë për ju sot.
18: Krokodilët se bëjnë dot këtë. Bo. Nëse do të shkojmë tutje tani, do dërgoni mesazhet tuaja 069-442-8873. Çfarë do të thosha unë?
16: I ke para ato? Po, më thuaj.
18: Cilat jam thuaj ti, s'ka gjë.
16: Do ke ndonjë kuriozitet aty?
18: Jo, s'kam, doja të thosha vetëm një përditësim të vogël për ata që sapozohen edhe nuk kanë parë ndeshjen midis Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Belgjikës.
16: Po, si shkoi ajo?
18: Që filloi në orën 2 të mëngjesit me orën tonë këtu, sepse ju ne po flisim edhe pak më parë, pra, që u bë një skandal i madh, duhet të thënë, emri është skandal që presidenti i Amerikës merr në telefon presidentin e FIFA-s Infantinon edhe i thotë, shikoj lojtari amerikan që ka dalë me kuqe, ajo si ishte faul, duhet t'ia ishin kartonin e kuq. Në FIFA në mënyrë të pa precedent e ish kartonin e kuq edhe i bën qefin zotit Trump. Zoti Infantino pastaj ushtri barkas dhe zoti Trump shiu pak këmbët se ishte me balt tek kostumi i tij. Dhe kjo bëhej sepse ky ishte një lojtar i rëndësishëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që ata në 250 ditorin e pavarësisë ndoshta ishin të lumtur.
16: Po,
18: sepse i bie që me ndeshjen më parë midis Portugalisë dhe Spanjës, fituar nga Spanja, fituesi i ndeshjes Belgjik Shtetet Bashkuara do dali përballë Spanjës tani, kështu që Amerika pret Spanjën, por çudi Belgjika i rrau 4-1. Kështu që nuk funksionoi.
16: Okej, nuk funksionoi.
18: Okej. 4-1 gatë.
16: Iku Amerika.
18: Iku Amerika.
16: Okej.
18: Iku Amerika.
16: 4-1.
18: Tani un jam qytetar amerikan dhe nuk kam ndonjë kënaqësi të veçantë këtu, por që mirë bëri që iku se
16: nuk është mirë, nuk përse ka përgjëra. Angel
18: Lukaku. Angel Lukaku 250 vjet Amerika dhe edhe kështu. Kështu që ka që ka dalë ndeshja, pra 4-1 për Belgjikën, për ju që ishit pa informuar, dhe ecim atëj.
16: Ecim.
18: Që po të shëti, e mbarë mund të akoma, se shri se toshe diçka.
16: Pa tjetër, po flisja diçka, po thoja për ato topat metalike që kanë dalë
18: janë të mija dhe to.
16: Në Australi, në Australi, tu atë janë ato.
18: Nuk e di unë këto, se bësha ka.
16: Kanë dalë disa objekte të pa identifikuara, edhe që janë
18: si sfera,
16: si sfera metalike në
18: dajmë se kërkojmë,
16: në Bregun, Bregdetin, edhe autoritetet e kanë izoluar të gjithë zonën për të parë se çfarë janë dhe akoma nuk janë identifikuar, edhe se kanë thënë më një herë që mund të jenë elemente nga një stacion spacial, domethënë jashtë toksor që ka shpërthyer.
18: Jashtë toksore ke fjalën hapsinor, domethënë.
16: Hapsinor, po. Hapsinor dhe por ishte shumë e çuditshme sepse ishin si të vendosura në mënyrë të lehtë, nuk kishin bër atë
18: gropën, po thua. S'kishin bër një krater, pra kur janë
16: rrëzuar. Eksakt. Dhe tani kanë filluar disa teori konspirative interesante.
18: Qartazi janë produkte njerëzore, do të thosha unë, as objekte hapsi në kuptimin e objekte nga një civilizimi huaj.
16: Por që një pamje e çuditshme, stimuluese, domethënë. Dhe zgjohesh mëngjes, shkon plazhë dhe shikon disa nga këto topat metalik që nuk dihet çfarë janë, vin njerëzit dhe izolojnë zonën.
18: Po ti për shkakun, nëse do shkoje në plazh mëngjes dhe shikon këtë topin në të majt të ekranit aty. Çdo bëje. Do i afrohesh apo do?
16: Patjetër që po direkt. Do i kisha edhe kapur ndoshta. Shpërtim.
18: Mirë. Kështu që topat e çuditshëm pra të shfaqur në brigjet e Australisë.
16: Çfarë do thon mediat lokale?
18: Un po shikoj se po shikoj në të dy skajet, në dy polet e kësaj sfere aty, ka ca, domethënë
16: vida,
18: po lidhës, kështu i dallohen madje që janë këto duken si dado, nuk e di nëse afroi dot këtu. Po, duken si dado. Po ti si bullona, do më thonë, kjo pjesa këtu.
16: Po.
18: Kështu që qartazi janë produkt njerëzor, do më thonë, duken si pjesë nga lavatriçja ime. Po gjithsesi, nuk
16: e vërtet, si pjesë lavatriçje.
18: Nuk i di çfarë. Kthehemi pas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Ora është 7:29 minuta në këtë moment. Ju jeni me Wake Up.
16: Në qëndroni me ne.
0: Bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
21: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
22: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60,000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
23: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit e rrobave Semana. Kur botë ka arruar si të ëndërroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një aventurë e paharrueshme për të rinjt.
2: Unë jam Kristi Gongo.

0: të ciklopit.
1: A kthehemi mbrapa?
2: Jo, kthehemi tani. Çfarë do të lan?
1: Ishte shumë e vështirë. Se nuk i tregoni sekrete.
0: Pumpateka. Sonte, ora 21 në Top Channel.

0: 7:37 ju po dëgjoni Top Albania Radio, jeni me Wake Up dhe tani do të luajm lojën e re.
1: Okej, lojën e re, luajm së bashku lojën e re.
2: Loja e re.
0: Kjo është një lojë shumë e lezetshme që ju e dini. Tashmë bëhet fjalë për një numër që sot është nga 70-80. Nga 70-80. Dërgoni numrin tuaj në 069-442-8873. Pasaj ne do ju marim në telefon, ne do ju bëjmë një pyetje të këndshme dhe fitoni dhurata.
1: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që do t'japim një dhuratë sot në mëngjes. 069-442-8873, 069-442-8873, nga deri në
0: nga 70-80.
1: Shumë mirë, atëherë tani një lexim, një poezi të shkurtër, një poezi nga poeti grek Argyris Hionis, cilën e ka përkthyer Sokol Çunga.
0: Ah, super.
1: E dëgjova këtë poezi, më pëlqeu, thashë ta ndaja edhe me juve.
0: Mezi presim, jemi gjithë si vesh.
1: Kërkoj mirëkuptimin e Sokolit që e ka përkthyer. Shumë bukur do të thosha. Ah, po. E di fort mirë se nuk nevojitet anije që të fundosesh, se nuk nevojitet oqean që të mbytesh. Ka shumë që u fundosën brenda kostumit të vetë, brenda koltukut të thellë. E shumë janë ata që përgjithmonë i mbuloi i organi puplor. Pa fund ata që u mbytën në një supë, në një filxhan kafeje, në një lugë reçeli. U qofti ëmbël gjumi në thellësi ku flen. U qofti ëmbël e pa ëndra. U qofti lehtë çatia që i mbulon. Argyris Hionis, Sokol Çunga e ka përkthyer.
0: Kjo ishte një poezi shumë e shkurtër, po shumë e fuqishme.
1: Ka shumë që u fundosën brenda kostumit të vet, brenda koltukut të thellë.
0: Koltukut, po. Është shumë e vërtetë kjo që na mbyt ajo rehatia dhe ne nuk e kuptojmë.
1: Mm-hmm.
0: Më mirë është, më mirë oqeani, më mirë deti.
1: S'ka nevojë për oqean, thotë ai.
0: Po.
1: S'ka nevojë për oqean.
0: Shtëpi, monotoni, nuk del nga comfort zone-i, e çon jetën dëm, një jetë që i ke dëm, nuk provon emocione, nuk sheh botën, nuk bën asgjë. Bravo.
1: Mm. Okej. Okay. Bravo Argyris Hionis. Ke, çosh ke shkruar, çosh ke shkruar. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: Ndinjimi. Mirëmëngjes.
1: Kush je, kush je?
3: Mirëmëngjes, Eli, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Po kush je?
3: Unë jam Sonila nga Berati.
1: Sonila nga Berati. Cili numër dërgove, Sonila nga Berati?
3: 70.
1: Ja, këtu 70
0: ja,
1: për ty.
0: Ja, 70 e plot.
1: Tani, Sonila, ulu të lutem. Ulu, reato.
3: Po, okay,
1: atëherë, të të marrim në pyetje. Ne qojemi në këmë të dy tani, mbi ty. Sonila, në trego pak për vete.
3: Atëherë, unë qëhet Sonila, jam 28 vjeç, jam mësuese.
1: Okay.
3: Jam gati për të shkuar në shkollë tani. U vesa, po thash do ta nis një numri, fitoj.
1: Jo, mirë bërë dhe
0: ja
1: ku jemi, ja ku jemi duke folur.
0: Një biset bukur.
1: Nuk do të të mbajmë gjatë, kështu që nuk do shpresojnë ata që mungon zysha sot. Nuk ka mbaruar shkolla? Ka mbaruar apo jo?
3: Ka mbaruar, po ne shkojmë akoma.
1: Po çfarë bën ju atje kur ka mbaruar shkolla?
3: Në fakt unë si vjet marr klasë të parë edhe bëjmë merrim me regjistrime tani.
1: Mm-hmm, e kuptoj. Kam filluar të vegjlit që të ato të cicërimat e tyre, këto gjërat e tjera. Keni një punë të mrekullueshme, po edhe shumë të vështirë duhet them, Sonila. Dje unë kisha ditëlindjen e gocës dhe bëm një fest me fëmijët në kampin veror ku ishte atje, erdhën animatorët, o perëndi, do me thënë se si mundesh të punosh me kalamajt.
0: Nuk e di.
1: Që janë kurane të vegjële të shpërqendruar.
0: Janë shumë fort, janë shumë fort, është do një fardurime.
1: Si a bën ti?
3: Është e vështirë, është piduese, po është dhe shumë e bukur, kur merë ato frytet në fund, do në të. Kur gjera ata fëmijët në fund, i merë klasë parë, i qonë, klasë 5, bëhen më të gjatë së mësuesja.
1: Po, vërtet. Filon në këshu.
3: Në vendoritë në
1: si Filiza, si Lastarët. Okej, okay, në rregull. Atëherë Sonila, një pyetje për ty dhe dua, siç u them të gjithëve kur bëjmë këtë telefonatë në mëngjes, të mos nxitohesh, ëh? Ke kohë që të mendosh, kemi kohë boll, kështu që pa u ngutur.
3: Po. Shpresoj.
1: Cili qytet u nda me mur nga viti 1961 deri në vitin 1989. Edhe njëherë, kujdes, më dëgjoj me vëmendje. Cili qytet?
3: A qytet Berlin.
1: Berlini është saktë. Bravo Zysha. Zysha ka fituar një kupon prej 100 eurosh nga Max Optica sot në mëngjes. Mund t'i shpenzosh ato për një palë gjyslyk, sipas shefit apo nevojave të tua, e dashur Sonila.
3: Falenderoj dhe ishte shumë kënaqësi që fola me juve.
1: Gjithashtu.
0: Edhe për ne ishte super kënaqësi.
3: Ju si mbarë
0: sot? Do urojim ditë mbarë dhe një javë të mbarë si jemi fillim javë.
3: Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë.
1: Faleminderit, faleminderit. Ja ishim edhe në Berat sot në mëngjes, ndërkohë.
0: Do ta dëgjojmë një këngë.
1: Unë them ta dëgjojmë një këngë. Tu bis gut genug. Këtë gjuar të?
0: Si ishte.
1: Du bis gut genug. O, është bërë virale.
0: A, vërtet?
1: Do ta luajmë. Unë tani jam duke i marë këto këngët nga fëmijët e mi. Kjo është nga Kish Krieg and Blumengarden.
0: Okej, okay, do ta dëgjojmë tani këtë?
1: David, jo, nuk do ta dëgjojmë tani, se kemi përgatitur.
0: Okej. Okay.
1: Por... Ja, do ta vënë çik këtu. Është, nuk e di, do më në shpinë time vetëm kjo dëgjohet tani. Du bist gut genug. You are good enough, do të thotë në anglisht. Je mjaftueshëm i mirë.
0: Është
1: shumë e bukur, është shumë e bukur. Nga nesër e mbrava, dy herë në ditë në Wake Up.
0: Okay.
1: Se ma kam su goca. Okej, okay, shkojmë, do dëgjojmë këngën e radhës. Tani do të kthehemi prapë për të luajtur me rekrutimin edhe gjëra të tjera që kemi këtu në program. Kjo është nga Katy Perry.
0: Watch It Burn.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.

0: Okej, mirë mëngjes. Jeni përsëri me Wake-in, me Wake-up-in.
1: Atëherë, dy gjëra do të bëjmë tani.
0: Do ta bëjmë një rekrutim.
1: Po, bëjmë rekrutimin, bëjmë edhe një anagram shumë shpejt dhe pastaj këngën e dekadës. Po fillojmë me rekrutimin.
0: Shtrak shtruk.
1: Shtrak shtruk.
2: Preferuare shqiptarëve. Shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake-up.
0: Tiriri. Edi foli si e ëma e zeqës në shtrak shtruk të Thanës. Edi foli si e ëma e zeqës në shtrak shtruk të Thanës. 069-442-873.
1: Shumë e lehtë, ju dini shprehjen e famshme, dërgojeni tani atje dhe do të bëheni pjesë pasaj lojës tonë. Dy vetë do të luajnë kundër njëri tjetrit në orën 8:30 minuta kur të bëjmë shtrak shtrukun kryesor të këtij mëngjesi. Një gati për një anagram.
0: Atë do po prisja.
1: Okay.
0: Le ta shohim. Sigla.
1: Mhm.
4: Anagrama.
5: Anagrama.
1: Atëherë, anagrama për sot ju shpërblen me një kupon nga Lavender Clinic. Lavender Clinic. Kështu që duhet dërgoni mesazhet tuaja tani, i pari që dërgon zgjidhjen e saktë të kësaj anagrame ka për të fituar nga Lavender Clinic kuponin. Është një klinik shumë e mirë, estetike, rifreskimi i imazhit tuaj që të dukeni të gjithë pastaj
0: të bukur, si të freskët,
1: të shkëlqeni deri në verbim, deri në verbim. Jemi gati?
0: Jemi super gati.
1: Barista Gi.
0: Barista Gi. Baristagi. Interesante. Mm.
1: Barista Gi. Një fjallë.
0: Po.
1: E bërë salat.
0: Po. Okej.
1: Okay. Që duhet t'i ndani këto
0: shkrimti,
1: rendisni ashtu si shduhet. Barista Gi, Barista Gi. Anagrama për sot, ndërkohë shkojmë tutje, zonja e zotrin, tek kënga e dekadës viteve 80.
0: Sot kemi vitet 80, po. Vasha afrohen, kalojnë ditët, unë knaqem.
1: Kalojnë ditët, kalojnë vitet. Kjo është vitit 1981 nga Men at Work, quhet Down Under. Kështu që e dëgjojmë së bashku, kthehemi pas në kohë, një nga ato hite që i ka rezistuar dekadave. U bë pothuajse po shkon 50 vjeç si këngë dhe akoma mban. Men at Work, Top Albania Radio.

0: The Top Channel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
10: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
13: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
0: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
0: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
0: Ja.
14: Një Red Bull?
0: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
0: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Hola.
16: Popo, hola.
17: Mamma mia che favola.
16: Favola, hola.
15: Hola, hola.
16: Oui, hola.
18: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
19: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
20: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi, besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
21: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
22: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Turqia do të mirëpres sot liderët e vendeve anëtare të NATO-s në samitin e 36 të krerëve të shteteve dhe qeverive që do të zhvillohet në Ankara dhe konsiderohet një nga takimet më të rëndësishme të aleancës në një periudhë të karakterizuar nga pasiguria globale. Në takim merr pjesë edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, si dhe ministra të jashtëm, ministra të mbrojtjes dhe zyrtarë të lartë nga vendet aleate. Një nga temat kryesore të agendës do të jetë ndarja e barrës së mbrojtjes mes vendeve anëtare, ndërsa Turqia synon të theksojë rolin e saj në aleancë përmes kontributit ushtarak, industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve në menaxhimin e krizave. Për herë të parë, forumi i industrisë së mbrojtjes do të përfshihet si pjesë zyrtare e programit të samitit. Autoritetet turke kanë planifikuar masa të jashtëzakonshme sigurie për zhvillimin e samitit. Mbi 56.000 efektiv të policisë dhe gjandarmërisë do të angazhohen për garantimin e sigurisë, ndërsa qindra specialistë do të monitorojnë vazhdimisht hapësirën kibernetike për të parandaluar kërcënime digjitale. Samiti pritet të tërheqë vëmendjen e medias ndërkombëtare me rreth 3.000 gazetarë nga e gjithë bota që kanë aplikuar për akreditim.
0: Top Albania Radio.
1: Teksa në GJKK-s sot pritet të zhvillohet seanca e radhës për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Velia, i gjykata kushtetuese mori vendimin e dytë rëndësishëm në favor të tij, duke vlerësuar se gjykata e lartë nuk arriti të përmbushte kërkesat themelore kushtetuese që rregulloi rishikimin gjyqësor të mbajtjes në paraburgim të vazhdueshëm të kryebashkiakut Veliaj. Ky vendim vjen pas vendimit të mëparshëm të gjykatës kushtetuese, i cili mbronte mandatin kushtetues të kryebashkiakut Veliaj i dhënë nga votuesit. Për të 37-ën ditë radhazi, mbrëmu zhvillua në Tiranë protesta qytetare që synon largimin e qeverisë aktuale dhe kastës së vjetër politike, si zakonisht protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt kryeministrisë, ku bën thirrje për revolucion dhe dorëheqje të kryeministrit Rama. Qytetarët këmbkulin se do të vijojnë protestat deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniradio.com.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
2: Po kushinës?
1: Kushinës të qonë, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa humbur.

0: Edhe unë jam pjesë e skuadrës. Sigurisht që kam kartën gol.
1: Karta gol, pjesë e skuadrës.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Kam nevoj të verë për pushime antëm, që të zhytem në me.
4: Në të harrojnë,

0: Eni Shehun dhe Lei Krajen në Top Channel.
1: Të kom dërua dhe të kom prit, a më ta shumë po vonë.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:08 minuta në këtë moment. Do të flasim pak për gjendjen e lumenjve, tan të cilat po kalojnë në një skaner të hollësishëm, ndërsa krenohemi me Vjosën si një nga lumenjt e fundit të egër në Evropë. Shqetësimi dhe apeli i shkencëtarëve për ndotjen e lumenjve si ishmi apo shkumbini po bëhen gjithnjë më të shpesht. Për të kuptuar gjendjen reale të urave tona, cilësinë e tyre ekologjike, kimike dhe çfarë po zbulon projekti rajonal Europe for Rivers, sot kemi në studio dekanin e fakultetit të bujqësisë dhe mjedisit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, profesor Seid të Shallarin. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në Wake Up, profesor.
1: Faleminderit, faleminderit.
0: Pra, kemi një

0: skanim që po ndodh në ujrat e vendit, çfarë është gjetur në terren?
1: Okej, unë po e filloj pak me një hyrje. Për theksuar atë rëndësinë që kanë ujra si burim natyror dhe që përcaktojnë ekzistencën tonë. Sidomos në këto ditë vape që ne kemi nevojë për ujë, kuptojmë që uji është i rëndësishëm sepse organizmat e gjallë përbëhen nga uji në masën më të madhe. Dhe uji përcakton ose ndan jetën nga shkret tira. Janë në të rëndësishme dy aspekte, dhe aspekti sësior dhe aspekti cilësor për ujrat. Aspekti sësior është i rëndësishëm sepse uji si burim natyror nuk është i ndarë në mënyrë të njëjtë në të gjithë rajonet. Ne jemi fatë si vend se kemi burime shumë të mira, jemi nga vendet më të pasura në Evropë.
2: E dëgjoj këtë herë pasherë, mund të ma konfirmoni profesor? Jo, është që është i dyti mbas Norvegjisë në Evropë.
1: I dyti.
2: Ndoshta jo, po jemi shumë
1: jo, por jemi ndër vendet
2: me shumë ujë.
1: Me shumë ujë.
2: Okej.
1: Okay. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme.
2: Sigurisht, po.
1: Është një gjë shumë e rëndësishme. Por ka një problem. Sepse uji ndotur nuk ka vlerë. Aspekti cilësor. Aspekti cilësor është shumë i rëndësishëm. Ne kemi 7 basene, duke filluar nga Veriu Lar, Drini, Buna, Mati, Ishmi, Ezeni,
2: Shkumbini,
1: Semani dhe Vjosa. Megjithse ka përmirësime, situata e cilësisë ujrave të supervajsorë të lumenjve në Shqipëri ka probleme. Ne jemi vendi jonë është në procesin e negociatave, së shpejti do tjetë antar i familjes evropiane, do të thotë që dhe në fushën e mjedisit dhe sidomos për ujrat duhet përcoj disa standarte. Këto standarte, po qasja Evropës përfaqësohet nga direktiva kuadër për ujin, Water Framework Directive. Është një direktivë ose një qasje e njëjtë që gjithë vendet e Bashkimit Evropian kanë për të menaxhuar problematikën e ujrave në lumenjtë e Evropës, me synim që të menaxhojnë dhe adresojnë problemet e krijuara ndër dekada, sidomos pas periudhës së industrializimit. Dhe në vitin 2008 Evropa solli këtë qasje që problematika e lumenjve të adresohet në nivel baseni. Basen do të thotë një sipërfaqe ku ujrat rrjedhin në të njëjtin drejtim dhe formojnë një rrjedh kryesor. Dhe kjo është një mënyrë për të identifikuar dhe për të menaxhuar gjithë problematikën e basenit. Mjafton një problem të jetë në basen, ky problem shfaqet në rrjedhën ujore. Gjatë gjithë rrjedhës ujor. Ndaj dhe kjo qasja e basenit tashmë është një politikë evropiane, dikur e ka përdorë Franca, ndërsa tashmë nga viti 2008 është një
2: direktivë bare evropiane, po thoni bare mitë evropiane. Pra Evropa, siç e kuptoi unë, është e investuar që të pastrojë ujrat e lumenjve të saj e për rrjedhoj pasaj edhe
1: qëllimi të kësaj direktive ishte përmirësimi i cilësisë së ujrave.
2: Pam për shembull një kontinentin. Ndjesë ndërpres, pam një gjë interesante që ndodhi në lojrat olimpike që u zhvilluan në Paris para pak kohësh, ku Sena mbas shumë vitesh u bë sërish e notueshme dhe njerëzit që laheshin në Sen që ishte papërfitueshme ndodhte në vitet 80. Apo 70, a që ndodur sa ishte. Pra është e mundur që një lumë, sa dojnë ndodur tjetë të vi prap në Terezinë, se mund shprejmë kështu.
1: Është e mundur, pa mos arrojmë se sa miljard u deshën që senat kthejnë atë gjëndje. Shumë miljard, në base 10 miljard.
2: Qëfar e ndodur ujnë në Shqipëri?
1: Atër aspekti sësior. Cilësia ujt është një rezultante e disa karakteristika ose vetive që ka uji me natyrë fizike, kimike, biologjike. Dhe do të gjykoja cilësinë e ujit në funksion të përdorimit të tij. Për shembull, cilësia e ujit që ne përdorim, që na vjen në rubinet, okay, përdorim
2: për presupozohet i pishëm,
1: për të pirë, për larje fruktash apo për përgatitje ushqimesh. ka disa parametra të tjerë apo standarde të tjera krahasuar me cilësinë e ujit që përdoret për ujitjen e bimëve.
2: S'ka nevojë të jetë i njëjti pra. E kuptoj.
1: Domethënë standardet ndryshojnë. Edhe uji rubineti ndryshon me atë që ne blejmë që është i marketuar në shishe. Por në kuptimin më të përgjithshëm, cilësia e ujrave, ujrat klasifikohen në 5 klasa, referuar këtyre parametra apo indikatorëve me natyrë fizike, kimike, siç janë pH-i, që është shumë i rëndësishëm, përmbajtja e elementëve ushqyese, përmbajtja e oksigjenit, përmbajtja e metaleve apo dhe substancave të tjera me karakter ndotës. Dhe në 5 klasa, për ta bërë më të kuptueshme, unë marr si shembull një akuarium ku brenda janë peshqit dhe nëse shëndeti i peshqve që janë në akuarium është shumë i mirë, do thotë që uji është i cilësisë mirë. Kjo përkon me vende që janë pak të ndikuara nga njeriu, kur uji është afër burimit në fillim të rrjedhës. Më pas cilësia e ujit fillon të ndikohet nga njerëzit, kalon në cilësinë nga shumë e mirë, mesatare ose e moderuar, cilësia e ulët kur fillon që ndikimi mbi këto parametra kimik është i tillë saqë shkakton ndikime edhe tek gjallësat e lumit, që janë indikator biologjik, apo tek shëndeti jonë. Dhe aty ku peshku nuk do të mund të ekzistoj më, apo gjallësat nuk mund të ekzistoj më,
2: mirë, mos futesh në atë ujë, po.
1: Uji është i papërdorshëm, është i ndotur. Dhe pikërisht, ky ujë i ndotur mund të jetë i pranishëm, po është i pavlefshëm.
2: E kuptojmë. Pra, ndotja e ujit e zeron atë që ju thatë në fillim të paturit si e shumë ujë. Qose ke shumë ujë, po është i ndotur, zëre se se ke.
1: Është e vërtet.
2: Cili është lumi më i ndotur në Shqipëri?
1: Fatkeqësisht, Ishmi.
2: Lumi Ishëm.
1: Lumi Ishëm është lumi më i ndotur dhe të vjen keq që unë kam dëgjuar nga kolegët e Austrisë, të Vienës, të Bakusë, Vienës, me cilët bashkunojmë, cilët kanë shivaj dhe në Bangladesh edhe në vendet ndryshme të Afrikës, dhe thamë, nuk e kemi parë këtë situatë.
2: Vunduar në kokë austriakët?
1: Nuk e kemi parë këtë situatë. Ne në Bangladesh, ja. Për shkak të mbetjeve urbane, të ujrave të zeza, gjithçfarë mbetje që ky lum çon drejt grykderdhjes dhe fatkeqësisht ato përfunduan edhe në plazhet e Kroacisë.
2: Po.
0: Unë faktikisht po shikoja disa imazhe me shishe, plastike, me gjithçka, edhe si ka arritur deri këtu situata mjedisore. Po, edhe pasaj edhe një pyetje ndjes, kush është lumi më i pastër që kemi në Shqipëri?
1: Vjosa konsiderohet lumi më i pastër për sa i përket nivelit kripëzimit dhe të ndotjes.
0: Po.
1: Kjo vjen edhe për shkak të dëmësisë së ulët që ka i basen. Janë qytetet vogla që kryojnë shkarkime, por Vjosa është lume me i ruajtur dhe edhe me i pastër. Lumet e tjerë, dhe nga një studim që unë një ekspertisë kam kryer në bashkëpunim me projektin EU4Rivers, i cili është një projekt i Bashkimit Evropian dhe i mbështetur nga ADA, Agjësia Austriake për Zhvillim, cilin e falenderoj, sepse mbështet dhe një projekt tjetër që unë e koordinoj, për lumejnët. Pra, e gjithë kjo lësimi të regon se ka problematik që lidhë me cilësin e ujrave. Në fillim të rrjedhës, cilësia ujrave është e mirë, relativisht e mirë, dhe për gjatë rrjedhës fillon dhe modifikohet.
0: Pasë se nuk ka kontrol dhe njerëzit të shkarkojnë.
1: Që do thotë, shkarkimet që vinë, kryesisht nga ujrat e zezat qendrave të banuara, qytet qendrave të mëdha të banuara, që janë të rëndësishme. Mbetje, po jo vetëm mbetjet urbane, në lum përfundojnë fatkeqësisht mbetje që vijnë nga që krijohen nga të gjithë sektorët. Sendet që janë në fund të ciklit të jetës dhe përfundojnë në lum apo kafshë të ngordhura. Në një ekspedit që unë kam bërë dhe i kam bredhur nga Drimbuna, Semani, Shkumbimi, shikon gjerat tila, në një frekuente. Dhe pjesët fundore, segmentet fundore janë në gjatë problematik, që do të cilësia e ujrave është e ullët. që, ose po, e papërdorshme.
0: Që janë dhe ato ujrat që pasaj përdoren për bujësi kur arrinë zonën fushore. Pra si ndikon kjo edhe në bujësin?
1: E ky është problemi, sepse do t'ja kalon më pas në zinxhirin ushqimor, vjen tavolinën tonë, përmes kafshëve që përdorin ujin dhe nëpërmjet produkteve të tyre, apo nëpërmjet bimëve që kultivohen në zona që përdorin ujra të tilla, është kontaminimi i tokës që është një problem tjetër, sepse uji lëviz dhe kontaminon tokën, zgjidhjen ushqimor. Një ujë i kontaminuar është problem për shëndetin publik, është problem për cilësinë e jetës. Në qoftë se do t'i referohem kërkesave të direktivës kuadër të ujit, e qasjes që ka Bashkimi Evropian. Në vitin 2008, Evropa synonte të përmirësonte cilësinë e ujrave, dhe synonte deri në vitin 2015. Por nuk u arrit ky objektiv. Cilësia e ujrave u përmirësua, por nuk plotësoi standardet. Gjithë aty
2: ku synohej, po.
1: Përse? Sipas direktivës monitorohen 45 substanca, nëse janë nëse jo pranishme në ujë. Këto substanca mund të jenë me origjinë natyrore, siç janë metale të rënda, janë substanca të rrezikshme ose shumë të rrezikshme. Shumë të rrezikshme do të thotë substanca të cilat nuk shpërbëhen, kanë toksicitet të lartë dhe janë kancerogjene, dhe që bioakumulohen në trupin e njerëzit. Bioakumulohen, për shembull merkuri, nëse hyn në trupin ton, nuk del më. Nuk del më jashtë, nuk organizmi nuk e nxjerr dot. Që do thot mbasi kohë të gjatë ekspozimi, shembujt raste tregojnë mbas disa vitesh shfaqen problemet dhe sëmundjet të karakterit nervor dhe sëmundje shumë të rënda për njeriu.
2: Dhe ne jemi të ekspozuar ndaj këtyre nëse
1: ne nuk i monitorojmë fare këto substanca. Ne nuk e dimë a janë apo jo prezent këto substanca në ujrat tona. Sipas direktivës dhe kërkesës së direktivës, vetëm një substancë të kaloj standardin, uji është me cilësi të keq. Pra janë dy cilësi referuar këtyre dy substancave, me cilësi të mirë ose të keq. Deri më sot, pak vende kanë ecur në drejtim, një ndër këta është Austria, vendet nordike, për shkak edhe të dëmtësisë së ulët që kanë në territorin e tyre. Dhe Shqipëria këtu duhet këtu fillon me antarësimin në BE, ne do detyrohemi të raportojmë nëse i kemi ose jo këto 45 substanca që janë listuar aktualisht në ujrat tona. Por nga vinë këto 45 substanca? Vinë nga ujrat e zeze që ne i derdhim në lumej. Vinë nga shkarkimet.
0: Pra nuk ka një sistem filtrimi, domethënë bien direkt por, në lumej, hidhen më një herë në lumej. Çfarë
1: të them kur Tirana nuk ka endes impiantin e trajtimit të ujrave të zeze.
0: Oh, kjo është nga shumë e rëndë, nuk e di atë.
1: Jo, kjo është shumë e rëndë sepse
2: ska që se e diplomatia që hati është,
1: po. Është jo, qytet, nuk është nuk e di, kjo qyteti i vetëm në Evropë që
0: kjo është ka, kjo është ka vërtetë.
2: Derdhim në det, pra, derdhim në lum pastaj
1: po, në det. Jo, jo në lum. Tirana është, unë ju them, edhe studentëve, Tirana është kanali i ujrave të zeza të Tiranës.
2: Lana,
1: m'falni. Lana është kanali i ujrave të zeza të Tiranës.
2: Sigurisht, po këtë e dimë të gjithë, po. Edhe mund ta nuhasim sa kalojmë aty. Të
1: huajt. Të huajt kshu i thon. Po kalojmë te kanali i ujrave të zeza të Tiranës. Kshu i thon këtu. Dhe fatkeqësisht ky nuk ka qenë një problem asnjëherë që të ngrihet nga politika, nga ata që duan të kandidojnë për Bashkinë e Tiranës.
2: Nuk përmendet, pra Lana nuk është një çështje, po.
1: Nuk është një çështje trajtimi i ujrave të zeza të Tiranës. Dhe ky i gjithë kjo ndotje shkon në detin Adriatik.
2: Unë vëshka një grafike cila ishte bërë dje në një nga mediat italiane që vlerëson dhe cilësin e ujrave të plazheve evropiane, ku të pare të renditeshin Qipro dhe Greqia me nga 100 pik për ujra të shkëllqyera, shumë të pastra, dhe ne ishim në vendin e fundit me ujra të konsideruara shumë të ndotura, në plazhet, po flas tani për detin, sepse kjo ndikon...
1: Sigurisht... Lëvizja e ndotësve nga zonat urbane drejt derdhjes së lumenjve bën që edhe të ndikohet cilësia e ujrave të plazheve tona.
0: Po sa aty derdhet, kështu që aty
1: ne shkojmë në plazh dhe nuk shikojmë një flamur aty. Dhe ngjyra e flamurit simbolizon atë klasën e cilësisë së ujit.
0: Po. E vërtetë, tu nuk është ajo flamuri blu,
1: ska flamur blu, nuk kemi të sigurt. Veç asaj një problemi tjetër që të paktën si përdorusi i Bregdetit, është sepse ne fatmirësisht nga në Bregdetin Joniane nuk kemi derdhje lumenjsh të qëndrueshme.
2: Kështu që është më i pastër.
1: Uji është më i pastër, por problemi i shkarkimeve lokale tureve të zeza. Mm-hmm. Dhe asaj që na vjen kur kalojnë tragetet.
2: Po. Ne pam kishe pamje gjatë kësaj fundjavë,
1: gjatë kësaj fundjavë, vitin e kaluar që un kam qenë në jug, është një gjë që për mua është kriminale dhe tregon dhe atë që ne nuk kemi në gjendje të mbrojmë vendin tonë. Mm-hmm. Sepse me një palë dy lbit thjeshta mund dalësh në një kodër dhe të shikosh kur kalon tragedi 10 minuta mbrapa vjen ajo vala e atyre mbetjeve të tmerrshme.
2: Ne kemi dëgjuar këto ndoshta edhe të qëllimshme
1: në sy, pastaj sigurisht janë të qëllimshme.
2: Po, pastaj dalin
1: në qëllimshme ose për përfitimet e atyre duke na konsideruar si një pjesë i këtij skazot dhe i lëshojnë ato tankerat e mbetjeve dhe pislliqeve i lëshojnë dhe ato fatkesisht vin këtej sepse rrymat e ajrit.
2: Kjo është një çështje e dashakeqësisë dhe asaj. Po pjesa që na takon ne, e lumenjve tan. Ne nuk kemi ndonjë industri kush e di se çfarë të zhvilluar. Ju po thoni pra që ndocit kryesor, isha kuriozitar për këtë pra. Ndocit kryesor, cilët janë të lumenjve që më fal, dua vetëm të bëj nënvizimin e rëndësisë të çështjes. Po thonin që është shumë e rëndë për shëndetin e njeriu. Po thonin që matjet që kanë bërë austriakët në lumin ishëm nuk i kanë parë as në Bangladesh, pra një situatë alarmante. Ja,
1: një pamje vizive që ishte.
2: Po,
1: kemi korrekt.
2: Po, pra, dhe domethënë metale të rënda, ujëra të zeza, gjithçka që derdhet në këto shkon pastaj në zinxhirin ushqimor përmes bujqësisë, gjithsesi dhe vjen tek shëndeti i njerëzit. Me çfarë mund të bëhet në këtë situatë? Çfarë ka mbetur pa bërë? Pra, çfarë pse nuk po lëvizet në këtë drejtim?
1: Ai direktiva kërkon dy gjëra. Edhe çasja është nuk ka nevojë për shpikje. E para, reduktimi i gjithë shkarkimeve që çojnë substancat e dëmshme në lum. Reduktimi i tyre.
2: Po ku do të shkonin? Ndjesi ju
1: sepse edhe bujësia e tonë, ne bujësin nuk mund ta ndalojmë.
2: Jo,
1: por reduktimi, që do të thotë një bujësi e integruar, e drejtuar nga specialistët, e kujdesshme e me radhë. Ka emetime që vijnë nga transporti rrugor, që vijnë nga burime që ne nuk i kontrollojmë dot. Por stopimi i emetimeve apo i shkarkimeve që përmbajnë substanca kancerogjene prioritare të rrezikshme, që janë kancerogjene për njeriu. Stopimi i tyre, që do të thotë stop. Ne duhet ta menaxhojmë këtë burim ujor jo vetëm për sot, por edhe për të ardhmen, se ky përcakton të ardhmen e vendit. Përveç problematikave që po sjellin ndryshimet e klimës, që po e rishpërndajnë rreshjet dhe atë po e ndikojnë atë ciklin e qarkullimit të ujit në nivel global, po edhe në nivel lokal, sepse ne fatmirësisht jemi në mezdhe, por nga ana tjetër mezdhu do të sa duket do të jetë më i prekur i dhe është nga ndryshimet e klimës.
2: Evropa dhe mezdhu veçanërisht.
1: Veçanërisht mezdhu. Kështu që pjesa që na takon është kjo, menaxhojmë këtë burim që është kaq strategjik dhe me rëndësi për vendin. Për sot dhe për nesër. Ne kemi një gjë të tillë, të tjerat nuk e kanë. Imagjinoni kur nesër do duhet që ne të trajtojmë ujrat e ndotura për t'i përdorur në bujqësi. Ujrat janë të ndotura nga substanca të tilla kimike, duan teknologji shumë speciale. Mbasi është më lehtë të shkrimzosh ujin e dedit sesa të ndash
2: këto
1: me ato
2: ndocit
1: nga ndash janë shumë specifik. Dhe e bën ujin shumë të shtrenjtë. E bën shumë shtrenjtë për të gjithë format e përdorimit të ujit.
2: E kuptoj.
1: Dhe atëherë ne do e kuptojmë se çfarë i kemi bërë vetes. Një segment i senës, se sena është i lumë i shkurtër.
2: Po.
1: Një segment i senës, nëse zgabohem, kushtoi 9 miliard euro. Por rastet tjera,
2: për të pastruar.
1: Për të pastruar rastet, një kam qenë, kam parë me sy një lumë i ndotur që ka qenë pak a shumë si ishmi, kishte ndotë industriale në Portugali, e kishin rehabilituar me fondet e Bashkimit Evropian para 5-6 vitesh dhe kam qenë aty, e kam parë, kishte kushtuar rreth 30 miliardë euro.
2: 30 miliardë
1: sedimentet
0: euro. Është shumë specifik për ta filtruar, për
1: të ishur. Do pastrosh sedimentet. Sedimentet që janë në fund lumit
2: kanë zënë shtresë,
1: kanë substancat ndotse që fillojnë, ato janë një magazin që të shiron në mënyrë të vazhdueshme për vite e dekada i shiron substanca toksike.
2: 30 miliard euro janë 3 miliard euro më shumë se sa prodhimi i brendshëm bruto i një viti. Pra i gjithë prodhimi i brendshëm bruto i Shqipërisë është 27 miliard euro. Dhe do të thotë që gjithë puna e një viti të tërë, e të gjithë njerëzve, e të gjithë kompanive, e të gjithë shka që bëjnë këtë vend, do shkonte vetëm për të pastruar lumen e
1: ishte pamundur.
0: Është pamundur.
1: Është pamundur. Unë di këtë që skamimi i situatës, si ne po i bëjmë tani lumenjve, shërben për të njohur gjendjen institucionale se si ne menaxhojmë këtë burim natyror, çfarë duhet ne të rregullojmë nga pikpamja institucionale e infrastrukturës laboratoreve, e stafeve, sa duhet të parafrojmë direktivën bashkë me gjithë standardet, direktivën tjetër që është për environmental quality standard, direktiva e standardet e
2: standardeve të mjedisore, po.
1: Dhe sigurisht do duhet një periudhë goxha e gjatë mbas antarësimit që ne të plotësojmë këto kritere, sepse në qoftë se vendet e Bashkimit Evropian janë shlyer nga 2008 a 2028 20 vjet, ne kemi një problem të madh që është infrastruktura e menaxhimit të ujrave të zeza dhe mbetjeve urbane. Dhe mesa di unë, është bërë një përllogaritje dhe investimet që do duhen në këtë sektor kapin rreth 5 miliard euro. Dhe sigurisht Shqipëria këto do t'i bëj diku deri nga vitet 2050.
2: Po, e kuptoj.
1: Do të marrë një kohë shumë të gjatë.
2: Ëh. Ne 24
1: vjet janë burimet humane, janë ekspertët. Dhe Austria është nga vendet më të përparuara në plotësimin e kërkesave të Water Framework Directive. Do thotë ata kanë kuruar gjithë plagët e shkaktuara
2: ndër shekuj, po.
1: Ndër shekuj të industrisë së merat. Por kolegët, meqense ne punojmë ngushtë me ata, treguan se në vitin 2008 kur kjo direktivë hyri në fuqi, në Austri nuk ishte ekspert. Dhe ekspertët i mori nga Gjermania. Derisa ata hapën programet e veta në fushën e mjedisit dhe menaxhimit të ujrave dhe krijuan ekspertë vet. Sot në Tiranë këta ekspertë drejtojnë këto projekte dhe punojnë me Vjosën gjithandej. Dhe unë përfitoj nga rasti këtu për të dhënë një informacion, nëse më lejoni.
2: Se jo.
1: Në universitetin tonë, Universitetin Bujqësor, në fakultetin që unë drejtoj, është hapur programi i inxhinierisë mjedisit dhe ujit. Dhe ky është një informacion shumë i rëndësishëm për prindrit apo për maturantët në
2: këtë moment. Sepse do të ketë shumë punë në të ardhmen për të bërë.
1: Sigurisht do ketë shumë punë.
2: Nevojë për këta specialistë dhe këta ekspertë.
1: Dhe një fushë e gjerë punësimi.
2: Është qartë.
1: E cila do vi shumë shpejt. Domethënë ka ardhur ose do të vi shumë shpejt për këta ekspertë. Do të ketë nevojë vendi. Dhe ne kemi një program tillë, shpresojmë që japim një kontribut në këtë drejtim për të pasuar këto standarde në të ardhmen.
2: Profesor, një pyetje rrufe në fund, okay. Se jemi jashtë kohës. Në cilin lum ju nuk do hynit kurr me djenin që keni për ujrat e Shqipërisë?
1: Po, ne ishim jo se jo. Nuk bëhet fjala. Drini Lezhës.
2: Është e pamendën pamjet që na sugjeri gjithë.
1: Është keqardhje që kalon aty afër qytetit edhe nuk mund të kalosh aty afër. Këto degët e lanës pose po. Osumi bëhet shumë i ndotur nga Berati e poshtë, Devolli nga Kuçova e poshtë, Semani është i ndotur shumë. Shkumbini është i ndotur nga, po themi, nga pjesa e Elbasanit dhe vazhdon dhe rëndohet cilësia deri në Krykderdhje. Mati ka probleme me këto minierat dhe me mbedit e minierave. Po segmentet e fundit fatkeqësisht lumejve tanë mbati në atë mëkatin njerëzor dhe kanë një cilësi të ullët apo
2: të rrezikshme.
0: Faleminderit shumë.
2: Profesor Said Shallari me ne, dekani i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit këtu në Kryeqytet. Shumë faleminderit për kohën.
0: Shumë faleminderit.
2: Mos u fusni në lum, është e rrezikshme pra.
1: Ju themë unë juve mirëmëngjes dhe ju zvetuaj. Se na thoni çdo ditë.
2: Faleminderit ju. Faleminderit ju. Kthehemi mbas pak jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel.
4: Touch. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
8: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
9: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
10: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
14: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
15: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
14: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
15: I hapur.
14: Po mirë, tu shi katro.
15: Jo, oval.
14: I rubin e tisi.
15: Jo, krom, po jo. Mo falja, ti dhe që kënë një këto.
14: Okej, si dhe qiri.
15: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjallë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver prapo vite këty.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë "Ula la" kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Se Coldplay and Rihanna, Princess of China. Wow, sa bukur. Por ne tani do të luajm shtrak shtruk që është edhe më bukur.
1: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
2: Shtrak shtruk.
0: Tin tin tin tin. Do të luajm sot së bashku me Silvanën nga Tirana dhe Lilianën nga Lushnja. Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
4: Është kënaqësi që ju flasim, zonja, po e nisim me Lilianën për shkak të alfabetit. Atëherë, Liliana në Lushnje, na trego pak për veten.
3: Përshëndetje.
4: Përshëndetje.
0: Përshëndetje.
3: Unë jam Liliana, jam 25 vjeç, jam mami e dy vajzave.
4: Ti kesh me jetë, Liliana. Ç'punë bën ti, me se merresh?
3: Mësuese,
4: kemi patur këto ditët e fundit, javën e shkuar dhe këtë javë, që është ende re. Shumë mësuese, jeni pushim ju tani, ju është apo
3: çfarë?
4: E kuptoj. Kështu që shumë mirë kur jemi mes arsimtarësh. Po ti cilin cikël të nxënësve ke për detyrë?
3: Cikli ulët, sapo kam pasur klasën e parë.
4: E patë, pra mbaruat klasën e parë, do hidheni në të dytën, në shtator. Shumë mirë. Se kishim edhe Sonilën nga Berati me cilën folëm pak më herët, ajo do të marrë klasën e parë
0: këtë vit,
4: po bënte regjistrimet e këto gjërat. Shumë mirë. Okej, Liliana, u njohëm, ndërkohë takojmë edhe Silvanën.
0: Silvana, mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjes.
0: Ti ç'na tregon për veten? Ç'na tregon për jetën tënde?
5: Po që jam thon mësuese.
0: Oh, sot shumë gatita.
4: Zisha.
5: Po jam mësuese në pension.
4: Ah, okay, okay. Shumë mirë. Sa vjet punove mësuese, Silvana?
5: Me sot të drejtën kam punuar dhe mësuese dhe përkthyese, se kam bërë gjuhët e huaja.
4: Shkëlqyeshëm.
5: Po që e kam alternuar profesionin.
4: Na atëherë, me që të kemi këtu, le ti bëjmë pak publicitet punës tënde. Ke përkthyer letërsi?
5: Jo, kam përkthyer në institucione.
4: Ah, okay, dakord. Doja të pyesja nëse kishte një roman që do na rekomandoje të përkthyer nga ti, por paska qenë punë institucionale. Okay, shumë.
5: Ja, ishte përkthyes kështu interpret.
4: E kuptoj, po, e kuptoj, po. Shumë mirë, atëherë, jemi gati, le të fillojmë lojën, dua që t'i ftoj që gjithë të tjerët që të marrin pjesë në 069-442-873, nëse dy mësueset tona nuk ja dalin që të zbulojnë fjallën që kemi fshehur në shtrak shtruk, mund t'jeni ju fituesit e 3 muajve të abonimin në aplikacionin digital. Fillojmë me Lilianën, pasaj me Silvanën, dhe kjo është fjallia për sot.
0: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë e dëgjonin me ëndje. Liliana.
3: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë e dëgjonin me ëndje.
0: Mm-hmm.
3: Për shkak se ishte i zgjuar.
0: Shiko, mund të qëndroj, por ia nuk është aty. Ne për t'ju ndihmuar, po ju themi që është një fjalë që menjëherë në mënyrë shumë të me një hershme, zëvëndëson shtrak shtruk. Pra nuk ka një i aty ose...
3: A nuk ka një i, pa.
0: Jo, do me thënë është me një herë, për shkak se ishte shtrak shtruk, do me thënë një fjalë, të gjithë e dëgjonin me ëndje.
4: Për shembull, për shkak se ishte deputet, të gjithë e dëgjonin me ëndje.
0: Me një herë fjala. Silvana, ti ke ndonjë ide?
4: Inteligjent.
0: Për shkak se ishte inteligjent, të gjithë ngjojnë me. Mund të jetë, por nuk është saktë në këtë rast.
4: S'ka gjë, është vetëm raundi i parë. Kështu që në raundin e dytë do të numërojmë se sa shkronja ka mbi emri që po kërkojmë në këtë rast.
0: Atëherë emri që po kërkoni, fjala ka 7 shkronja. 7 shkronja nuk është shumë gjatë.
4: Jo.
0: Mesatare, por ndoshta disi e kërkuar, dhe, e sofistikuar.
4: Mund të themi, por nuk është me hile. Pra, zonja është një fjali
0: shumë
4: drejt për drejt.
0: Shumë e logjikshme.
4: Nuk ka nga këto kurthe që ngrejmë ne ndonjëherë ku e çojmë andej, por është këtej. Kujdes, pra, është drejt për drejt. Kjo është ndihma që po ju jap.
0: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë e dëgjonin me ëndje. Pra, 7 shkronja, Liliana.
3: Po, e kuptoj. Është mbi emër?
4: Është mbi emër. Apo
0: në të kuptim është mbi emër.
4: Po në këtë rast është përdorur si mbi emër.
3: Si mbi emër,
4: po. Po, është përdorur si mbi emër.
3: Për shkak se ishte gjatosh.
4: Gjatosh.
0: Gjatosh.
4: Mos fol më, mos fol më. Okej.
0: Jo, nuk
4: është ta plan. Ta t'kesish gjatosh është e shkurtër. Është gjatosh, po është i shkurtër si fjalë, ka vetëm 6 shkronja.
0: Nuk është të sakt. Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë të dëgjonin me ëndje. Pra ti, Silvana, ke ndonjë mendim?
5: Gazetar.
4: Gazetar.
0: Gazetar. Shtat janë.
4: G-A-Z-E-T-A-R. Po, shtat janë.
0: Shtat janë, por jo, nuk është e sakt.
4: Ska gjë, tani bëhet me let. Në raundin e tretë bëhet me let. Ne do t'japim një shkronjë. Të dytën ose të tretën, zgjedhja është me konsensus midis ju të dyjave.
3: Të dytën, mendoj.
4: Frisni ju me njëra tjetërën, dëgjojeni.
5: Liliana, të dytën.
0: Të dytën?
3: Po, të dytën, të okay. Dytën.
0: Okay. Okay. Shkronja e dytë është një O. Si Olimpi. Okej.
4: Okay. Shkronja e dytë është një
0: shtat
4: O.
0: Shtat shkronja, pozicionin e dytë ka një O. Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë të gjënin, dhe gjonin me ëndje. Liliana.
3: Po. Po gëndoj një e më gomarë. Po më gëndoj në
4: shkronja. Shkronja se ishte gomarë, të gjithë të gjonin me ëndje. Liliana. Po e të pronë.
3: Më falë.
4: Jo, jo, jo, bëshaka, bëshaka. Je shumë mirë, je shumë mirë. Kujdes, pra, se gomarë është fjalë i shkurtër, por duhen 7 shkronja, duhen 7 shkronja, dhe rri, dhe rri, është brënda kësaj logike, pra, këtë digjojmë me ëndje. Qëfar e bërë një njeri që ta digjojmë me ëndje, ta digjojmë me kënajsi? Në këtë rast nuk është frika.
0: Është ja nuk
3: është moshuar?
4: Është i moshuar.
0: Ja, nuk është sakt. Është një karakteristikë që i karakterizon.
2: Katie, kujdes mikrofonin.
0: Të gjithë diktatorët në histori. Kemi pasur nëpër libra se mua më vjen në mendje kur lexonim libra historik. Edhe të tregonin këtë pjesë.
4: Mm.
0: E marrjes së pushtetit. Apo jo, Blendi?
5: Popular, po.
0: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë dëgjonin me ëndje.
4: Ka për shembull mesazhe që na kanë ardhur, të cilat kanë dhënë një sinonim të kësaj fjale, por që është fjale huaj.
0: Po nuk mund ta themi ato sinonimin.
4: Jo, jo, nuk e them. Por, dhe nuk është fjalë shqipe.
0: I ndihmon shumë kjo gjë që thash, se librat historik nuk e di librat në këtu Shqipëri, e kishin të domosdoshme ta thonin këtë gjë. Ishte një e madh, prandaj arriti.
4: Po. Ishte joshës, pra ishte bindës, po thua.
0: Po.
4: Ne kuptoj.
0: Gjithandaj
3: ishte populli, të gjithë dëgjon. Populli?
0: Se ishte?
4: Popullor?
0: Popullor, popullor. Lo, jo, janë shumë duket.
4: P O P U L O R.
0: Jo, shtat, po jo, por nuk është sakt, nuk është sakt. Ne do t'ju falenderoni, faleminderit shumë që luajtët me ne, sepse jemi çik von, jemi pak von.
4: Ju përqafoj.
0: Ju përqafoj
4: shumë. Silvana të përqafoj, faleminderit shumë.
0: Dhe ju urojmë një super
4: një ndigjim për ta zbuluar. E zbulojmë së bashku. Faleminderit.
0: Edhe për ne, edhe për ne.
4: Dikush e ka gjetur, pra, dikush e ka gjetur.
0: Do të shkruaj një herë te personi që e ka gjetur.
4: Ja, do të marrim telefon tani një nga gjeraqinat. Do t'i kujtoj ndërkohë. Dua t'i kujtoj ndërkohë.
0: Po, fitojnë 3 muaj nga abonimi digital.
4: Po, Baristëgi është anagrama për sot. Ndërkohë, kjo është një lojë tjetër, Baristëgi. Kurse fituesi i kësaj loje është trashëgut, do të fitojë 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Ja, se po bje telefonin tani. Dhe Gjeraqina duhet vetëm të thot fjalen që ka dërguar asgjë tjetër. Përsërit edhe njërë fjalin?
0: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë e dëgjonin më ëndje.
4: Kanë thënë orator, kanë thënë moralist.
0: E orator është...
4: Shkronja e dytë këtu është O, ajo që përkërkojnë.
0: Orator është fix sinonimi.
4: Kanë thënë eloquent.
0: Sinonimi fix, edhe orator është fix. Ajo që kjenë është do liber historik, ishte orator i madhë.
4: Gojëtar.
0: Për shkak se ishte gojëtar, të gjithë dëgjonin me ëndje. Super, bravo. Fitove 3 muaj nga abonimi digital.
4: Kush je?
6: Unë jam Belina, mirëmqes.
0: Mirëmqes ty.
4: Belina the? Belina?
6: Melina,
4: me M. Melina, ku ndodhesh?
6: Në Tiranë.
4: Në Tiranë. Melina, je vajzë vogël, je vajzë rritur?
6: Jam vajzë 37 vjeçare me 2 fëmijë.
4: Që nge akoma çupere, shumë mirë. Atëherë, Melina, je fituese 3 muajve të abonimit digital. Shumë faleminderit.
6: Gjithë të
4: mirat, miru pafshim. Gojëtar, pra ishte fjala që po kërkonim. Dikush që flet bukur, që i lidh mirë shprehet fjalët, që është i qartë në të kuptuarit. Sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha durat në paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani në ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka sepse digital bësh gjithmonë.
0: Se familjes.
4: Shumë mirë, ndërkohë
0: duhet të fluturojmë.
4: Fluturojmë pas kuisit muzikor.
0: Po.
4: Kaq ishte
0: 0694428873 është për ju për ta gjetur. Ta dëgjojmë edhe një herë.
4: Okej, mbyllim këtu. Kthehemi mbas pak.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
11: Me kartë ju lutem?
12: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
13: Por ai tha,
12: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
13: Edhe këtu po e njëjta gjë.
12: A keni post? Jo, s'kam.
13: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post.
14: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
12: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
16: O, vite!
15: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: Ovital!
15: Ovital, cilësi në 4 stin.
17: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
18: E zgjodhe universitetin?
19: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
16: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
16: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
16: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
19: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
20: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
21: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
22: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
23: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjërat të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2828 ose vizito otpbank.al. Power
24: FM. Flash në Top Albania Radio.
25: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Shqipëria forcon mbrojtjen, blen 6 sisteme artillerie Buran 105 mm nga Turqia, duke u bërë vendi i tretë në botë që pajiset me to. Kontrata përfshin edhe municionin, sistemi ka rreze shitje deri në 17 km, realizon deri në 12 goditje në minutë dhe ofron saktësi të lartë fal teknologjisë GPS. Shqipëria mori pjesë në një operacion ndërkombëtar kundër trafikimit të qenieve njerëzore të koordinuar nga Europol. Aksioni i zhvilluar në 59 vende çoi në mbi 1000 arrestime.

0: Mbi 10.000 persona janë evakuuar nga zjarret e mëdha që kanë përfshirë jugun e Francës, pranë kufirit me Spanjën. Flakët mbeten jashtë kontrollit, ndërsa Bashkimi Evropian ka dërguar avion zjarrfikës dhe ekipe ndihme. Zjarret kanë përfshirë edhe Spanjën e Portugalin, duke djegur 10 ramira hektar tokë. Autoritetet paralajmërojnë se vala e të nxehtit po e përkeson situatën.
1: Parashikimi i motit.
0: E marta sjell moto kthjellët në të gjithë vendin në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Vrensrat e pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes. Temperaturat do të variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku nga data 11 korrik, të shtunën, ora 16:45 në Top Channel.
2: Është 9:09 minuta në këto momente dhe ne jemi në studio me Meri Shehun, e cila vjen për të na treguar se çfarë do të ketë përpara sa i përket parashikimeve të fatit nisur nga yjet për korrikun, dhe shohim pak edhe më tutje për gushtin me që do takohemi atje.
3: Shkurtimisht,
2: mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na ke top.
3: Top, apo mirë. Shkon Lozni futboll, më që top.

0: Kapim,
1: vojnë është në televizor të muaj.
0: Kapim korikun në datën 9, kapim futjen e afërditës në Virgjëresh, kështu që edhe këto dy ditë mund ta shijojmë afërditën në Luan. Edhe afërdita në Luan bash shkëlqimin e madh.
1: Virgjëresha e nxë afërditën.
0: E nxë afërditën dhe e nxë shumë mirë dhe si të themi e bën më toksore. Për momentin afërdita është ajo që shkëlqen, rezaton shumë dashuri, shpenzim, show e gjitha këto, pastaj do bëhet më toksore, më praktike, kështu që aty fjalët e tepërta marrin fund. Kështu që do fillojnë me këtë afërditën të punojnë më shumë jo Virgjëreshët, jo Demët, jo Briciapët, të marrin dhe ata një shije. Plus na është futur Jupiteri në Luanë, kemi thënë, dhe për një vit do kemi Jupiterin në Luanë, në hapi shkëlqimin e Luanit. Do nxisi tema që kanë të bëjnë me fëmijët, me festat, ligjet të reja, me dashurinë, me luksin, me modën, me shohën, me thashëthemet e njerëzve të mëdhenj, që bëjnë jetë të fuqishme politike ose intelektuale, me rritjen e floririt, të bursës së floririt, të diamant, të kujt diun se çfarë. Çdo gjë që shkëlqen. Thuhet që jo çdo gjë që shkëlqen është flori, por me Jupiterin në Luan, shkëlqimi është ai që do marri fora. Por çfarë kemi konkretisht tashmë për Korikun? Kemi një hënë të re në datën 14 në Gafore, e cila bën një katërkënd të vështirë me Saturnin në Dash. Kështu që fillimet e Korikut për fillimet të reja, së hëna re, për supozohet, për fillimet të reja do jenë pak të vështira ose të kushtëzuara nga Saturni, që ka vënë kushte. Kështu që Briciapët, Peshoret, Gaforet, në përgjithësi duhet dhe Dashët duhet kenë kujdes nga këto fillimet e reja. Dhe një ditë para hënës së re, afërdita që thamë ne që u fut në Virgjëresh, bën një katërkëndësh të vështirë me Uranin, që e dini që është futur në Binjak, dhe shumë njerëz që janë në dilemë në marrëdhënjet e tyre erotike, mund të rrushqasi dilema, mund të rrushqasi dhe marrëdhënia, dhe këtu do kemi kujdes. Kështu që Virgjëreshët vërtet u futet afër ditën shenjën e vet, por më njëherë sa u futet, lindurit në 10 ditët e para, Virgjëresh, Binjak, Shi, Gjetar dhe Pesh mund të kenë lajme pak tronditëse ose që si kapin dot, që nuk i kontrollojnë dot në jetën e tyre erotike, nganjëherë edhe në çështjet personale. Por më e rëndësishmja në fund të këtij muaji janë hëna e plot në ujor, që do më nxjerrësh ti tash hartën t'ia u shpjegoj.
1: Po, ja kemi një hartë
0: që do të tregoj. Është shumë e rëndësishme, data 27 dhe data 29 të Korikut janë nga datat më të rëndësishme. Është si themi takohet parajsa me Ferin. Pse? Sepse në datën 27 Neptuni, Urani dhe Plutoni janë në 4 gradë të 3 dhe quhet si një port fati. Por, në datën 29 e shikoni, kjo është harta e datës 29, shikoni Jupiterin 6 gradë, diellin 6 gradë dhe hënën ujor 6 gradë, është si themi na bëjnë ato 3-6-tat, dhe kemi hënën e plot në ujor, e cila e përmbyll shumë fuqishëm, por një me një metamorfoz të madhe, shumë situata në jetën tonë, qoftë personale, qoftë ekonomike, qoftë politike, edhe do kuptoni që pse ka kaj shumë rëndësi. Dhe shikoni pasaj Urani në Binja 4 grad, do shikoni Plutonin 4 grad, dhe Neptunin 4 grad, kjo që e si dhe porta e fatit. Po kjo duhet në datë 27, kurse kjo taf tre këndës që e si një kryqi kuq, që duket aty, Jupiter, Pluto, Jupiter Diell dhe hën e plot në ujor. Pra, jemi në një moment shumë të rëndësishëm astrologjik, do ndodhin ngjarje shumë të rëndësishme dhe këto ti përjetojnë më shumë Luanët, Ujorët, Akrepët dhe Demët, të lindur kryesisht në 10 ditën e parë, por dhe njerëzit që janë me pushtet, por dhe njerëzit që duan të bëjnë ndryshime dhe transformime.
1: Unë jam një dem i lindur në 10 ditën e parë.
0: Paleca ndryshimi dhe transformimi do provosh dhe do përjetosh. Por mund të jetë edhe në plan kozmik, domethënë ndryshime të mëdha që vijnë në këtë periudhë. Pra tre këndshi i fatit dhe taf tre këndshi shumë i vështirë me 6 gradët e Diell, Jupiter dhe Hën, që bëhet hëna e plot e fundit të Korikut në ujor. Është një hënë e plot shumë e madhërishme, shumë e bukur të shohim çfarë transformimi është, merr pjesë Plutoni.
1: Po mirë, të ngjarjet janë për mirë apo për keq?
0: Janë transformime gjigande.
1: Po për mirë apo për keq?
0: Zakonisht transformimet janë për mirë, okay. Por përballja duhet shumë e fuqishme. Do të thonë kemi ashtu, një përballje trekëndsh energjitë madhe dhe kemi dhe një taft trekëndsh si ajo kryq.
1: Mirë se të vi atëre, mirë se të vi.
2: Super,
1: super, super fuqishme.
0: Po mirë se vi. Shikoj, shkojmë nga të gjitha shenjat.
1: I kapim shpejt
2: me
1: secilën.
0: Atëre
1: i kapim shkurt me Indis, sepse
0: jemi në Vonesco. Atëre për dashut siç e kuptuam, hëna re të paktën ka rëndësi për ta në datën 14 në shenjën e gaforës, do të thonë çështje familjare, por që disa çështje personale të tyre nuk e lejojnë të zhvillimin e hënës së re, këtë qetësim familjar ose këtë ndryshime në aspektet familjare. Megjithatë do t'i japin rëndësi nga mesi muajit të tutje punës, gjërave kryesore, kurse në dashuri dhe në planet kryesore do kenë një përballje shumë të fuqishme në fund të muajit. Aty presupozohet që të jetë shenja më me fat në dashuri, por atham ato gjithë përballjet me hënën e plot në ujor, aty do marrë një kthesë të madhe jeta e dashit në lidhje me qëllimet dhe ato çfarë don jetë në vet. Mund të kemi edhe përmbysje të çuditshme të gjërave që kanë menduar se i kishin në zotrim, por tashmë s'do t'i kenë më. Dhe shkojmë te demët. Shkojmë te demët, mbahen disi demët tashmë me këtë hënën e re datën 14, sepse është në gafore, është një hënë e re që presupozon t'i ndihmoj, megjithëse është hënë e re e vështirë. Psikologjikisht demët janë futur në një fazë të vështirë, do kemi një dy vjeçar të vështirë për demët, pra pas kena punë, probleme, bllokimi, idesh, mendimesh e ku e diun se çfarë, dhe presi nga kjo hënë e re në një gjë pozitive. Megjithatë me shumë vështirësi do dalë një lajm i mirë, një takim, një rrugë e re, një rrugë e shkurtër diku do shkojnë, diçka do studiojnë, diçka do hapet një dritare. Megjithatë kemi ndihmën afër ditës në Virgjëresh nga mesi i muajit e tutje, kështu që disi do lozin demët me mundësit ose do relaksohen deri diku fundi muajit, pastaj për demët e lindur 10 ditën e parë është shumë i fuqishëm, hëna e plot në ujor, ka të bëjë më shumë me karrierën, disa që kanë pushtet mund të humbin pushtetin, disa që s'kan pushtet mund duan ngrihen në pushtet. Pra, diçka do lën brapa. Është një periudhë me atë 666 dhe mund të shohim
2: si do dali
0: edhe demi. Edhe shkojmë te binjakët, duket sikur binjakët kanë gjetur rehatin e tyre, Jupiteri në Luan, hënare në gafore jep tendenca ekonomike, megjithëse me vështirësi, po jep tendencat ekonomike. Edhe këto dy ditë afër dita në Luan i laston, mund të themi gjëra pozitive, kështu që nuk shikojmë në një përplasje të madhe ose fatale. Vetëm në datën 13, afër dita në Virgjëresh, me Uranin që është në binjak, bën një përballje të vështirë dhe ata që kanë punë me shtetin, ose punë në shtet, ose pagesa në shtet, ose paqartësira, edhe në jetën personale, kjo do jetë një ditë, si të them, vendimtare për të ndarë njëherë për gjithmonë nga këto gjëra, ose për të humbur një plan për një punë shteti ose për një takim me dikë të rëndësishëm. Do të thonë heqin mendjen nga diçka që e kanë menduar shumë kohë. Pra, pastrohet, si të themi, pjesa e premtimeve ose e pritjeve. Dhe shkojmë te gaforet. Gaforet natyrisht që kanë Saturnin në shpinën e 10, në dash, do thon gaforet që deri tash i kishim Jupiterin, ishim me fat, po tash Saturni i ka vënë një rregull ose ja u ka kushtëzuar shumë për ditëshmërinë, karrierën, punën, dhe nëse bëj një gjë gabim, kjo u del përpara. Nëse deri tash e kanë pas shumë të lehtë, tash i shumë gafore, dhe ata që kanë karriere shikojnë që e kanë më të vështirë, sepse Saturni për 2 vjet nuk të lë që ti të bësh çfarë të duash ose të ecësh si duash, sa thot ai, po se bëre sipas rregullave, që dua un nuk mund të ecësh. Dhe kemi një hënë të re në gaforen datën 14, por kjo përballet prapë me Saturnin dhe prap do ketë një ngërç. Do mendoj gafoja se me një hov, një ndryshim ose një fillim të ri, po prap me shumë vështirësi Saturni e pengon. Pra duhet kenë kujdes te puna, te martesa, te gjërat kryesore. Pastaj fundi muajit në çështjet ekonomike do ketë një tendencë për tu përmbysur diçka dhe për të rigjetur një diçka tjetër, por do përmbyset njëherë, kemi një moment të vështirë në pushtetin e tyre, atje ku mendojnë se e kanë pushtetin, sidomos çështjet ekonomike, sepse dielli i Jupiterit në Luan përballen me Plutonin dhe hënën në ujor dhe i kap në diagonalen ekonomike ose të sigurisë. Kështu që shumë gafore do ta shikojnë këtë tronditje në fund të
1: muajit korrik.
0: Dhe shkojmë tek Luana. Tash Luani madhërisur kemi parë në filma, gjithandaj është fut Jupiteri në shenjën e Luanit. Kështu që Luanët janë vetë optimist nga natyra. Shpresoj që ky optimizëm mos jetë i tepruar se kur mbushet derë dhe themi, plus Jupiteri aty, plus fund muajit hëna e plot përbash shenjës së tyre, plus afërdita aty dhe këto dy ditë, tash i futet afërdita virgjëresh. Tash ti lën këto madhërishmat e mëdhaja për momentin.
2: Mendon duhet më i lën?
0: Për momentin.
2: Okej, se jo shumë se sigur më mungon, më kupton.
0: Do të vazhdo merru me sultanin e madhërishëm ose lëm më një. Pastaj data 13 fillon ajo përballja që çka ke në xhep, domethënë çka dhuroj gjë, s'të ka dhuroj gjë. Ke fituar gjë, s'ke fituar gjë. Pra bën një bilanc se futet direkt te parata ajo afërdita. Kështu që aty do psosh një shkarje ose shumë luan do psosh një shkarje, një krizë. Thon s'kam gjë. Ku i kam, do me thënë gjërat, dhe pasau ta mbledhi veten bas datës 15-16, do filloj të shikoj të vë në një rezervë, do thot dashuria, dashuri, hovi, hov, shkenca, ose show, po unë tashmë duhet të kem edhe diçka konkrete për veten tim, që meri shumë e ekonomin. Tërsa të vija i fundi muajt, që aty spyta i sa ke vën, sa i fuqishëm je, qa do të bësh, qa s'do të bësh, a i... bën një transformim shumë të madhe në jetën e shumë luanëve, do kemi një transformim dielli pastaj në luan me Jupiterin në luan përballë direkt me Plutonin dhe me hënën në ujor. Ata luan që kanë pozicione shumë të fuqishme janë të lindur në 10 ditën e parë mund të kenë periudha shumë të ndryshimeve të mëdha.
1: Radikale, po.
0: Radikale, transformimeve të mëdha. Dhe aty ata po nuk e lan mbrapa një gjë, nuk mund të fillojnë një gjë tjetër. Është si një lindje e vështirë, themi, ose si një moment shumë i fuqishëm.
1: Okay.
0: Si ta kuptoni, kuptoheni. Shkojmë te virgjëreshët. Virgjëreshët edhe këto dy ditë mund të ndjehen sikur kanë ndjenja, janë të mbushura plot, dashuria e tyre funksionon dhe në fshehtësi e ku e diun se çfarë, pastaj do duan të dalin përpara dritave, po që dalësh para dritave mund dhe të digjesh. Kështu që dy ditët e para janë të rrezikshme, data 13-14 për virgjëreshët në atë çfarë, ose ndoshta është mbushur mendja dhe me disa kështu vetë zgënjime ose janë vetë lastuar dhe thonë që do dalon e bëjon e kupton ti, por mund të digjen dy ditë e para da 13-14, kështu që kujdes nga ato daljet e tepërta ose shprejet e tepërta, të pa kujdesme. Pastaj e marrin veten me hënën e re, me gjithse e vështirë hënën e re, disi probleme ekonomike ku e diun se çfarë, pastaj mas datës 15, si kur rehabilitohen, virgjëreshët me afërditën në shenjën e tyre. Dhe kur vinë këto transformimet e mëdha, mund t'i kapim në çështje pune, psikologjike, pra paskena, ose edhe në mendime të mëdha, du me thënë nëse punët bëhet një regjizor i madh i jetës vet, një virgjëresh, nuk bëhet dhe një regjizor i madh nëse është në jetë, po fillon dhe bëhet një regjizor i madh i jetës vet, ose një, si themun, një gjykus i madh i jetës vet rreth datës 29. Kështu që kujdes, virgjëreshët që kanë projekte me shtetin, me punët e vijat përgjithshme në fund të muajit. Dhe shkojmë te peshorët, duke sikur janë nga shenjat më me fat dhe vazhdon të jetë me fat, hëna e re në datën 13-14 i jep një hov të ri, pavarësisht se ka shumë antagonizma nga Saturni në dash, e aty bëhen përballje të forta. Futet afërdita në virgjëresh, duket sikur ka disa të fsheta ose i mban për vete, ose disa rezerva, po mi gjitha ta afërdita t'i jep gjumë. Themi kërsh, afërdita në shpinë e 12, gjumin e bën në rehat. Kështu që shumë peshore do fillojnë të bëjnë gjumë rehat me ëndrat bukra, me afërditën, që del nga lumi edhe bën kështu poza, e gjërat të tila, por duhet një afërdit toksore, jo satelitore, të pak të kjo për peshore. Me gjitha ta, urani në binjak, marsi në binjak, e kaluan vështirësin, tash janë drejt një transformimi të madh, komunikime me jashtë, udhëtime, kontakte shumë të këndshme, kështu që do të sugjeroja të udhëtonin, bëni gjëra që nuk kanë të bëjnë me atë që kanë bërë deri tash në jetën e përditshme, pra një ndryshim i madh që vjen. Dhe shkojmë tek akrepët.
1: Akrepët
0: janë një nga shenjat që duhet presin fundin e muajit për këtë transformimin e madh me hënën e plot në ujor, se merr pjesë dhe Plutoni aty, dhe Plutoni është udhëheqësi akrepëve, e dini ju, dhe Marsi është udhëheqësi akrepëve, po njëri udhëheqësi akrepëve është në binjak, që ka të bëjë me ekonomin, me jetën personale, me ato çfarë dëshirojnë në jetën e tyre egzotike. Mendje kurse Plutoni thot prit se un kam punë më dha për tu përballë çështje karriere, familjare, duhet të transformoj bazën tim. time, ose të bëhemi pasur, ose të kem një bazë të re, ose të përmbys dikë tjetër dhe unë të bëhem më i fuqishëm, po ndodh një përmbysje aty. 666 edhe për Jakepin, si dhe për Demin, është shumë funksionale dhe do jetë shumë e rëndësishme, por hëna e plot, në New York atë bëjë kryesisht me çështje familjare dhe karriere. Kështu që Akrep të diçit për, përgatituni për shumë gjëra. Të gjithë do ta marrim ne, po ju përgatituni. Nuk e përmendëm Merkurin e kundër, do ta kishim përmendur, po më duket sikur është përmend shumë, është në gafoje, të paktën deri në datën 23. Edhe për Akrepët sjell disa pengesa në lidhje me komunikimet me jashtë, çështje ligjore, vonesa, pagesash më shumë. Kjo gjë por do ndikojë edhe te hëna e re ky Merkur, sepse hëna e re në datën 14 në gafore është në ndikimet e Merkurit, kështu që ngjarje nga e kaluara pretendohet të vazhdojnë të ndikojnë dhe në hapjet e situatave për të ardhmen. Por nuk është se janë gjëra që janë më shumë çështje familjare dhe gjëra të cilat ngelen në një rreth më të ngushtë personal. Dhe shkojmë te shigjetarët, si do merrem me punën, ndryshime pune, hapje pune, hëna e re do të thotë që do një punë të re një shigjetar, do një aktivitet të ri se është lodhur, sepse në anën erotike janë hapur portat e mëdha. Po që të hapen portat e mëdha në anën erotike, thotë ai duhet të kem dhe unë një punë që ti përgjigje, se do njihem me njerëz të famshëm, do bëj komunikime udhtime, sepse Jupiteri në luar për hir të së vërtetës jep shumë garanci që jeta e ti do bëhet më moderne, e një shigjetari do udhtoj më shumë, do njohë më shumë, do bëhet më intelektual. Dhe gjithë lufta dhe betejë bëhet të muaj për një punë të re. Por puna e re varet do ketë dhe ajo ato aspektet e vështira të veta rreth datës 14. Afërdita në Virgjëresh tregon që nëse do marrë një vendim për një punë toksore, jo tashi të mendojnë sikur çfarë ç'a, por si themi ajo pak e pak ose dhe të jetë rregullt, mund të japi një balancim. Kështu që nëse do kenë një ofertë pune që mund ta kenë, që të jetë me një pak të rregullt ose të kontrollueshme, do shikojmë që shumë shigjetar mund të arrijë në një si themi vetë kënaqësi të mirë ose në një mundësi të mirë ekonomike. Shkojmë te Briciabët. Briciabët me hënën e re në gafoje përbashkë njësë të tyre mendojnë që hallet të tyre morën fund. Dhe po kanë ata në një problem të vogël që nga data 9 deri në datën 13 fillon ajo pasiguria në çështjet ekonomike kryesisht dhe në jetën personale fillon një pasiguri e cila duket sikur nuk po i çon atje ku duhet. Megjithatë është një përvojë që do marrin dhe mes datës 15 gjërat do fillojnë të shtrohen mirë. Për Briciabët sepse afërdita në Virgjëresh do t'u japi garanci dhe mbrojtje që jeta e tyre personale nuk do peket ose çështjet e tyre ekonomike nuk do shkatrohen ose ata do dinë si do ta menaxhojnë një situatë ose një hapje të re. Pra, ai menaxhim që do bëjnë, por nëse për një fillim biznesi ose për një fillim marrëdhënie do jetë ngadal i qetë, por konkurues dhe pozitiv. Fundi muajit duket sikur super ket shumë, sepse aty përplasen titanët, Briciabët është si të themi rin më lart se titanët në mendjen e tyre, kështu që mendojmë që sfera e të tjerët mund të bëjnë luftë, ata gjithmonë do kontrollojnë, do jenë atje ku kanë përvojën më të madhe dhe do jetë si ai igumeni që rin në atë që vete aty tek kisha atje
1: rin
0: murgu atje lart dhe unë thotë ai jam mbi të gjithë këta. Unë jam shpirtëror, jam menaxhues, e ku e diun se çfarë, kështu që nuk do futen si zhandarku në mes, këta do bëjnë luftë. Okay. Të se bëjnë. Edhe shkojmë te ujërët. Atër, këtu shenja më e rëndësishme e periudës, sepse edhe Urani në Binjak dhe Marsi në Binjak, thot ujëri, unë jam të shi në kulmin e veprimtarisë time, të krimtarisë time, të dashurisë time, në kuptimin që tani i kam mundësit. Pra, kam edhe Uranin inteligjencën shpërthimin, kam dhe Marsin që vepron aty, kështu që do jesh shumë të suksesshëm në jetën e përditshme. Është një nga shenjat me fat. Plus, Jupiteri përbash shenjës së tyre në Luan, edhe ai jep mundësi bashkëpunimesh të rëndësishme, kontrata, marrëveshje të rëndësishme, martesa të rëndësishme në kuptimin e mirë, kurse hëna e re tregon që duhet futen në një përditshmëri pak më ndryshe, sikur rregullat e lojës i kanë bërë të ndjehen pak më të frenuar, por hëna e re thotë që mund të ndryshojë dhe përditshmëria për më mirë. Pastaj fundi muaj, data 27-29 janë shumë të rëndësishme, janë data shumë mira 27-a për ujorin, është sikur hapen portat e fatit, po dhe data 29 marrin pjesë aty hëna e plot në shenjën e tyre, normalisht që ujorët që janë ideatorët dhe ata revolucionarët më të mëdhenj të ndryshimeve, si të themi ata që i reformojnë këto ose i shkruajnë si në plagë guri,
1: Mm-hmm. Si një gjendje
0: Mojsiu, si Mojsiu i shenjave
1: do të shkruaj vet ato. Si,
0: po mirë, kështu. Edhe Ujoris do t'i shkruaj vet.
1: Mendoj se shkruaj Mojsiu çfarë pa.
0: Unë Ujorin do t'i cilësoja Mojsiu i shenjave dhe Mojsiu do dali prapë në fund të muajit dhe paleca do na shkruaj. Kështu që diçka pritet. Kështu që këto 666-ta i prekin edhe Ujorit në fund të muajit. Po është dhe rruga tjetër, ato ajo rruga e parajsës janë të dyja.
1: Është autostrada, është dhe ndroqi, po.
0: Janë të gjithë bashkë. Dhe shkojmë te peshqit, shenja e fundit duket si peshqit kanë dalë jashtë sferës së ndikimeve të planeteve të mëdha. Çdo gjë bëhet në një botë surreale, thon ata, nuk është e vërtetë. Unë jetoj kompjuterin tim, bota jeton kompjuterin e vet, por në mendje do t'u vinë, në vesh do t'u vinë ca ngjyra dhe ca ngjarje të mëdha. Kështu që peshqit, nëse s'duan ti dëgjojnë, të mbyllin veshët. Nëse do t'i dëgjojnë, atëherë veshët do t'u çajnë, do t'u bombardohet bota psikologjike rreth datës 27. Por datës 29, por data 27 është një kulm mirësie për peshqit, është një port fati, nëse e ka përcejnë atë, kalojnë në një dimension të mirë në jetën e tyre, qoftë ekonomike, qoftë sociale, qoftë personale, dhe mund të marri në një feedback të mirë edhe një shtëpi ose të ndryshojnë vend ose të shojë ambient ose të bëjnë një udhtim të famshëm ose po diun se çfarë do takojnë. Pra duket sikur jeta e tyre ndryshon krejt papritur, por drejt një destinacioni shumë modern. Pastaj data 29 mund i përmbysi të gjitha këto, por të shohim sa në mendjen e tyre rezistent do jenë ndaj ndikimeve, se peshqit janë një nga ato shenja që bëhen siç është ambienti. Mm-hmm. Për shembull, ai e krijon jetën e vet, po se nëse ambienti ka një ngjyrim tjetër, ai merr ngjyrimin e ambientit, kështu që mund ta kemi krijuar këtë portën e fatit ne për peshqit, por nëse ambienti nga këto hënat e plota në ujore, nga këto përmbysira të mëdha, merr një ngjyrim tjetër, edhe peshqit detyrimisht marr një ngjyrim tjetër.
1: Lehtësisht të ndikueshëm.
0: Jam lehtësisht të ndjeshëm.
1: Shumë faleminderit, jesh shumë e mirë me Eliseo, jesh shumë e mirë, faleminderit Elish. Për astrologji edhe jo vetëm, po faleminderit ty. Atëherë do të kthehemi mbas pak me më shumë, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek, tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurr? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
0: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
13: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
14: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
15: Po pres klienten e radhës.
14: Klienten?
15: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
16: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
17: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
18: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
19: Alright, okay, në rregull. Tani do të nuk pas kemi shumë kohë Heidi Baci se kishim sa informacione, po do duhet presin deri nesër.
20: Do presin deri nesër.
19: Interesante, sepse jemi në fund fare tani të programit dhe duhet vetëm të japim disa nga fituesit. Në fillim fare, çfarë nuk bëjnë dot krokodilët? Ishte pyetja e mistershme për sot.
20: Krokodilët nuk nxjerrin dot gjuhën jashtë. Shumë interesante, ka shumë gjëra që nuk mund të bëjnë siç e the edhe ti, por kjo është më e veçanta. Dhe fiton Erjoni me numrin që mbaron me 923. Bravo të qoftë, ke fituar 100 euro nga Atini.
19: E kjo është një
20: Erion. I kam zburu shumë emrat këtë sezon.
19: Di.
20: I kam qarë.
19: Pa, tëftuarit tani janë shumë të sjellshëm se nuk të korrigjojnë. E kjo pra nësyshe, ka qenë për shumë zoti Gjesh Bojaci aty dhe nuk tha asë gjërë kur e prezentove Gjesh Bojacin. Edhe, digjo, Erion.
20: Erion.
19: Ja, do të thoshe që kjo krokodilve është një rubrikë e cila është marrë përsipër nga Akademia Shkencave e Wake Up-it këtu në studion ton dhe pse nuk e nxjerrin, doja që ti drejtohesh akademis, pse nuk e nxjerrin dot gjuhën?
20: Ndoshta e kanë të shkurtër.
19: Mos e kanë të shkurtër thua. Ah, okay.
20: Do kanë një strukturë goje e cila nuk e lejon që gjuha të zgjatet jashtë siç bëjmë ne.
19: Ne mund ta nxjerrim gjuhën jashtë, por nuk do ta bëjmë se jemi në televizor, ndërkohë afrohet në studio dhe Ronaldo Sharka.
20: Ata vazhdojnë në mënyrë sekretive, pa kërkuar fare. Leje.
19: Jo, ira dhe ke gabim, po zoti autor dëgjoj në kufje.
20: Ah,
19: okay. Dëgjova në kufje.
21: Mirëmëngjes, shumë mirë. Megjithëse jashtë ju ke nisur herët, ka nisur një vabe të mërshtme. Nuk e di çfarë çeriepi besoj.
19: Çfarë është çeriepi?
21: Çeriepi?
19: Çeriepi, jo nuk e di vetëm.
21: Po përdor në zona ndryshme të Shqipërisë, është ajo gjëja që vendoset sipër tepsisë,
19: okay.
21: Me zjarr sipër me shpuz.
19: Okej, okay, kuptoj. Si saçi, po.
21: Saç, po. Disa e thonë saç, po ashtu ishte moti sot.
19: Është saç, pra, është saç për jashtë. Po gjithsesi këtu brenda është freskët, kështu që shumë mirë. Tu jemi okay.
21: Do të flasim për libra. E di që nuk është maksimumi audiencës sot, por do duhet ta bëjmë për gjithë ato që janë fansa të lexuarit, me Erlinda Dudaj botuese.
20: Ah, sa mirë.
21: Do të kemi një menu, le të themi kështu, për librat që mund t'i marrim me vete gjatë verës që i besoj janë interesant për të lexuar në plazh.
19: Shumë mirë. Okej, okay, kështu që Arlinda Dudaj, pra bëtuesja, ka sugjerime për libra për të lexuar gjatë kësaj vere, Stina Nxet, më shumë kohë se njerëzit janë pushim pastaj mm-hmm. për të fokusuar te librat. Un kam marr Kontin e Monte Cristos, me këtë fjalë, po. Konti i Monte Cristos
20: shumë i bukur.
19: Është Edmund Dante si edhe
21: me
19: gjithçka tjetër nga Aleksandër Dyma. Okej. Okay, kemi edhe një fitues tjetër, më duket të kuizit muzikor. Un s'kam asnjë ide se cili është titulli i këngës apo se kush e këndon atë, megjithatë mund t'ju them se kuizi muzikor është fituar mëngjesin e sotëm nga Ardita, e cila ka numrin që mbaron me 7, mbani me 570, ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane dhe kjo do të jetë kënga përmbyllëse. Cila është kënga? Edim? Unë se di. Unë se gjeta do. Ah, okay.
20: Është Vedat Ademi, emrin tim.
19: Emrin tim nga Vedat Ademi, klipi ishte shumë i shkurtër. Mund ta dëgjojmë klipin që ti justifikon Vedatit, cilin unë e vlerësoj shumë. Është okay, ka kap nga fillimi.
21: Unë do kisha gjetur.
19: Ti do kisha gjetur
21: po, vetëm po.
19: E dëgjoj shpesh të kam shumë muzikë shqiptare, me thënë drejtën. Ndërkohë, ikim me këtë, kthehemi nesër në orën 7. Faleminderit shumë
20: për. Faleminderit që e kaluat ditën me ne. Jemi nesër.
19: Miru pafshim, miru dëgjofshim.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit tek ty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha? Tu prish prapë?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore, taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
7: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: orash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Gjykata e lartë ka zbardhur vendimin unifikues për masat e sigurisë. Sipas gjykatës, arrestja në burg mbetet masa e fundit dhe mund të vendoset vetëm kur alternativat nuk janë të mjaftueshme. Gjykata duhet të argumentojë pse refuzon masat më të lehta, ndërsa prokuroria duhet të justifikojë kërkesën për arrest. Tre persona janë arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim pas një konflikti me sende të forta dhe mjetprerës në rrugën Frosina Plaku në Tiranë. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e dieshme, ndërsa një 33 vjeçar ndodhet në spital. Të arrestuarit dyshohen për plagosje të rënd me dashje, ndërsa policia vjon kërkimet për 17 vjeçarin e shpallur në kërkim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do t'u kërkojë vendeve të NATO-s rritjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën me fokus te sistemet e mbrojtjes aerore Patriot. Kërkesa vjen pas sulmeve të fundit ruse ndaj Kievit me 10 viktima civile. Zelensky pritet të kërkojë më shumë presion ndaj Moskës dhe mbështetje për forcimin e mbrojtjes aerore Ukrainës. Bilanci i sulmeve të fundit ruse me raketa dhe dronë ukrainë ka shkuar në 22 të vdekur dhe 87 të plagosur. Goditja më e rëndë është regjistruar në Kiev, ku janë vrarë 15 persona dhe janë plagosur 58 të tjerë. Autoritetet vijojnë operacionet e kërkim shpëtimit, ndërsa paralajmërojnë se bilanci mund të rritet.
0: Parashikimi i motit.
1: E marta sjell mot të kthjellët në të gjithë vendin në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Vrenësira të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes. Temperaturat variojnë nga 19 gradë Celsius në mëngjes deri në 31 gradë gjatë mesdite.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ua, çfarë pisliku.
2: Ua, çfarë rekeshe.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium.

0: ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Madonna.

0: disc of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen dhe për sot në Live from Tirana. Është e marrë, data shënon 7 korrik 2026 e unë jam Ronaldo Sharka së bashku me kolegun tim Uizi DJ, që në fakt unë nuk e kam pirë kafen, po që është Danko DJ se ka filluar nuk shofë mirë nga sytë me këtë vap. Do t'jemi dyrë në orën 12:00 për 2 orët në vijim, do t'ju bëjmë shoqërinë muzikë të mirë, informacione interesante e po ashtu një ftuar shumë interesante sot dhe po ju informoj që në këto momente të gjitha ato që nuk lexojnë në orën 11:00 mos

na dëgjojnë se ky emision i sotëm nuk është një emision për gjithë, por sepse do të flasim për libra. Dhe ne e dim që në këtë vend kur flitet për libra, audienca është më e ulët, por ne nuk duhet humbasim parimet kryesore të të bërit media, të të bërit gazetari, të të bërit televizion. Arlinda Duda, i botuese, do të jetë me ne sot në program, do të na japë disa sugjerime librash që mund të blejmë këtë verë dhe për të na dhënë një intro, një suspense këtyre librave, se çfarë kanë të veçantë dhe pse duhen lexuar këtë verë me pushime, në turet tuaja, në avion apo në shtëpi, duke qenë se dita tashmë është shumë e gjatë dhe kemi shumë kohë. Ndërkohë, vetëm pas pak do zbulojmë për gjithë ju shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme e të tjera gjëra interesante si këto. Mbrëmë është bërë nami në botëror, ore, që ndodhi në botëror mbrëmë, u eliminua Portugalia, Ronaldo, mraft pika, zemra vogël, po me që do ushje tani? Apo i ka se mu jetën e? Mirë, okej, okay, kjo botëror po surprizon, me sa duket bota është në një në ca divulgime amplituda shumë interesante që po dalin në pa gjëra të reja, si që janë futbolistët të rinj që po bëjnë namin këtë vit, por nuk zhgënjen Messi. Gjithsesi, ky është shpjegimi im, modest, komplet amator për botërorin brëm, se nuk kja kam ide. Ne do të shkojmë tek Bebe Rexha, këngëtare me origjinë Dibrane, dhe kënga mban titullin One Day. Unë njoftoj të gjithëve ta shijoni dhe të rikthehemi pas pak së bashku.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e sapërmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi, shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?
1: Mos do mi sjell Klajti.
2: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Live from Tirana.

Ndërsa një pjesë yjetarëve po protestonin në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 37 kundër klasës politike, një pjesë tjetër zgjodhi të ndjek në sheshin Skënderbej ndeshjet e botërorit. Dhe duke publikuar pamjet live nga dy realitetet brenda kryeqytetit, kryeministri Edi Rama ironizon protestuesit. Kreu i qeverisë publikon në platforma sociale pamje nga marshimi i protestuesve ku duken një numër i vogël njerëzish, ndërsa paralelisht janë pamjet në sheshin Skënderbej, ku qytetarë të shumë po ndjekin një ndër sfidat më të rëndësishme, pra po ndiqnin një nga sfidat më të rëndësishme të Kupës së Botës, Spanjën me Portugalinë ku fitues u shpall Spanja në këtë moment. Kryeministri ironizoi protestën në ditën 37 kundër tij me vargje të këngës së grupit të njohur West Side Family, ku në klip aso kohe mori pjesë edhe vetë Edi Rama dhe u përdor si kolon zanore në fushatën e vitit 2003 kur Edi Rama u zgjodh kryebashkiak i Tiranës live nga kryeqyteti i Europës së Ballkanit, shkruan ai. Kjo është Tirana jon, Tirana kontradiktës, e luftës së paqes, errësirës dhe dritës, marshimi të vërtetës, shpifit interesit, e qefit dhe stresit, ahengut dhe biznesit. Janë vargjet që Rama i ka bashkangjitur pamjeve që tregojnë dy realitete paralele nga pothuajse njëta orë mbrëmjen e dieshme. Kaq sa i përket aktualitetit politik, protesta qytetare vijon sot po njësoj në ditën e 38 të saj kundër klasës politike. Ndërkohë, ne do të shkojmë tashmë në muzikë të mirë shqiptare nga një treshe shumë interesante, PM, Dax dhe Ardian Bujupi, sjellin këngën Pam Pam. Hajde titull, hajde. New entry.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çpo mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, mazulundesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
12: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: O-Vital!
15: O-Vital, cilësi në 4 stin.
17: Live from
16: Live from Tirana.

Një incident i rënd ka ndodhur në Fier, ku tre adoleshente kanë dhunuar një vajzë 17 vjeçare. Pamjet e Cecilës do t'ju sugjeroj të gjithëve t'i evitonit, pasi fatkesisht ende nuk ka një end rregullator për të parandaluar shpërndarjen e këtyre pamjeve online. Ngjarja ka ndodhur në datën 8 qershor, ndërsa mësohet se tre vajza të moshës 15 dhe 19 vjeç janë proceduar në gjendje të lirë. Ngjarja është referuar në prokurori në datën 9 qershor, pra një ditë pas dhunës. Pamjet e publikuara në rrjet të filmuara nga njëra prej tyre tregojnë të miturën duke u goditur me shuplaka, grushte dhe duke u tërhequr zvarr prej flokësh, ndërsa vajza që filmon dëgohet edhe duke i nxitur të vazhdojnë. Këto pamje tregojnë në fakt se sa rëndër situata me këtë brezë të ri që po rritet fatkesisht dhe se sa shumë dhunë ushqehet në Shqipëri. Ndoshta në një vend më të zhvilluar do të duhet të funksiononte situata ndryshe, vajzat ndoshta do të duhet të ishin në rehabilitim absolut dhe një nevojë absolute për psikiatër, psikolog për të kuptuar se pse këto vajza janë bërë dhunuese, pasi edhe vetë dhunuesit në këtë video mund të jenë viktima të dhunës në shtëpi. E uroj që viktima e kësaj dhune të ketë marrë kujdesin maksimal nga psikologët e dur për të punuar për traumat që mund t'i ketë lënë kësaj vajze. Realisht pamjet janë të trishtueshme, unë kam thënë në Instagramin tim, po e them edhe këtu në këtë platformë mediatike, evitoni pamjet pasi nuk janë fort të këndshme, po nuk janë fare, janë të trishtueshme. Gjithsesi, 10:39 është ora eksakte në këtë moment, ne do të shkojmë tek Hairs nga Kevs dhe një prej repartistave shumë interesant që unë kam shumë për zemër dhe më pëlqen shumë, ka një stil dhe një vibrim shumë interesant teksa repon, ne kam fjalën për Lunin, shijojeni.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shio verën si që meriton.

Mendimon e DJ Danko tashmë do të shkojmë në atmosferën astrologjike për të zbuluar në këtë të martë të datës 7 korrik 2026 shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme, cila është ajo shenjë që do të ketë më shumë fat për sot, dhe Danko na çon tashmë në atmosferën astrologjike. Sipas astrologjisë, shenja më me shumë fat për sot pritet të jetë Luani, sepse në punë një ide e jotja mund të marrë mbështetje ose vlerësim nga persona të duhur. Në dashuri, karizma juaj është në kulm, favorizohet njohja e reja dhe afrimi me partnerin. Financat mund të dalë një mundësi e mirë për të rritur të ardhurat ose për të bërë një marrëveshje të favorshme. Energjia është e lartë, dinamike dhe plot entuziazëm. Ndërsa shenja më e pak fat për sot pritet të jenë Peshqit. Në punë mos lejoni shpërqendrimin të largohet nga prioritetet. Në dashuri shmangni përfundimet e nxituara, një bisedë e qetë zgjidh më shumë se një debat. Për sa i përket financave, mos bëj blerje të momentit, energjia është e luhatshme me nevojë për pak qetësi. Ne ndërkohë kemi mbërritur pothuajse në fund të pjesës së parë të këtij programi dhe do t'ju kthehemi një herë në studio pas fleshit informativ të orës 11:00 me një të ftuar shumë interesante.

0: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
1: And they want you dead.
2: Quick. Quick?
0: Okay, action!
3: Sa herë thuan fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen në vinë ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
8: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama u lodhon sot drejt Ankaras për të marrë pjesë në samitin e NATO-s që zhvillohet më 78 korrik. Në kuadër të samitit, Rama pritet të zhvillojë një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Liderët e NATO-s do të diskutojnë çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërsa në fokus pritet të jenë edhe takimet mes Erdogan dhe presidentit amerikan Donald Trump. Në gjykatën e posaçme e ka nisur sot gjyqin në themel ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Ai nuk është paraqitur në sallën e gjyqit dhe po përfaqësohet nga avokati i tij Plarent Ndreca. Gjykata bëri të ditur se Veliaj ka marrë dieni për seancën dhe ka zgjedhur të mos marrë pjesë personalisht. Lideria e së djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen pritet të mësoj sot nëse do të mund të kandidojë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2027. Gjykata e apelit në Paris do të vendosë për dënimin e saj për çështjet e fondeve të Parlamentit Evropian. Një ndalim për ushtrimin e funksioneve publike mund të përjashtojë nga gara, ndërsa në këtë rast kandidati tjetër pritet të jetë Jordan Barella.
0: Parashikimi i motit.
1: Dita e sotme sillmo të kthjellët në të gjithë vendin në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, vrensrat të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes, temperaturat do të variojnë nga 19 në 31 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, po kjo është spi çfarë tveri?
3: Ua, çfarë pislikë.
2: Ua, çfarë rekeshë.
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost.
7: Askush s'm ban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana
3: në Top Albania Radio.
4: Ju përshëndes një herë nga pjesa e dytë e Live from Tirana drejt për së drejti nga kryeqyteti i shqiptarëve dhe për sot në këtë të martë të datës 7 korrik 2026 dhe siç e lajmëruam në krye të herës, do të flasim tash më për një temë që besoj ndoshta ngjall pak interes, por ne do të bëjmë misionin ton si gazetare, si media, sepse edhe ato që janë në minorancë, pra janë njerëz më të pakt, por janë të rëndësishëm edhe nëse arrim të edukojmë një person të vetëm, sot besoja kemi dalë. Erlinda Dudaj, botuese, mirë se vjen në programe,
5: dashur. Jam shumë e kënaqur gjithmonë që të flasim së bashku, sepse ndajmë

0: mendime të çdo lloj fushë, edhe jam shumë e kënaqur sepse në fakt këtu shikoj edhe një njerëz që më duket se vesi një përballje brezash.
1: Po.
0: Edhe është një përballje që shpeshherë ka luftë, po nga ana tjetër ka edhe un kam çamsoj nga ty. E ti çka besoj se ke çamson nga mua.
1: Kam shumë përmbushur. Jo, dikush mund të thoshte për shembull, Arlinda nuk u lodhe gjithë këto vite duke folur për librin, në një kohë që po përqafohet çdo ditë më pak mbase, nuk e di.
0: Shiko, jo, nuk jam lodhur, nuk jam lodhur dhe mendoj që kjo është gjëja që do bëj derisa të kem frymë. Nuk është se di të bëj gjë tjetër, po mendoj se edhe se është gjëja që di ta bëj mirë. Dhe shiko, vërtet është që më ndodh kjo që ti thua. Domethënë humori më shkon her pas here me luhatje, sepse ka momente që shikoj që jam komplet e padëgjuar, po ka momente që mjaft që të kap vëmendjen kaq të shkurtër tashmë që ka, sidomos brezi i ri, teksa rrëfej apo tregoj për libra apo teksa marr referenca të caktuara dhe flas për to. Them se kjo më mjafton. Kjo mjafton është ajo që thua ti që nëse kam bër të interesuar një person për mua, mendoj që kam kryer misionin ditor. Pastaj hapas hapi, un jam e qartë që sot jetojmë në një moment të cilin nuk e kthejmë dot mbrapsht, por besoj shumë që përmes dijes ose për, le të themi përmes të lexuar, përmes të kuptuarit të thellë, sepse gjithmonë kur ti lexon merr një mendim, merr diçka që ty të vjen, të vlen për të kuptuar më mirë jetën, sepse kur shenjë një lajm në Instagram, se Instagrami nuk e kthejmë dot, është do ndodhi, po të kesh mundësi që ta filtrosh ti një herë së pari me mendjen tënde, jo ai të jetë mbi ty. Sa kur flasim për AI-n, për shembull, kur flasim për inteligjencën artificiale, është një mjet shumë i mirë, mund të jetë një mjet shumë i mirë, po varet se si e përdor gjithmonë. Dhe po them që kjo dije dhe kjo lloj gjëje për cilën un flas dhe që mund të kalohet përmes librave, mendoj që vlen shumë për të qenë ti më i zoti, për ta përdorur ti më mirë atë në shërbimin tënd.
1: Dgjoj, ti çfarë ndjen tek gjenerata e re, tek gjenerata Z, e cila ka sodime, është e paragjykuar, e stigmatizuar ndonjëherë me të drejtë, ndonjëherë pa të drejtë. Domethënë ti në realitet vinë të takojnë, domethënë
0: diem
1: që ka të rinë të interesuar për librin.
0: Roni, që nga viti i kaluar që jemi parë, do që jemi parë këtu domethënë, në fakt kam bërë një projekt të lezetshëm dhe kam shkuar nëpër shkolla. Unë kam shkuar nëpër shumë shkolla të gjithë Shqipërisë.
1: Okej, okay, jo vetëm në Tiranë.
0: Dhe kam folur tamam Gen Z madje ata mund të jenë edhe më të vegjël se sa Gen Z. Dhe nuk e di si quhen, ndoshta Gen Alpha, ndoshta. Por janë absolutisht një brez që është shumë i, mund të thosha që është shumë i zgjuar se sa ç'kemi qenë neve, sepse ka shumë informacion patjetër, por natyrisht kanë ato problemet e veta që janë të lidhura me çka ne ju ofrojmë, por kam parë nga ana tjetër, kam parë shumë interes për libra, unë kam folur për libra, thënë, kam folur jo për libra të caktuar, por kam folur për libra në përgjithësi dhe për leximin, dhe unë shkoj dhe bëj një gjë, i them çfarë libri po lexon. Dhe atë pëlqen dhe pse s'pëlqen? Sepse ky brez, sikundër dhe brezi Gen Z, ka qenë i vënë përballë disa kushteve që nuk është se e kanë zgjedhur ata. Pra, absolutisht nuk ka këtu arsye për të bërë asnjë fajtor, por natyrisht jemi ne dhe është detyra jon, qoftë e mësuesve, të cilët ndonjëherë thonë, e shikojmë vetëm si luftë. Nuk është një luftë. Është një, patjetër është një përballje, sepse ka qenë gjithmonë edhe brezi im është përballur me brezin më përpara, kemi kjo është bota në fundit, kështu evolon, por nëse ka një gjë për të cilin i bëhem bashk, është libri. Do me thërë, ne themi në njërë që, se kush ledzon talet, nuk është e vërtetë, dhe ti e shikon këtë, i quajnë nërda, i quajnë, ajo pjesa që talet, ajo ka qenë gjithmonë në fakt, Roni, nuk është se ka ndryshuar kjo nga brezi në brez, gjithmonë ka qenë ajo, po është, gjithë puna është të duke lexuar ti armatosesh pikërisht me këtë lloj situash, me këtë lloj lënje mosvarje kur dikush të drejtohet me këtë, domethënë sepse këto janë të gjitha armë, janë të gjitha armë të cilat me cilat armatosem. Këto janë në fakt arma, dia është gjëja më e bukur dhe pastaj aty do t'tregohet se e ardhja do ta tregoj se edhe ka treguar gjithmonë që një njeri me dije shkon gjithsesi më larg. Nuk po flasim kush ka më shumë para, po gjithsesi më larg edhe të për aspektet të lumturisë mendoj.
1: Pra, që domethënë
0: modelet janë shumë të këqija patjetër.
1: Modelet janë shumë të këqija, por edhe çfarë ne vërtet quajmë ndonjëherë sukses, se dëgjojmë shumë.
0: Kjo është shumë e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë.
1: Pra, nëse ti i famsh shumë një sukses, nëse ke shumë lekë, je sukses, në fakt thelbi është të jesh në paqe me veten, ndoshta libra, filozofia, psikologjia që mund të gjejmë në këto libra mund të na ndihmojnë për të qenë më në paqe me veten.
0: Por që kemi paqen vetë, sepse ti kupton për sa ke nevojë një herë, domethënë. Po flasim sepse nevojat janë të ndryshme, ëh, domethënë a ke 10 bluza apo ke 2 bluza për mua, për shembull, unë mendoj që nuk është ky problemi. Mm-hmm. Shpeshherë bëhet ky problemi dhe duke e bërë këtë problem dhe duke e amplifikuar, pastaj edhe me modelet e këqija që shikon, por them, ti jesh i paisur me dije, e kupton dhe e ruan vetë, është tamam sikur të marrësh një mburoj. Dhe un flas gjithmonë për libra të mirë, flas gjithmonë pra edhe thjesht fakti që ti të studiosh historinë, po historinë përmes, un mendoj shpeshherë që edhe përmes librave artistik ti e studion mm-hmm. historinë, arrin të kuptosh shumë mirë që kjo gjë që po ndodh ty ka ndodhur të tjerëve. Dhe kjo është që ti mos ndjehesh i vetmuar në këtë botë, sepse shpeshherë është dhe vetmia. Është ajo dëshira apo traumat, edhe të përballesh me traumën, sepse secili nga ne ka ato traumat e veta. Dhe nëse ti nuk përballesh, po përballesh edhe duke lexuar. Jo thjesht duke shkuar te psikologu. Duke lexuar ti arrin të kuptosh që ka njerëz që kanë kaluar gjëra sikundër të ti. Kjo është ajo mrekullia që e ka letërsia e mirë, ëh, sepse ka dhe tash këtu ka shumë letërsi dhe unë nuk dua ta paraqykoj, patjetër, po ka ndonjëherë edhe letërsi që është çik si ai leximi si edhe scrollimi i Instagramit e quaj her pas here.
1: Sikudo, nuk mund të shmangim.
0: Por natyrisht, nëse ti lexon edhe ajo moment që ti lexon, të bën të kuptosh ti qëra, të marrësh diçka.
1: Mbi të gjitha, do mësosh si shkruhet një fjalë.
0: Si shkruhet ose si ta
1: thua. Shkruhet mrekullisht, por mrekullisht që e shoh shumë mend e vazhdon
0: kjo. Mbrekulli, ka shumë të tilla. Është një tjetër se më kujtu tash ti edhe, vjen shumë për të qeshur. Jo pushofsh,
1: u prefsh
0: në paqe, po
1: prefsh.
0: Dhe prefsh është edhe kjo është një gafë që ndodh shpeshherë. Nëse janë dhe këto gjëra që ngelen kështu si rudimente, nuk është asnjë krim shumë i madh, po që në një farë mënyrë tregojnë pikërisht atë gjë. Dhe përveç se çfarë të përveç shkrimit, se shkrimi është shumë i bukur dhe më pëlqen shumë kjo pjesa, ky moment, është edhe të kumtosh atë që ti do. Dhe në momentin që ti dëshiron diçka, mbarësi si ja thua tjetrit, mbarësi si ja thua, ja thua me ulërim, ja thua apo ja përmbledh mirë mendimin.
1: Artit komunikuarit. Do të bëjmë vetëm një shkëputje të shkurtër marketingu, do të rikthehemi më pas në studio me një listë librash që sipas Arlindës gjithmonë janë interesant për të lexuar këtë verë, duke qenë se kemi kohë mjaftueshëm. From Tirana.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
0: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Live from Tirana.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: E 24, 11 është ora eksakte në këtë moment, ne vazhdojmë të jemi në studio me Arlinda Dudaj, botuese, ke disa libra në tavolin.
1: Po, i sova disa libra, edhe sepse në fakt është një moment tani që njerëzit ikën për pushime,
0: pyesin çfarë. Mund të ndryshoj pak shija, ndjes, e leximit të librave nga dimri në ver, pra në ver ne jemi pak më dark, më të thellë. Ndoshta në ver munduam gjëra më limonadë që nuk na fusin ai shumë të vëmë, pra ka, apo s'kan dikim këto librat.
1: Njerëzit e kanë këtë lloj ide në kokën e tyre, domethënë që librat e verës do të jenë më të thjeshtë. Unë mendoj që dhe në përgjithësi e jap si këshill, jap edhe librat të le të themi më të lehtë për t'u lexuar, gjithmonë letërsi e mirë, po dhe libra që sepse gjatë dimrit i thuaj është më darkë dhe do të lexosh pak gjëra më të vështira,
0: kështu,
1: po nga ana tjetër mund të jetë e kundërta sepse ti ke më shumë kohë në ver.
0: Do të
1: thotë telefoni bie pak më rrallë në ver, po ta vësh re sepse njerëzit janë me pushime, kemi pak punë. Kështu që mund të jetë moment shumë i mirë edhe për të hedhur dhe për të lexuar, për t'u hedhur për të lexuar libra që janë të thellë, domethënë. Kështu që un i jap të dyja rastet. Në fakt i kam sjell këtu me idenë, kam sjell së pari librin, le të themi që mund të jetë libri verës, është një libër edhe i trash, sepse që kesh mundësi të marrësh një dhe ta lexosh,
0: Sekreti
1: i fundit të Dan Brown. Dhe Dan Brown, siç e di, është autori i Kodit Da Vinci-t, është një shkrimtar i cili me mënyrën e vet, sepse ai gjithmonë merr historinë apo merr momente të caktuara në histori, po që kanë të bëjnë kryesisht me dekodifikimin, edhe njëri nga personazhet është Robert Langdon, i cili dekodifikon kodet, edhe është shumë i njohur, është profesor i Harvardit. Dhe ngjarjet zhvillohen në një qytet të Evropës. Ka filluar që me, po themi, me Romën, me Firencën, edhe ka marrë dhe në fakt arrin që përmes letërsisë në mënyrës se si ai është në kërkim të këtyre kodifikimeve, sepse ndodh gjithmonë diçka. Ai i bëj këto qytete që të jenë më një herë të dëshirueshme për të vizituar. Edhe sepse në fakt ka udhëtuar kudo me librin e vet, në këtë rast është në Pragë, edhe trajton gjithmonë para 8 vjetëve, ku ishte libri i tij i fundit, origjina, ai foli për inteligjencën artificiale siç e njohim sot. Dhe atëherë mua më kujtohet që më duksun kë kishte informacion. Në fakt, natyrisht që ka informacion sepse priret që të marr her pas here, domethënë shumë gjëra që janë duke si informacion i klasifikuar, dhe foli pikërisht për inteligjencën artificiale që ne sot
0: e përballojmë. Këtë një miku im e kishte lexuar, po ose më saktë po lexonte dhe po më shpjegonte këtë shpjegimin e AI-t për të cilën autori flet.
1: Origjina. Dhe ka folur para tek, ndërsa këtu merret me vetit paranormale, për mënyrën se si ka shumë libra, domethënë është edhe një libër tjetër Shpirti, që është flet për një historinë e një
0: shumë
1: i bukur, që flet pikërisht për një grua e cila se flet për rimishërimin, edhe është një nga librat më të bukur e ka përkthyer Timo Flokë, dhe atë e kam përunë, dhe është një libër që vazhdojnë dhe vazhdojnë dhe vazhdojnë e pëlqejnë sepse njerëzit ndjehen tek to. Pra ndjehet sikur historia përsëritet, dhe në fakt ka të bëjë pikërisht me atë që themi, që historia është e përsëritur në mënyra të ndryshme në njerëz të ndryshëm. Natyrisht këtu është roman edhe ai fut dhe thrillerin brenda, edhe është në fakt është Katrin Salomoni, që është shoqja e tij. Është që ka shkruar një libër lidhur me këtë dhe i intereson shumë cias amerikane. Edhe pastaj fillon edhe nuk dua ta zbuloj, por ky është një nga ato librat që të mban nga faqja e parë te faqja e fundit, dhe është një libër që lexohet shumë mirë poshtë çadrës. Ndërkohë kam sjell një libër nga ta, po themi, nuk është i rënd në mënyrën se si është shkruar, por Ani Ernosh, nobeliste,
0: historia e një gruaje.
1: Janë tre romane, brenda tre romane të vogla, se po ta shikosh dhe libri nuk është shumë. Dhe në fakt janë Ani Erno është e njohur për mënyrën se si ajo flet për jetën e vet dhe tregon aspekte të caktuara të jetës vet. Por ti thua, po pse do të më interesoj mua kjo? Në fakt, gjithë thelbi është se ka jetuar një jetë të një njeriu normal, ndoshta po shkrimtare madhe, dhe e sjell për të sjell një epokë. Për shembull, në romanet e saj janë shumë revolucioni 68-s që ndodhi, që përfshiu, që ti kupton shumë gjëra, revolucioni seksual. Ti kupton dhe si jetonin gradi kur të historia e një gruaje në fakt është historia e nënës së vet, e cila është duke vdekur nga Alzheimeri, është dhimbje shumë e madhe, është pak libër, le të themi që është i rënd, po është një histori që mund t'i ketë ndodhur shumë njerëzve, prandaj them gjithkush mund ta gjejë veten. Tek ngjarja është historia e abortit të saj, një histori shumë e fortë gjithashtu, ku tregon se gratë në atë kohë, pra në vitet 60-70, nuk kishin mundësinë të abortonin siç ndodh sot dhe të kishin në një farë mënyrë lirinë. Tash se ka shumë tani abort, por në fund fundit edhe aborti, pavarësisht se është një akt i dhimbshëm për një grua, në një moment caktuar është edhe liri, është edhe pjesë e lirisë, dhe natyrisht që pikërisht për këto, apo turpi, ku tregon në fakt një moment të caktuar në jetën e saj kur është ndjerë turpëruar, sepse prindrit kanë bërë një debat, janë detaje të cilat të ngjelen në një cep të trurit dhe çfarë po thonim më përpara, nëse ti nuk i përball, ai ngjelet brenda teje dhe shfaqet në mënyra më të sa shumë çuditshme. Pra ti ku duke i lexuar këto, përballesh dhe me veten tënde. Ky është një libër që do ta sugjeroja shumë. Është një libër i vogël, por që ky është një si do thoya një margaritar i vogël, mëndafsh, nga Alessandro Barico. Po ta shikosh është një grua japoneze. Edhe në fakt është një historie, një dashurie që nuk kuptohet nëse është ka ndodhur vërtet, pra sepse është një dashuri tetë madhe që e llore, ndërsa historia e Hervé Joncourt, i cili është një burr francez që niset për të ka zbuluar në fakt që mëndafshi është një material shumë i çmuar i cili shumë i mirë në atë kohë dhe flitet për shekullin 3 shekull më parë. Dhe është duke bërë biznes me një japonez që është shumë larg. Tani do të mendojmë dhe kushtet e atëhershme për të shkuar atje, do duhet një rrugë shumë e gjatë. Aty njeh një grua të cilën në momentin që e përshkruan, është një përshkrim jashtëzakonshëm që nuk thuhet dot me fjalë, do thosha dhe kupton që ai ka rënë në dashuri.
0: Mund ta imagjinosh.
1: Ka rënë dashuri. Tani, në fakt Hervé Joncourt është i martuar, edhe gruan e ka në Francë dhe bën her pas here dhe është i zhytur në këtë, nuk i tregon kurrë asnjëherë asnjë gjë asaj, por në fund ndodh diçka, tejet e jashtëzakonshme. Është një libër që lexohet më një herë.
0: Pasionues këto histori të dashurisë.
1: Edhe jemi me dashurisë. Tani në këtë linjë përsëri në një histori dashurie është Shpirtra vetmitar, që është një libër tet i bukur për të treguar që dashuria nuk një mosh, sepse është dashuria me dy të moshuarve, e cila është e ndryshme, nuk është ajo ideja e seksit apo e çmendurisë siç ndodh, po është e dashuria e dy njerëzve, të cilët ju më doj mos e duan njëri tjetrin, se duan njëri tjetrin si njerëz, edhe tregon një aspekt krejt të veçantë të dashurisë. Unë në fakt thash janë prandaj në momente caktuar të jetës duhet të lexosh një libër që të përshtatet, sepse nëse njeriu është 20 vjeç, do të lexoj dashuritë mëdha, sepse është i përfshirë
0: edhe në
1: shtjella të mëdha hormonale, të jashtëzakonshme dhe mënyra, dhe në fakt edhe Ani Ernaux ka një libër që tregon shumë bukur këtë, që titullohet Pasioni Thjesht, edhe që tregon një histori tjetër. Prandaj them, dhe shkrimtarët e mëdhenj kanë këtë magji dhe këto mjete të jashtëzakonshme për të ndajë si kundër, ne do dorim të kishim sjell vet, por nuk mundemi sepse s'e kemi atë genialitet.
0: Interesante shumë, edhe do të shkojm pak në reklama dhe për ta lidhur pak edhe me diskutimin për shkak të këtë ngjarje në rënd që ka ndodhur dje ka ndodhur para një muaji në fakt, po dje në publikën në Fier, sipas të afërmve, një nga dhunueset kishte ndërprer shkollën për të ndjekur një kurs parokërie me synimin për të siguruar një profesion. Këtu rikujtojmë edhe një herë se sa shqetësuese është mos arsimi e çfarë pasoja sjell. Jo gjithmonë është, por fatkeqësisht në shumicën e rasteve është kështu. Publicitet. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. E detektor prapo vite këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Dham disa libra, truam disa libra bashkë me Arlinda Dudaj, botuese që janë opsion gjithmonë, ato çfarë ne sugjerojmë në studio që sipas dëshirës ju mund të lexoni gjatë kësaj vere, por jo vetëm, nëse nuk arrin të përfundoni, mbajeni aty, lexoni në dimër, nuk është kurrë vonë për të lexuar, është gjithmonë mirë. I ke lexuar të gjithë?
1: Patjetër.
0: Patjetër. Pyetja retorike, cili prej tyre ty e ke kështu si si ato copën e tortës, si mezi pret ta konsumosh
1: në fundin e darkës? Nga
0: ato aty që ke.
1: Shiko, i kam ndjesi të ndryshme. I kam ndjesi të ndryshme për qenë të katërt shumë. Se ti ndoshta tek ani erdhon ndjehem shumë sepse më përfaqëson. Do të thotë më përfaqëson jo për historitë që ka folur këtu, por më përfaqëson shumë, më pëlqen shumë mënyra e saj. Pak edhe, do të thonë, e revolucionare, do thoja. Do të thonë, më pëlqen në kuptimin e revolucionit shpirtëror edhe mendor më shumë dhe më pëlqen shumë. Po dhe Alessandro Barico është një shkrimtar që e kam shumë të preferuar. Shiko, unë mendoj që në çdo libër ti gjen diçka. Gjen atë që të duhet dhe bën pyetjen që ti kërkon të bësh. Kjo është gjëja e rëndësishme, prandaj kaq të mirë librat. Se ka momente thu po më ky libri ç'pun kam unë me këtë? Edhe mund mos kesh fare në po në një moment caktuar në një referencë. Në një moment tjetër të jetës ndoshta të kthehet edhe këtë kanë të mirë. Edhe është ajo që nuk skadojmë si gazeta, si lajmet e gazetave. Kanë këtë, kështu që mund të lexojnë kur duash, është vërtet ajo që the.
0: Dëgjoj, do të pyes pak për këtë rastin, domethënë ne kur flasim për libra, sigurisht ajo shkon në vi paralele me arsimin.
1: Janë
0: domethënë arsimi
1: është thembra akilit.
0: Thembra akilit edhe për këtë rastin. Jo skandaloz, nuk divë që ajemi t'i vëllë të rasit në fjerë.
1: Shikon, sa e rekujtoj, Roni, sa e kërkujem ngrijet, vërtet më ngrijet mishë, do me thënë është ditë shka që...
0: Ose le themi,
1: e disi është kjo është një, si një shpull të urinve shoqërisë.
0: Do me thënë,
1: a e da një shpull të gjithë. Sepse kur flasim për arsimin, nuk është puna se fëmija nuk edukohet vetëm në shkollë. Po natyrë shkolla ka një ndikim shumë të madhe. Nëse flasim pra pikërisht për këtë lloj trajtimi që ka të bëjë me librat, me mënyrën se si ti ja jep një hurin qytetarin, me doj mos të bën të mendosh që është një problem shumë i madh ky. Nga ana tjetër për mua një nga për shumë statistikat që më vjen në mendje dhe ishim në një emision këtu te Top Channel ka qenë te Pjeta, ku flitej që 50% e atyre që dalin nga arsimi 9 vjeçar zgjedhin të mos shkollohen, pra të bëjnë pikërisht ato kurset që po thua ti edhe këto. Dhe kjo është alarmante, por nuk është halli sepse do mësoj më mirë matematikë apo do bëhet njerëz, sepse arsimi e ka këtë. Nuk është puna se arsimi.
0: Do punosh në profesionin që
1: mbaron. Po, jo, më doj mos do bësh matematicien shumë i njohur apo do jesh mësues apo do jesh, po s'ka rëndësi. Librat dhe arsimimi të bëjnë ty një njerëz më të mirë dhe sidomos me empati, sepse tek ajo video ti dallon tre, unë bile dyshoj që duhet ishin ndoshta edhe në ndikimin e narkotikëve, sepse një dhunë e tillë, nuk e di çfarë mund ta nxjerrë për jashtë një dhunë të tillë. Çfarë do që të kishte bërë ajo vajza? Çfarë do që ty kishte bërë, po themi? Një dhunë e tillë, si e mendon ti? Ka mundësi që të ketë nga del kjo. Domethënë unë do dyshoj se më duket si një gjë që
0: nga forma si e arritur.
1: Dhe në momentin që unë e pash tash, jo, kjo s'ka ndodhur, është fake news. Nuk doja ta pranoja.
0: Ja, unë do të shumë të ishte fake news.
1: Nuk është patjetër.
0: Sipas të dhënave në topvision.tv, një 17 vjeçar, pra 17 vjeçare e cila është dhunuar brutalisht nga tre bashkëmoshtarët e saj brenda ambienteve të një banese. Edhe kjo është një këmbë alarmi për prindit, kujdes me kë i shoqëroni fëmijët tuaj. Nuk duhen lënë me
1: të. Patjetër, unë edhe shoqja vetmia jo them her pas here që më thonë edhe do bëjmë pijama party, do shkojnë.
0: Oh, jo, jo, në kurrë që jetojmë më shumë rrezikshme.
1: Se di, nuk dua t'ia këshilla sepse se ndonjëherë këto këshillat janë dhe personale, po unë djalin tim nuk e di që të mos më ketë fjet në shtëpi, që është djalë, kur është vajza akoma edhe më shumë. Po mendoj që në dy raste duhet shumë kujdes nga prindërit.
0: Në kurat sot më është dy raste problem. Vajza ishte ftuar nga shoqja e saj me pretekstin për të sqaruar një bisedë. Por takimi ka përfunduar pra në aktet e dhunës fizike, siç ne e pamë dhe njëra prej tyre.
1: Është një shtazarake,
0: ëh? Shtazarake,
1: nuk është një shpull. Ajo është një dhunë shtazarake, domethënë tërheqja për flokësh, është një tmerr i vërtetë, nuk e di se çfarë po ndodh me vajzën që është dhunuar, po do doja shumë që
0: Nëna bën thirrje për vlerësim maksimal të gjendjes psikologjike, e cila thotë se është rënduar dhe kërkon ndryhyrjen e institucioneve përgjegjëse. Ajo thotë se jeton me frikë dhe për sigurinë e fëmijëve të tjerë të mitur të familjes, sikur të di ç'fëmijë janë ato nga ç'familje vijnë. Po, apo ja pra se shif çfarë do gjykata e ka lënë në procedim të lirë, domethënë.
1: Tash, nuk e di se janë edhe ligjet edhe s'duhet i vendosen, po patjetër, shiko këtu nuk unë mendoj që është gjë burgu kjo, nuk e zgjidh burgu këtë.
0: Po burgu ato mund t'i bëjë më keq.
1: Po mund t'i bëjë më keq pikërisht, domethënë këto vajza duhet kem patjetër një trajtim një trajtim minimum me psikolog, psikiatër, shteti do të bëjë diçka
0: sepse nuk kuptuar pse janë bërë kështu dhunuese.
1: Patjetër. Dhe ato se shkohë këtu luhet të gjitha ajo ideja e asaj pyetjes shumë të madhe, njeriu lind i keq apo bëhet? Lind apo bëhet? Janë tema që i trajtojnë shumë librat edhe këto.
0: Nuk e di nëse regjia më vendos dot planin që kam në laptopin tim prapa shpinës, si ta shohi dhe Arlinda, po në foto e publikuar që sigurisht Top Channel i ka mbuluar fytyrat, ja vetëm nëse mund të na nxjerrë regjia pas. Fytyrat të cilave Top Channel i ka mbuluar, megjithëse fatkesish disa mënyra të tjera i kanë publikuar siç janë, se as me këto nuk jam.
1: Jo, nuk
0: ata
1: jam
0: të mitura që kanë vënë për trajtim.
1: Patjetër, nuk duan absolutisht. Madje rrethisht të ndaluar.
0: Njëra prej këtyre, pa dashur të jenë paraqykues. Njëra prej dhunuesve ka të vizatuar një kalash mitroloz, nuk e di çfarë mund të thënë.
1: Ajo tregon, nuk është paraqykim, diçka tregon. Sepse çfarë mund të jetë? Domethënë çfarë mund të jetë? Pikërisht. Kur ti shef një fëmijë që ka bër apo një fëmijë që bën çahet apo bë çast ndodh, domethënë është kanë banë alarmi, sidomos për prindin, i cili duhet të rri aty. Shikoj, mendoj që dikush shpëton, domethënë, qoftë se ka dhe prindër të varfër që nuk e kanë mendje shkojnë në punë, po më shumë mendoj që janë prindër që rrin për veten celular edhe humbasin fëmijët. Ka familje
0: të varfër në këtë vend që ka rritur fëmijë të mrekullueshëm, djem dhe vajza shëmbullor. Nuk është gjithmonë çështë leku, madje ndonjëherë leku.
1: Ndonjëherë leku i prish më keq, sepse i jep mjete të cilat ata nuk i kanë merituar dhe nuk i jep asnjë lloj satisfaksioni për jetën. Po pa dashur t'i jap, as para gjykojmë as japim këshilla. Unë mendoj që prindi duhet i hapi syt katërt, ti bëj syt katërt, sidomos në moshë më të vështirë që është adoleshenca. Sepse aty nuk është thjesht adoleshenca që ka, po edhe hormonet psojnë një, domethënë është provuar, e provuar dhe shkencërisht, që është një fazë shumë e rrezikshme dhe prindi duhet të ketë syt katërt. Domethënë nuk do të ketë gjë tjetër për të bërë përveç se të përqendrohet tek fëmia të cilën ka zgjedhur ai të sjellë në jetë, se duhet themi edhe këtë. Ke zgjedhur të bësh, mos bëj fëmijë. Nëse nuk je i aftë mbashmi, mos bëj fëmijë. Un jam ekstremisht për këtë gjë. Dhe i mirëkuptoj shumë njerëz që thonë unë nuk bëra fëmijë se kam zgjedhje. Dhe shumë mirë, absolutisht një njerëz që nuk ndjen se do të bëj fëmijë, nuk i bën. Jo të bësh fëmijë për tu tick boxes. Se kshu i bie, domethënë, që duhet të absolutisht të bësh një
0: egoizëm ndonjëherë.
1: Po dhe për egoizëm se dua të kem unë se ka filane, se ka fistek, apo se do plakem apo gjëra të kësaj natyre.
0: Është mision, është detyrë e përditshme, është detyrë e përditshme. Gjithsesi, folëm për librin, një temë që ndoshta prek më pak njerëz, por kjo nuk ka rëndësi, se gjërat janë gjithmonë bën për masivitet, edhe mos harroni që këtë verë krahas aparatit, Instagramit që janë mjete të nevojshme, nuk i shpëton dot gjithë i bëjmë. Të keni edhe një libër aty, dy faqe, tre faqe, aq ndoshta ju lind dëshira për të lexuar.
1: Absolutisht.
0: Për të lexuar.
1: Edhe nuk mendoj që janë pak, ëh? Ka absolutisht, unë shoh te Babeli lexuesit edhe vin, kanë interes, jo, ka lexues, po natyrisht nuk janë shumë. Nuk janë shumë, po nuk janë pak.
0: Po, sidomos.
1: Edhe do të mendojmë kështu, sepse për ndryshe i vit presim vena.
0: Po, fiks. Po është edhe bukur edhe në plazh kur ti je në jug apo në veri të Shqipërisë që sheh të moshuar apo të rinj që kanë një libër aty që shpletojnë.
1: Është mrekulli, mua direkt më shkakton një kështu buzëqeshje.
0: Arlinda, të falenderoj shumë që ishe në program.
1: Faleminderit Roni, jam gjithmonë e kënaqur kur bisedojmë bashk. Absolutisht. Iki me energji të reja dhe me edhe mësoj diçka.
0: Faleminderit shumë për gjithë njohuritë, uroj një të martë të mbarë në vazhdim. Ne, Danko. Okay, kemi rritur në fund të programit. Për ditën e sotme do të ritakohemi nesër për një temë shumë të rëndësishme, po nuk po ja zbuloj sot. Deri atëherë, bëfshit qef.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emre, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Shastisur.
6: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes,
6: shastisur.
5: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjdo muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
9: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
1: And they want you dead.
2: Quick. Quick?
0: Okay, action!
3: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmend na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tag, dhe që të u.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al.
7: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Raun shoqen dhe e filmuan në ndërtim tri vajzat në Fier, arrestohet njëra prej tyre, 15 vjeçaria, kishte dhunuar edhe nënën. Shfrytëzoheshin seksualisht edhe për punë të detyruar Shqipëria pjesë e operacionit global të Europolit kundër trafikimit të qenieve njerëzore, 1000 arrestime në 59 vende. Velia i mungon në gjyq, Ariola Doza kërkon pezullimin e shqyrtimi gjyqësor me 63 ditë pas lindjes së fëmijës, pak të ndahet çështja e saj. Shqiptarët kërkojnë dorëheqjen e Ramës, revista franceze Paris Match nga Tirana në Paris, qytetarët çdo ditë në protest, kritika të forta e qeverisë. Jurida Tabaku, ndryshimi i sistemit nis nga kthimi i pronës qytetarëve dhe çlirimi i shtetit nga pakica. Sot e nesër, samiti i NATO-s në Ankara, kryeministri Edi Rama nisë drejt Turqisë, takim me Erdogan. Samiti i NATO-s Trump po shkon në Ankara për shkak të Erdoganit, është një mik dhe një lider i respektuar. Samiti në Turqi, pas sulmeve të fundit ruse, Zelenski kërkon më shumë sisteme të mbrojtjes aerore. Kina qendrore goditet nga dy tornado, bilanci arrin në 8 viktima, super tajfuni Bavi kërcënon vendin. E marta me moto paqëndrueshëm të pranishme vranësirat dhe rreshtet e shiut. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Armelda me Hasani.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: Wow, po kjo është spiç fort veri.
11: Ew, çfarë bisliku.
10: Wow, diarrhea.
11: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të përshtatë.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: The top list.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Spot. Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Madonna.

0: Radio.
1: Kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qafsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
2: And they want you dead.
3: Quick. Quick?
1: Okay! Action!
4: Sa herë thuen fjalët kaos?
3: Padi?
4: Kumar. Aventur. Ndërmen na vinë ata. Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Nëse jeti pra radioje,

0: Zemra e muzikës elektronike re, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: GKKO ka rrëzuar kërkesën e Ajola Xozës për pezullimin e proceset gjyqësor ndaj saj. Bashortja e kryebashkiakut Erjon Velia i kishte kërkuar shtyrjen e seancës, duke argumentuar se ndodhet në leje paslindjes. Gjykata vlerësoi se kjo nuk përbën paftësi për punë. Seanca e radhës është caktuar më 21 korrik, ndërsa për Velian janë pezulluar afatet e paraburgimit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar sot librin The Albanians Files, duke e cilësuar si një dosje kriminale për Shqipërinë. Nga Selia Blu, Berisha akuzoi Qeverinë Rama për lidhje me trafikant dhe krim në zonat bregdetare. Kreu demokrat përshëndeti dhe protestuesit që kanë dërguar librin në SPAK si kallëzim penal. Prokuroria e Fierit ka nisur hetimet për dhunën ndaj një 17 vjeçare e cila u filmua dhe u publikua në rrjetet sociale. Procedimi penal është regjistruar për heqje të paligjshme të lirisë, kryer në bashkëpunim. Sipas prokurorisë, emitura ka kallëzuar se është dërguar në një banesë në Fier dhe më pas është dhunuar fizikisht nga disa vajza të tjera. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe identifikimin e përgjegjësve. OBSHE paralajmëron se Europa mund të përballet me një tjetër val të rrezikshme të nxehtë me temperatura që pritet të arrijë deri në 43 gradë Celsius në Portugali dhe Spanjë. Organizata bën thirrje për masa më të forta mbrojtëse, ndërsa vlerëson se vala e të nxehtë të qershorit ishte ndër më të rënda të regjistruara me

0: njëra vdekje shtesë në disa vende europiane.
1: Parashikimi i motit.
0: E marta sjell mot të kthjellët në të gjithë vendin në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Vranësira të pakta kalimtare pritën vetëm në zonat malore të lindjes. Temperaturat variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri? Iu, çfarë bisliku? Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: capul în time.
1: Nektoloi genes volaime nuk bendagja.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam 100 pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
12: Zimo, ha, tu prish prape?
11: Leo, bur ma hoqit trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
11: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
11: Mire kep, s'ka lezet medikë.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM, Store,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Vesa Gogdima.
3: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbindë shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Madonna.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Avokati i mbrojtës Klaren Dresa ka quajtur antikushtetues vendimin për pezullimin e afateve të paraburgimit për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Beliaj pas seancës së sotme në GKK. Dresa tha se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese, të cilat duhet të japim vlerësimin e tyre bazuar në kushtetutë. Pas raportimeve për shpërthime në qendër të Damaskut, sipas Pallatit Elize, presidenti francez Emmanuel Macron shëndoshe mirë. Në kohën e shpërthimeve Macron ishte rrugës për në Pallatin Presidencial për të takuar me homologun e tij sirian Ahmed al-Sharara në Pallatin Presidencial. Nga shpërthimet mbetën të plagosur 18 persona. Video dhe imazhet në media sociale treguan re tymi dhe flak që ngriheshin nga një automjet pranë një hoteli në Damask. Me mbërritje në sëri të hënën në mbrëmje, Macron u bë udhëheqësi i parë i Bashkimit Evropian që vizitoi vendin që nga rënja e sundimit 24 vjeçar të Bashar al-Assadit. Pas vizitës në sëri, Macron u nis drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s.
1: Sport.
2: Rasti Balogun është kthyer në bumerang për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në botror, përfaqësuese e drejtuar nga Pochettino un poshtë 1-4 nga Belgjika në 1-8, duke i dhënë fund aventurës së tyre në kompeticionin e nisur me shumë shpresë. Para duelit u fol më shumë për telefonatën e Trumpit me Infantinon, i cili ndikoi për të zhbërë kartonin e kuq të Balogun, i cili fal presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte i gatshëm për këtë duel.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot moti do të jetë i kthjellët në të gjithë vendet. Vranësira të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes, temperaturat variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio TV. The best music.

0: Paso Mondial në Top Albania Radio.
1: Ronaldo largohet nga botrori ndërsa Lukaku imiton kërcimin e Donald Trump. To kanë qenë ngjarjet kryesore të ditës. Përshëndetje gjithëve në Top Albania Radio në Paso Mondial. Jemi sot për diskutuar ngjarjet e botrorit me Astrid Afizin, përshëndetje profesor.
2: Përshëndetje.
1: Lorenzo Minin,
3: mirëdita.
1: Dhe Livia Brungën.
4: Përshëndetje të gjithëve.
1: Si e pato lotët e Ronaldos, kërcimi i Lukakut, kualifikimi i Spanjës më tej me golin e Merinos. Ty Livia, çat bëri përshtypje nga dita djeshme e botrorit?
4: Përshtypje, jam shumë e lumtur për Belgjikën, më thanë të drejtën. Po, sepse përsi ka shku gjithë situata.
1: Nuk mendoj që të hapje me Belgjikën.
4: Jo,
1: diskutimin
4: sepse tërë. Nuk mundesh me prekin plaga direkt.
1: Po, hapë pra direkt.
4: Nuk mundesh
1: me
4: prekin plaga.
1: Shokët.
4: Ja, të shi normalisht me vjen shumë keq për një lojtar si Cristiano Ronaldo. Mendoj që një pik të ndeshës u dote me dalë Cristiano Ronaldo, me lanë me lujtë edhe futbolistët e tjerë, sepse kena pa që edhe në me Kroacinë sa doli u kryun sa mundësi, por të shi, unë mendoj që Portugalia ka qenë gojaj denjë dhe në atë pikë, kështu ashtë futbolistë.
1: Sot më bëri një përshtype një titull që kështë bërë gazeta Abola, një nga gazetat më mëdha në Portugali, dhe thoshte, ne nuk duam dhe të vrasim, por mjaftë. Mjaftë që ndrova aty. Nuk e di, si po i shikoni ju këtë largimin e këtij me dinjitet, pa dinjitet.
2: Ndolli që ajo që pak a shumë pritte, unë me lejë. Kemi diskutuar dhe këtu i që jave tjetër. Nuk si dhe të loja futbolit rrëth një përsorit.
4: Ndash
2: Ronaldo, ndash të Messi. Sikur dolin, individi doli pare kolektivit. Shtypi, tifozeria, ato dije se kush ka qenë. Normalisht s'ka njëri tjetër që t'i edhe poshë për një dy dekata. Ta që i vjen një moment që këto janë, nuk janë të njëjtë. Mos arrojnë, të njëjtë nuk janë. Në raport me skuadrën.

0: presin
1: në raport
0: me skuadrën,
1: me formën e tyre,
0: me skuadrën,
1: me skuadrën.
0: Un për veten time, duke pas parasysh çka kam pa, i dalloj njëri me tjetrin. Për mesin ke frik mos ta futesh në lojë dhe ke frik ta nxjerrësh nga loja.
1: Pra të duhet patjetër duhet ta kesh aty.
0: Pikërisht. Po. Kurse Ronaldo mund ta nxjerrësh nga loja, edhe skuadra shkon më mirë dhe mund ta fitojë.
1: Aty ke frik ta nxjerrësh nga loja.
0: Ke frik, ke frik edhe ta futesh, mos ta futesh lojë. Mos ta futesh lojë. Kjo ajo që, sepse e pash si u sjellte loja dhe i vetmi person që ishin këtë moshë ti jep 7 gola.
2: Në këtë rast kush e ka fajin, ekipi apo lojtari vet?
0: Jo. Te individi, te kolektivi te Argentina nuk është ashtu si ka qenë përpara.
1: Profesor, të bëj një pyetje.
0: Fol.
1: Çfarë i mungon Ronaldos në aspektin tënd që e shikon si një trajner ndeshjen? Pra çfarë i mungon Ronaldos që nuk ja jep skuadrës kur e shefti në fush?
0: Atëherë, edhe kur kanë qenë kulmin e tyre. Do të thonë në ditët më të bukura të tyre, prap nuk kanë qenë soi Messi me Ronaldo. Bon. Sepse ana teknike e Messit ishte ajo dhe vazhdon të jetë ajo që ky sot po e vën përdorim. Ronaldo këtë teknik të holl, pa qëm të holl ne. Brillante siç e ki ka Messi nuk e kishte. Ronaldo ka qenë fizikisht shumë mirë, i shpejt, kërcëte mirë me kokë në gjithë anët, goditë topin majtas dhe djathtas dhe sot ai topi që i vjen te kamera nuk e hyn punë, sepse
1: domethënë e merr pason, e merr pason.
0: E merr pason ose po e majti një herë topi, më një herë ja marrin topin.
3: Kërcimi se bën.
0: Se ka smurë pas e forca kuptohet. Kjo është ndryshimi mendoj unë që në këtë moshë dolin pa. Ronaldo kur ka qenë pak të pa, mendoj më edhe në 2018 ka qenë në Rusi?
3: Po, 18.
0: Kam pa një ndeshje 3-3 me Spanjën. Ka qenë këtë ndeshje mos gabuam, që bëni këto 3 gola. Po imagjinoj 2018 i tako gati 8 vjet para,
3: ishte 32 vjeç, 33 vjeç,
0: sa i tako
3: 33 vjeç.
0: Deri aty në rregull. Deri te 35 vjeçi unë quaj në rregull, sepse ana fizike e tij shumë e mirë, gjendja fizike që e ruan peshën që është domosdoshmëri e madhe për lojtar, kurse Messi duke patë imsinë vet, peshën e lehtë, sot merr topin dhe bën tentativa që e keni vurë edhe ju, ec 10-15 metra me topin.
1: Edhe një pyetje tjetër. Qofse domthon të duhet patjetër ta vendosë Ronaldo në fush. A ka një pozicion tjetër ku mund ta vendosë përveç atij sulmuesit numrit 9 për shkak me formën që ka, me gjendjen që ka, mund të luante diku tjetër apo jo?
0: Atëherë i referohemi dy nëntshave që luajnë sot. Ronaldo te Portugalia dhe Kane te Anglia. E ke pa Kane si vjen mrapa si dhe me topin organizon, ik prap përpara vjen Ronaldo se bodat. Kështu që Ronaldo vetëm atë vetë aty mund të
1: jetë. Vetëm aty dhe
0: sepse po e vuna anësore siç ka luajt përpara, o i djath, o i majt, po më tepër ka luajt.
1: Do të thotë ka shpejtësi.
0: Nuk mund, nuk mund ni edhe smundet me mulum kundërshtarin që mund t'i dalin sulm. Kurse aty në qendër dy mbrojtësit
3: të tjerë.
0: Kjo unë mendoj që është i pavlefshëm.
3: Unë kam dhënë një konkluzion tjetër me rastin e këtyre dy legendave, që sa do i mirë ti jesh në jetë, ylli pa parë, çdo gjë është me limit. Dhe kjo nuk është vetëm në sport, kjo është në politik, kjo është në vende ku ti ke impakt në shoqëri. Ka limit, duhet të ikësh, por është vërtetuar që askush sikën po nuk e nxore. Ronaldo ti jesh i bindur, po ta lësh aty dhe 50 vjeç aty do rri. Është e çuditshme.
0: Shiko, Lorenz.
3: Por sepse kjo na është bërë një un po ju them
1: ndryshe, dishet edhe si
3: ka shkëlqyer Belgjika dje me në stol De Bruyne, Lukaku, Doku. A e keni parë ju këtë?
1: Po trajneri Belgjikës i ka
3: po pra po do gjunjë, do gjunja e punën
1: ose ja ka shpjeguar dhe i thot po ndoshta janë personazhe të ndryshëm. Për shembull ai e di shumë mirë tani Lukaku që e pranon dhe stolin se thot minuta 70 jam unë ndrimi. Dhe në këto 20 minuta
3: mi janë maksimum Ronaldo pra.
0: Pikërisht.
3: Po pse mos ta bënte këtë Ronaldo të futet në minutën 70 dhe të ishte një
1: doli dje mbas nesh dhe tha Portugalia para meje dha se fituas gjë. Tani me mua dha fitoi 3 trofe.
3: Po si s'kish fituar, pra,
1: s'kish fituar. Dhe aty ta kanalizoi
3: vetë vetë. E tha dhe dje në emision këtë dhe, se aty nuk kuptoi. Ne skuptojmë. Lajmët po e tham dhe ne. 2004 me Ronaldo fitoi atë Evropë.
1: S'ka fituar.
3: Shkojnë finale se thash.
1: Po mes kanë finale.
3: Po finale të Evropian.
1: Quhet trofeu quhet.
3: Po çfarë ka fituar një evropian ka fituar
0: evropian. Unë bëj një logjik duke pas parasysh edhe mos rinovimin e trajnerit Martinez.
1: Po Martinez është shkarkuar, flitet se do kthehet Jorge.
0: Po, atë po. Po
1: çu fillim që ka pas Ronaldo.
0: Çu fillim ky e pa deklaruar që nuk do nuk do jema trajner. Bile ky ka qenë trajneri i parë që është larguar nga kontratë. Pavarësisht se ishte
3: edhe trajneri i Meksikës.
0: Jo, jo.
3: Edhe Agvir.
0: Domthon pa fillu kampionatin.
1: Ky tha,
0: doli aty, nuk jam atari i kombëtarit. Ai mani mend, gjetëm mani mend. Edhe një nga ato, unë mendoj që ka qenë Ronaldo, sepse ky s'mund ta përballotet dot nga ana e disiplinës për thanatë. Ti me të vërtetë si e tha në kronik Ronaldo, unë le futbollin kur duan. Ti me të vërtetë e le kur duan, po në kombëtar të lush ashtu si themon. Po pra,
3: e ke dëgjuar të shpreh?
0: Kësa tha, nuk e tha.
3: E ke dëgjuar të shpreh?
0: Po duhet mos e than?
1: Po unë nuk besoj që ai.
3: Po profe, ke dëgjuar të shpreh nga ky që na drejton ne që katalonikë nga
1: kur dua unë. O Lorenz, dëgjoj një sekond.
3: Kur dua unë sot ky futbollit, kur dua unë çmandurim?
1: O Lorenz, ai mua më duket që ai nuk është se këtë pushtet e ka vetëm nga forca e tij si futbollist. Ai ka një mbështetje të fuqishme dhe nga institucioni në këtë rast, Federata Portugeze.
3: Patjetër, po patjetër se
1: sepse nuk besoj që ka ndonjë lojtar që del mbi autoritetin e trajnerit dhe pa ato një mbështetje tjetër të bëj ligjin
3: e lojtarit. Ai sjell sponsor pa fund.
0: Ai kishte gjithë, domethënë prezencën në lojë po. Thymin e rekordeve po. Po vazhdonte përsëri, do të më thyj prap. Tash i mbani përshtypi diçka te Belgjika se
1: s'ka më ndër pak lirë po.
0: Kush ishte kapiteni i skuadrës tek Belgjika? Tielemans,
1: po.
0: Pse De Bruyne jo? Po De Bruyne për shembull, po kapin pavarësisht ata kapin kush ka ndeshje më tepër. Po De Bruyne
3: është emblem,
0: është Courtois. Ja, ishte, ja, është
1: Tielemans, po.
0: Tielemans. De Bruyne është emblem, është një figurë e jashtëzakonshme e futbollit belgjan edhe botëror, edhe europian.
1: Po.
0: Ç's ka bëjë me atë ekip? E pranon aty, po ti ishte Ronaldo Ekshë deri nga kapiteni i skuadrës.
1: Ai pranon dhe Stolin.
0: Po jo,
1: edhe Lukaku që është personazh shumë i vështirë.
0: Unë kuptova për De Bruyne edhe ajo zgjedhja taktike e Di Garcia ishte kam një ndeshje noshta kjo ishte e rëndësishme, nuk ishte e parëndësishme me Amerikën. Po kam një tjetër që De Bruyne mund duhet bën pak pushim, se ka luajt 4 ndeshje, ka luajt pa dalë nga fusha, është në rrugë. Po luajti Messi 120 minuta, 120 minuta luajti atë ndeshjen që
3: me
0: Çiboni golin
3: e Verdën,
0: Çiboni golin
1: e Gjelit.
0: Po 120 minuta në fushë. Pra të thash atë, ke frikë mos me e fut, ke frikë edhe me e nru.
1: Livia, ti si e peja të momentin e fundit kur Rabi Biri dhe Ronaldo rinte në qëndër të fushës dhe nuk shkon të askush, ose e lanë vetëm në atë, momenti që e i po qandë i
3: se vetëm? Shpëtuam, ajo ishte të riulliriste, shpëtuam!
1: Jo, s'ke shpëtua koma.
3: Shpëtuam ata.
1: Se tha, do vazhdoj dhe në Europianin e asë. Tha, botroj, nuk e kap, tha, për Europianin e kap.
2: Ise sepse, mosha biologjike Cristiano Ronaldo s'ka dalë 29.8, kështu që Ronaldo mund të luaj dhe 4-5 vite tjera. Gjithsesi.
1: Si e për atë momentin që ishte vetëm aty në fush? Të erdi kesh, të duk, të erdi për shumë për t'i thonë lëmosh, që pse qove vetën deri në këtë pik, apo si e për?
2: Tani keq, nuk më vjen keq, sepse për mua është një personalitet shumë i fortë. Ai e kishte deklaruar që para ndeshjes.
1: Nuk u preke për shkak nga lotët e tij.
2: Nga Ronaldo.
3: Sa ka qartë, sa ka
2: qartë. Un prekem nga një Ronaldo që po nga një legjend që nuk do jetë më në kampionatin botëror. Nga kjo prekem. Po nga ekipi unë kam thënë që në fillim madje e diskutuam një herë, çrkollonin memet që në qoftë se ekipet e tjera po punojnë shkojnë drejt, ekipi ishte Ronaldo që shkonte drejt, ekipi shkonte mbrapa, kështu që nuk kam pa ndonjë mbështetje kaq të madhe nga ana e ekipit.
3: Shumë e thjeshtë më
2: ajo.
3: Domethënë gjithë ti po ta dhe Ronaldo po ti jet pak i zgjuar atë vetëm skenën në fund duhet shikoj. Që logjikisht gjithë lojtarë duhet të shkonin aty si shkoi asnjë. E lan vetëm dhe aty duhet kuptuar që ai nuk ka mbështetje asnjë aty.
1: Kishin nxjerr sot një
3: pamje,
1: po shikoja një pamje kur ishte kjo ekip. Hydration break, ky pushimi dhe po afroheshin ke Stoli dhe ky afroa një moment te trajneri i tha, "Merru me atë tjetrin", i tha, domethënë dhe të gjithë gjykonin si një lloj
0: masarro. Arrogancë pas parasysh un edhe nga eksperjenca që kam pas me ekipin kombëtar. Është shumë e rëndësishme që të rush grupin. Për momentin në gjitha situatat, dhe të mira dhe në të keqe. Sepse skuadrat nëse kështu janë, o do kesh ngjitje o do kesh të poshtë. Është shumë e rëndësishme. Dhe çose mani mend, çute nëse ja par, diçka u prish harmonia tek te ekipi portugez. Deklaratat e moment,
1: të
0: fillojnë ne. Dhe filloi pavarësisht ato me shumë respekt fliçin për Ronaldon, është ai që është e dim gjithë, ama në fush gjithë janë barabartë. E moment, disa intervista që u dhane, që që diçka aty u prish, ato pare që ai nuk do reagote, atëherë dhe ajo lënja në mes të fushës, një lojtar si që ishte ai, ka i domethënia. U prish edhe loja, Dje, ishte një ndeshje, mediokër po e qypi disë të dy ekipe. Jena mësut shofim shumë
1: ndeshje. E mërzitëshme për nga jo që prisni.
0: Pak ma mirë ishte Spaja, pak më mirë ishte Spanja, po skuadra portugalisë ishte letë për dëshiru. Ti shifshe edhe statistika, këta ishte 7 herë gjyte në porta, kishin vetëm 2, edhe veprime tjera. Kështu që dashe pa dashe, është prish ajo mrenë, pa mërësi se çdo lojtar duke rritë dhe figurën e Ronaldos, nuk mundtojnë direkt që këtë nuk banë për komtare.
2: Gjë që nuk ndodhë në Argentinë, se janë faza jo, të Messi, gjithë ekipin barën për
0: normalisht,
2: Messi, ndryshe.
0: Argentina ka i problem tjetë, pse po Messi kryesor, për mendimi tim. Në Argentinën janë zhduk lojtarët sulmusa kryesor që ka luajtur Messi me Batistuten, me
1: Icardi,
0: me Higuain,
1: Icardi
0: po, Milito po, kanë qenë gjithë Aguero po, gjithë lojtarët mirë. Ku janë?
3: Ky Martinez, ky Inter
2: Lautaro.
0: Absolutisht.
2: Po jepa se ku ka sken Lautaro kur ke Messi?
0: Nul. Loj, lojtari më i mirë i Inter.
2: Është një botror që ne flasim për njerëz të shumtë.
1: Luajti Argentina ndeshën e parë dhe bëri Messi 3 gola
3: në ndeshën
1: e parë. Mbrapa ndeshës bën një intervistë me Alvarezin dhe ai doli dhe tha, nuk u mor shumë ndeshë dhe pyeti për mercato, i tha, unë do të ikë nga Atletico Madrid. U bën namin kombëtare sepse atë ditë ai nuk do ta bënte atë deklaratë sepse vëmendje do ta merrte Messi. Në kohë gjithë mediat u morën pak me deklaratën e Alvarez dhe Alvarez e lam pak në hije pastaj. Tani është rikthyer prapë ti atë.
0: Rikthye dha kur u futa ditë.
1: Ka kuptuar gabimin.
0: Edhe kur u futa ditë lojë ishte nol, nuk ran sy se Ramos një moment e gjeti dhe
1: çfarë. Sot mendoj që mund të jetë një alternativë për formacion sot.
3: Alvarez.
1: E shohin që Lautaro mund të jetë lodhur pak, mund të jetë një
0: mundësi
1: që të luajë nga fillimi rikthy.
3: Se është ekip fizik Egjipti, është goxha.
0: Tashi në shozë do flasim pak, do flasim pak. Edhe eliminimin e Brazilit.
1: Po,
0: ja vlen.
1: Po.
0: Përmendë se shumë gjëra na kaluan.
1: Patjetër.
0: Ka edhe kjo i domethënie. Të cilën janë domethënë sul më tepër veprimet e cilat Brazili nuk i pranon. Siç ka pranuar se herë që kjo skuadër mos më dal paktën deri në katërshë, duhet jetë. Pastaj ja dalin në finale, as dalin shpërbim tjetër.
1: Paktën çaj finale.
0: Edhe këtu pa disa probleme. Ancelotti ne duket e kam thënë këtu, nuk është trajner për Brazilin.
1: Po,
0: e kam thënë javën tjetër.
1: Dhe ne në fakt nuk ishim shumë dakord me këtë.
0: Jo, duke pas stilin e lojës. Është një diçka shumë e rëndësishme për trajner kur shkon një klub ose kur shkon një kombëtare. Mos dil nga tradita që ti ka kjo skuadër. Se ti mendon kam disa ide, do luaj për shkak me skemën 5-3-3 ku ato s'kan luajt fare me skemë ose luaj me mbrojtje përforcuar ku ato s'kan luajt fare. Ktu ishte një gabim te Ancelotit, i cili është
1: edhe peqë mos ndryshoi pak traditën e Brazilit.
3: Jo, po mos e ka bërë edhe duke parë edhe
1: kontingjentin e lojtarëve.
0: Ai kishte lojtarë se derisa ishte Rafinha në lojë, edhe Vinicius në lojë, këtu ishin në rregull. Krahati kishin rregull, pavarësisht se u dëmtu. Por pa disa gjëra të cilat mua nuk pëlqyen e marrin disa lojtarë që po flasim parë, që po flasim pak për Ronaldon, ky mori disa lojtarë të cilët mund të marrin rezervë. Por koha e ti e shkurt, jam i bindur për këtë 13 muaj me ekipin e Brazilit, nuk la kohë për të gjetë një mbrojtës djathtë, një mbrojtës të majt, dy mesfushorë të mirë. U kthyte Casemiro, u kthyte Danilo.
1: Por ato e kanë kritikuar.
0: Tu pra, këtë e kishte.
3: Ajo diçka. Edhe
0: ajo presioni që ka pas gjatë gjithë kohës për Neymar. Dhe që Neymar, ai duhet të qëndrohet asaj të parë që tha nuk e marr. Kemi diskutuar këto. Nështë edhe presioni publikut e shumë stypi e gjithë gjanët, e mori edhe ti ju e pat, paka por, shumë dhe ditë,
1: i vetë një shërë që
0: bani, kjo e bani shërë.
1: Nuk e, pa shërë,
0: kjo e bani shërë.
1: Nuk
0: këthy
1: pak problem në ndeshe, nuk është se i kryoj probleme në imajë.
0: Jo, në imajë kështë pranu që do rritë.
3: Këto legendat e Brazilit, përfshi këtu Ronaldo, përfshi Romario, që gjithë një kandale kanë kritikuar, dhe një, ma di kështë dalë dhe e trajnjeri, më banë mëndë Luxemburgo. Dhe aja, e kështë kritikuar,
1: Vanderlei.
0: Që ti ishte një trajnjer.
3: Që ti ishte një trajnjer brazilian, du të këshin varur tani, të shajë. Kurse të uaj, ti trajtojnë të si...
0: Asë që kanë thënë edhe më
3: për të shi. Po, si Shqipëri, një, ti më, se në një...
1: Kritika të marë në zilodhi, mirë, Ronaldo,
3: Brazilian, dhe janë kritika që qëndrojnë ti, Glenn. Do më thënë, sa do trajnjeri mathi e të Ancelotti, kur gabon.
0: Jo, ma ato që i ka, i normalisht, edhe shka dhanë për futbolin europian dhe botëror, nuk më hojnë.
3: Se kur i thot Ronaldo dhe kompani, pastaj marrin edhe vlerë, se s'po i thot në një që ka dalë kampion bote. Dhe them që marrin vlerë dhe unë jam dakord me atë pjesën e, se po ta vjerë sa herë fute Hendrik, që kjo e fuste 20 minuta, ndryshonte edhe ritmi Brazilit, ndryshonte qasja në me portë.
0: A i kishte një diçka Ancelotti në dorë për 13 muje, 13 muje janë pak. A të thamë drejtë nuk bëhet një skuadër për 13 muje gjë ky lojtarët. Kjo me të vërtet mund të fillojë një cikël tri që ja kanë dhënë drejtën. Por për kohën që kishte, kjo mund të bëhet diçka, si mas mendimi tim. Brazili po viti nga përfaqësimi në kampionatet botërore dobët.
3: Ose do të vënë 5
0: të tjetën. Domethën der nga 2002 që doli kampion botët nuk doli më asnjëherë. Ky mund bëti revolucion me elementin e ri. Kishte duke përmend kët Endrik që e përmend.
3: Po Endrik është Zhao Pedro i Chelsea.
0: Zhao Pedro që nuk e futi fare, nuk ka fruar fare. Pra mund bëte Neymar's djath nga ato elementi që Brazili ka lojtar sot dush në të Palmeiras dhe Santosi, është shumë skuadra të mira të elementit, mund bëte këçi fulli fundit. Un hyna me bë një skuadër për mës 4 vjet.
3: Po, që mos ngelesh,
1: mjaftonte koha që
0: yes.
1: Në 13 muaj ishin
0: ishin pak. Vetëm për ta bërë kët ishin rregull se ishte justifikuar
3: në ajo. Për ta bërë kët mund ta bëjë.
0: Tash të marr tash Casemiro edhe të kthejmë, apo këtë që i përmendëm më parë, është të kthesh edhe herë xhaketën e ktheve për smrap.
1: Duket sikur tani duan ata një lloj revolucioni.
0: Do ta majë normalisht sepse s'ka logjik. Majë edhe 4 vjet edhe normale.
1: Po. Livia, ke ndonjë informacion çfarë do jepsh?
2: Tani jo, një diçka që bani është pak ma e thjesht, ma lezeshme. Trajneri Portugalis kishte deklaruar që numri që i sjell fat ishte numri 6. Sepse në 2016-ën kanë fituar Europianin, në 2006-ën ishin kualifikuar në gjysmëfinalet e botërorit. Po tani duhet ndryshojnë numrin
0: sepse 2026.
2: Ishte data 6 korrik. 2026 ka shënuar numri 6.
1: 6 korrik lotët e Ronaldos në 6 korrik. Jep edhe informacionin para se shkojmë publicitet.
2: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracionin që do. Pron shëndet ose makinë. Plotësot dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Falenderojmë Livia dhe Atlantic. Ndërkohë, në pjesën e dytë do flasim pak për Argentinën që luan me Egjiptin sot, por edhe për fitoren e Spanjës dhe si është dukur kjo Spanjë në ndeshjen e fundit. Pas pak rikthehemi këtu.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio. Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Shastisur.
9: A shuthua, të se unë e thoja shastisur.
8: Jo, së në mes,
9: shastisur.
8: Meri Sheo, në astrologë në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
10: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
7: Kanye i mban shpesh bllokje shënimesh, ku vizatoni ide për rroba, arkitekturë dhe produkte. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: Kids. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
2: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të Paso Mondial këtu në Top Albania Radio, jemi gjithashtu edhe në Digital në Sport News. Livia më përpara dhe pastaj disa komente me profesor.
3: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shishëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar. Kështu që përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Kthehemi pak tek e prekëm pak Brazilin. Pak më parë, po doja edhe një koment nga ty profesor për Norvegjin. Si e pe këtë kualifikimin e Norvegjis me dy golat e Haaland?
4: Pikërisht e kjo, sepse Brazili kishte një dëmëthone pse u eliminua. Ka kishte për ball. Kush e eliminoi?
2: Pra duhet t'i japim vlerë dhe kundërshtarin në këtë rast.
4: Sapo se besoj edhe statistikat i timam mirë se sa unë. Kishte 5 ndeshje që lutet duket Norvegjia me Brazilin, kishte
2: mundësi. Kishte fituar Brazili asnjë ndeshje po.
4: Bile ku kena luajt ne, që kena luajt me Norvegjin atje në atkoh to kishin vishin nga Norvegjia, nga Brazili kishte fituar ndeshje 2-1. Zis ishte çfarë ndeshje ishte. Pra këtë masha mendoj.
2: Ka ndryshim kjo Norvegjia sot me atë natkoh si stil loje ka, shumë e fortë besa. Kjo tani.
4: Duke pas parasysh atë që un kam luajt dhe e kam qartë ndeshjen si atje 2-2 dhe këtu që na mujtën 2-1, e luajmë me topa gjatë.
2: Shem më fizike si skuadra po.
4: Më fizike, jo edhe sot si janë fizik.
2: Jan, po sot e kanë zbukuruar pak me Odegaard me
4: sot kanë bërë disa veprime me Brazilin. Si vetëm Brazili, vetëm Spanja, vetëm disa skuadra të mira i bëjnë ta.
2: Domethënë kanë përmirësuar nivelin teknik,
4: sepse këto lojtarë që vinë nga kampionati anglez luajnë me lojtarë nga skuadrat më të mira. E dyta është që kanë trajnerët më të mirë që kanë ardhur në Angli, ndryshuan një faqe të futbollit. Klopi, Guardiola, po ti përmendesh vetëm këto dy, i kanë dhënë një frym tjetër skuadrës së lojë tjetër. Diçka që po e futet te kombëtarja angleze kësaj radhe.
2: Po.
4: Me Tuchel.
2: Me Tuchel po.
4: Pra, ajo që mbani përshtypje te
2: ajo
4: ndeshje në Norvegji, ka qenë një lojtar i cili ne e lëm pak pas dorës, po shumë pjesë ne e dim kush është Haaland.
2: Po, se ne i shohim vetëm golat, siç
3: e
2: thënë.
3: Shohim fundore.
2: Po si vjen ai deri te goli është. 62
4: gola në 54 ndeshje me kombëtarën. Tashi ka i diçka ky lojtar ose ky?
5: Po te City bëri 50 gola vjetër.
4: Unë e shikoj pak a shumë e kam një shumë me Manchester City. Mënyra se si luan Manchester City, po fillon pak edhe kjo Norvegjia duke i përshtatur ti lojtarit. Pa nuk e sjellin topin çdo topi ja japin ti. Pra lëvizjet i bëjnë qarkullimin e topit paralel, horizontal, pak vertikal, ky sillet duke mos u larguar nga 16 metrashi. Ky s'del në për krah kurr. Kipa Kane del sa dush. Kane vjen mbrapa
2: te gjatë.
4: Ky e vetë për gjatë që vjen mbrapa vjen në vetëm korne ku kanë portën e tij.
2: Po, që vjen për të mbrojtur.
4: I pari që ketë shtylla parë është ky se do kapi topin me kohë. Tash i erdhi dhe kishte vuna re diçka që më kapi edhe ajo interesi që e shoh këtë lojtar ku është. Kishte 18 minuta, mos them 19, që ky s'kishte prek top kur filloi loja. Fare. As me kokë, as me bark, as me kam, as me gjë. Dhe i momentu në prej loja, për një diçka të tjera, ishte një dëmtim militarit, filloi loja. Topi ishte në fushën e tij, te skuadrës tij. Ky erdhi afër, bëni dy pasime me atë që kishte topin, pam pam pam edhe iku.
2: Pra e preku njërë aty.
4: Ashtë e fjallë që themi ne, ta preki herë topin, se mos filloj ta bëj sefte, si themi ne ka herë. Se dhe nuk ka që nuk kur ka
2: mështë. Dhe më da i ka dhe një filozofi që nuk mërzitet, edhe mund të rinjë 20 minuta
4: pa preku.
2: Pa, ma, kur i vje topi është gati.
4: Për keshë,
5: nuk është portugesë.
4: E dinë edhe kësi si delë. Po që qikosh pa golen e parë? Aty pa jeste, ava shama.
3: Ai pushetisa, aty si humbur.
4: Jeste.
2: E kuptoja televizion dhe...
4: Dhe kush është më limit i është Gabriel që mund të kejnë lujt 1-10 herë kundër ti.
2: E njofi njërë tjetër.
5: E disim duket kjo...
4: Por i levizje se për ikë mrapa ti edhe i doli për para.
5: Prove, e disim duket kjo Alandi si a i gjatari me qifte që i lëshon ato zagarët për derët dhe kjo e eco dhe i prep. Edhe bam, fix ati i vati ati, munte, dhe ku i vati munte koka ati e mori para dhe
2: ka pas një lojtar më përpara, profesor, që të ka ngel mendje që është që afrohet më shumë Alandit në nga to që e ke parë dhe më përpara. Si stil loje, si
5: mënyrë
2: shënimi.
5: Birov ka qenë pakish.
4: Jo deri te
5: ky. Jo kaq sofistikuar.
4: Ky ka një goditje të jashtëzakonshme. Ajo goditja e golit dytë nga vendi ishte
5: godet me dy kamp.
2: Nga vendi ishte pak diagonal pozicioni.
4: Ti që herë nga vendi ka goditur Ronaldinho.
2: Po, po, po, po, mbajmë atë gol në Brazil me Barcelonën që
4: me Barcelonën që
2: ishte nga jashtë, po.
4: Ishte i çe, ishte i çe portier. E mamën?
2: Petrçe
4: ishte pak më afër Petrçe. Edhe i ra me të jashtë këtu. Pop, në vendi. Po jam goditje teknikisht shumë dhe ajë goditje teknike nuk është vetëm forcë. Ky njëtin gjë bëni nga lart, ishte pak më lart. Po si mund t'i bish ati topit?
2: E që si raket
4: për prej,
2: kalohet e poshë këmë dhe
4: në cepa tje. Ku pjesa ma madhe sulbuse në e kini pa në gjude, o shkon të tifozeria, për laraska si dhe mene, për një lejtarë, për këtu e tërgën vetën, dy herë, tre herë, dhe shivi statistikat, tre herë kishte prej topit në kërëve, dy gola,
3: ai ka deklaru, unë pres okazionet në rastet, në momentin që më vinë, unë jam aqë i përqëndruar të di që atë bëjt.
4: Ato kanë arrit një nivel të cilin edhe në qose do eliminohet, në qose vjen një moment nga Anglia, nuk e di si mund tjetë. Anglin nështë a mund të anjofin më mjë se dikush tjetër se lunë atje. Edhe ato gjitha të mrojtë të që ka këj njëf shumë mirë.
6: Dhe këta njëfin.
4: Si që njëfin, normale. Kështu që do, ajo dhe tjetë përbalja ma bukur që ne mund të shofin se e thadhe.
2: Norvegjia me atë,
4: ma
2: shumë bullet.
6: Kurse
2: ka një pyetje për presorit, tani kam parë që është presorit pasod, tani unë do përpiqem ta përmbledh pak. Thonë, kur presorit mori drejtimin e kombëtares, i dha ekipit ton një pamje shumë ofensive. Nuk e përmend ndeshjen këtu si duket, po thot, ku është inspiruar profesori që i dha këtë pamje ekipit tonë, ndonjë skuadër nga Bundesliga Gjermane apo jo? Të kthem pak mbrapa tani, gati jo, 30 vjet, po.
4: Kjo tash me gjithë respektin dhe të pyetjes që bëhet, un varet ajo që kam koncept lojet, si e kam perceptuar dhe se si
2: apo varet në vazhdim të ndeshjes.
4: Si jo, si e njoh fund,
2: si po një frym ofensive pati
4: jo,
2: atko.
4: Si e mendoj unë futbollin?
2: Po.
4: Një diçka të tillë që e mendoj.
6: Edhe faka i luan të mësuar.
4: Duke ardhur për të fituar ndeshjen, nuk fitohet me mbrojtje. Dikush thot me mbrojtje fitohet ndeshja. Siç po luhet ka herë kotë fundit tutje ne. Unë mendoj që loja fitohet me sulm. Sa më tepër të shkosh ka porta kundërshtare, aq më tepër largon kundërshtarin nga porta jote, se normale është. Dhe e dyta, duhet të kesh lojtar. Unë i shfrizova ato lojtar që kisha. 12 vet kisha, 13 vet kisha. Edhe ato lojtar më të mirë kisha në mes edhe në sulm.
2: Kush ishte Ronaldo jon atë? Ai s'na e zgjove këtë nostalgji. Kush ishte ai që s'dodhet dilte asnjëherë nga fusha?
4: Bushi. Bushi në një koraj ndryshe, Bushi kishte një ego të jashtëzakonshme që e admiroj dhe e vlerësoj shumë. Edhe në shëmitësorë do të më dal nga.
6: Po luhet në një tubë as dilë as dur as Bushi.
4: Si me Brazil në luajtën Malt një turne miqësor. Rothmans, çose
2: Man Man. Po, ishte ato turnet e vjetra.
4: Po, futa disa lojtar në neshën e tretë, kishim tre neshë, katër neshë.
2: Po.
4: Këtë kisha loj, thash pastaj të rrohet fusa edhe të tjera.
2: Po.
4: Kë doli ka fusha zboni zon rregull, kush ku men home, të hotelit unë isha me Faruk Sedinis në vend.
2: Po.
4: Ky ofru ofër. Ço do pini? Do mos e gjon zonave pi. Ja ço do pini? Ha ka i gjat vogël, jo po zonave pi. E ofru ofër. Profesor luita mirë sot, si luita. Dhe kishte halli pse unë rrok. Mos më përzit se unë e njohë dhe kur, ma e thote për atë ego që kishte. Ky ishte një lojtar që kishte këtë vërtet, gjanët e cilët i shërbëj shumë. Edhe ne lushim, pse mos lushim e katër sulmusa? Rakli po, tare po.
6: Ishe bërti Franca më përsa me katër lirë.
4: Po, po. Lala po. Vata po, faka i po.
6: Vetëm brapa çaloja,
4: nuk ka po, vetëm
2: faka nëse apo mund jaminit të fillojë.
6: Faka, faka,
2: faka. Ne kemi pak të botrojë.
6: Kujtohet që ditë kone Covidit, në shtëpi që jepeshin këto ndeshje, po shkoi ndeshje këtu me Gjermaninë. Ti ke qenë trajner Shqipëri Gjermani?
4: Këtu.
6: E,
4: janë diskutuar lutja si herë në Shqipëri.
6: Po më këtu më që mal stafa. Jo,
4: 7 ndeshje kanë luajtur brenda
6: 25 ndeshje
2: kontare. Ishte periudha e vështirë.
4: 18 ndeshje i kanë luajtur vetëm jashtë.
2: E rrëmujave në atë kohë.
4: Shikoj në
2: Granada.
4: Edhe në atje në
6: shikoja Pirov që kërcente në korne dhe Fakaj që kërcente të dy bashkë.
2: Po,
6: më ngjeli në mendje ajo.
2: Kush ishte më lart?
6: Po Fakaj në tokë apo them?
2: Ky kërcente të bashkë. Nuk e besoj.
6: Tani
2: do ta pyesim, Fakaj. Kthehemi pak te botrori, se sot luan Argentina me Egjiptin.
6: Nuk ka bërë përshtypje vetëm gjë se mos harroj sepse për atë Paraguajin u morëm shumë për sjelljen në fushë të atyre lojtarëve që ishte një nga ndeshjet më të turpshme që kanë parë, por kjo vazhdo ka dhe një senatore e parlamentit të Paraguajit që ka sulmuar Mbappé-n në mënyrë të frikshme.
2: Se si dha dorën portierit.
6: Unë ta them ta lexoj.
2: Po për çfarë? Për çfarë e ka sulmuar?
6: pas ndeshjes që nuk i dha dorën
2: portierit.
6: Gjit,
2: se i zgjatja i dorën, ky nuk i foli fare dhe i drejt.
6: Kjo ka dalë dhe ka deklaruar që ky njeri i egër as nuk ka mësuar të shkruaj. Në vend të qumshit të gjirit, ai është rritur duke thitur kokosh dhe krijesat më të arsimuara. Nuk i ka dëgjuar ndonjëherë që kanë qenë shimpanzet. Një reagim shumë i tmerrshëm.
2: Çysh kjo?
6: Duhet i kishte treguar gishtin e mezit, thot Gjill, portieri i Paraguajt. Një kamerunas i kolonizuar që shtiret sigurisht francez i pakënaqur, i pasuruar dhe së fundmi arrogant i shtuar.
3: Celesta Maria kjo, po.
6: Po, dhe përgjigja Mbappes pasaj ishte perl. Ha. Që i thot zonja Celesta Amarilla, ju jeni një grua e përbushme dhe e pa denjë për postin tuaj.
2: Pse i ka kthy përgjigje Mbappe?
6: Po. Ju nuk përfaqësoni Paraguajin, atë vend që ka treguar pasion dhe nder gjatë gjithë këtij kompeticioni. E ka mbrojtur mirë ekipin.
2: Po.
6: Përmes pamaturisë suaj dhe racizmit tuaj të hapur, e gjithë bota tashmë ka harruar rrugëtimin dhe përpjekjen historike që lojtarët tuaj kanë bërë gjatë këtij botërori, duke i lënë vend një gruaje të paaft që i jep imazhin më të keq të mundshëm vendit të saj. Unë kurrë nuk do të lejoja njerëzve si ajo të kenë lirim për të përhapur urrëtitjen dhe racizmin e tyre në gjithë botën. Ka qenë lajm sot shumë i fortë dhe më habit shumë ti për si ka mundësi që mira i Paraguaj ashtu si ishte i shëmtut në fushë dhe po të dalë edhe kjo që është senator e parlamentit dhe të bëjë kështu deklaratash.
4: Jo, kjo është e keqja, domethënë si kush të eliminojë, se gjermanëve i ka ardhur keq ndoshta eliminimi, edhe janë eliminuar edhe herë tjera. Edhe Japonia mos gabon.
2: Po, e ka eliminuar Gjermanin, po.
4: Po, i keqja ty nuk i del kush na eliminoje para. Paraguaj, këtu është më e keqja. Sot duke pa edhe ndryshimet në drejtim,
2: që mund të vijë Klopi.
4: Duhet vizës.
2: Po.
6: Kaç më është mbyllur?
4: Unë si kam qenë ajër tifozë gjermanëve.
2: Do bësh me gjerman.
4: Unë ta njeh këtë
6: sepse është mbyllur Klopi.
4: M'pëlqen mënyra e tij.
2: Po në kohën kur e lëri ju, kush ishte trajneri i Gjermanisë? Kombëtarët
6: Vox,
2: Berti Vox.
4: Berti Vox.
2: Shumë personazh.
4: Mirë takime.
2: Figurë veçantë.
6: Nivel Beckenbauer, Franca.
2: Si dalin sot ndeshjet? Hajde, bëni një parashikim tani 2 minuta të fundit jemi. Livia, filloj me ty. Argentina me Egjiptin, orën 6.
3: Jam me Egjiptin. Kështu që uroj që të dalë kjo Argentina sa më shpejt.
6: Çove të dy jetë në shtëpi. Redonales pa emision Oliver.
3: Po si pa emision tani, Egjipti është ekip i shpejt. Edhe unë mendoj që
2: ajo që ta presoi që Messi luajti 120 minuta mund të reflektohet sot.
4: Po.
2: Se mund të jetë pak më i lodhur. Me mbamë ndeshje tretë lapushimaj. Sot ai do luaj.
3: Unë më duket sikur një ndër pikë të dobët e Argentinës
2: është Egjipti nuk është ai kundështari i jashtëzakonshëm.
4: Ne themi edhe që themi në letër. Letër,
2: po.
4: Argentina, unë thamë edhe Kolumbia.
2: Edhe Kolumbia. Të duket më mirë sa Zvicra, mund duket ndeshje më e ekuilibruar kjo.
4: Jo, e ekuilibruar bash.
6: Kolumbia dhe unë jam impresionuar, më duket ekip shumë i rrezikshëm.
2: Të pëlqen Kolumbia domun kur.
4: Edhe nuk luajnë se si luajnë në Paraguajt, ëh, nuk luajnë ata. Sa ato latin janë.
2: Kan nivel me Luis Diaz me.
4: Kan nivel. Unë edhe që kam nivel.
6: Unë them edhe unë nuk e di pse kam një mendim që mund të bëj surprizë Egjipti sot. E kam kështu.
2: Do bëj surprizë.
3: Po, kam... Argentina më duket sikur ka pikë të top shpejtësinë ndaj kundërshtarëve.
6: Po,
3: kështu që Egjipti është
6: ekip. Kurse tjetër dua të jem me Zvicrën sepse jam me Xhakën. Kurse kam dhënë fjalë tjetër Glend për ndeshjen Amerikë-Belgjik. E para një herë vura një person që kam një shok fëmirie që e pa ndeshjen se nuk arrita të ta shikoje. Është tifoz i zjarr. Dhe e dyta u gëzova shumë që eliminua Amerika vetëm me atë sjelljen e Trumpit, me atë që bëri.
2: Dhe u gëzova Lukaku bëri atë kërcimin.
6: Dhe nuk mundet ajo sjellja është komplet e thënë dietë top arena e patolerueshme dhe nuk ka vend në sport një që të futin si Turin këta njerëz.
2: Fitum 4-1, po prit se nuk i dihet, bën një telefonat.
6: Tani mund të bëna ndonjë gol. Bota kshu ka ardhur nga këta njerëz komandohet. Dhe ne nuk duhet ta bën përshtypje kur dëgjojmë historira këtu.
2: Po.
6: Ky thot hap hormuzin, mbyll hormuzin, e kupton tani. Kjo raketa deri Iranit mbi kokë, e kupton. Ka njerëz na komandojnë.
2: Okay.
6: Nda jemi të jashtë çmendur Mileti. Por di Amerika ti Glend, unë kisha shumë besim te Amerika, ka bërë ndeshje më të dobët.
4: Shumë keq.
6: Shumë keq ka luajtur.
4: Ndeshja më e dobët isha.
2: Dhe ose morën më shumë me Balogun
4: se sa me Balogun se me kanë Balotelli.
2: Balotelli ishte tamam Balotelli.
4: Të dy tipa
6: kaq kisha për sot.
3: Ndërkohë që 0 asis, 0 raste të pasazhe, 0 dribling, 8 topa të humbura e
6: Balotelli.
2: Tani ligën të tre ekipet vonda, kështu që do shohim se si do rrjedhin ngjarjet. Okej, falenderojm profesor Astridin që ishte sot me ne, do jemi prapë të premten, kështu që kush ka pyetje për profesor edhe një pyetje personale. Edhe për kuriozitete, se janë shumë bukura gjithmonë.
6: Se kam këtu.
2: Jepë fundit, hajt.
6: Ju keni luajtur ndonjëherë kështu në lartësi atë me kombëtarin, lartësi si puna e.
3: Shumë kam ndalën, a kuptoni?
6: Jo, jo. Jo se nga që deshat.
2: Lorenz, të premte këto pyetje, ne do pyetim. Falemi Livia, Lorenzi me persona fizin takohen me personin nesër në orën 14 me paso.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
8: Pranoni pagesa me kartë?
9: Po si.
10: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
12: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi!

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Qendra Kombëtare e Biznesit ÇKB bën thirrje të gjitha subjekteve tregtare që kanë detyrimin ligjor për depozitimin e pasqyrave financiare vjetore për vitin ushtrimor 2025 të përmbushin këtë detyrim brenda datës 31 korrik 2026. Depozitimi i pasqyrave financiare kryhet në mënyrë elektronike përmes portalit eAlbania. ÇKB kujton se sipas legjislacionit në fuqi mos dorëzimi i pasqyrave financiare brenda fatit ligjor sjell pasoja administrative. Dokumentacioni që duhet të depozitohet kur mbajtja e tij është e detyrueshme sipas ligjit përfshin pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit. Pas përfundimit të afatit të parë 30 qershor 2026, administrata doganore ka përmbyllur procedurat për 260 raste përfituese, të cilat kanë përfituar nga shuarja me kushte detyrimeve të pagueshme në dogan. Në zbatim të ligjit, subjektet që shlyen brenda afatit 50% të detyrimit kryesor për periudhën 2015-2019 përfituan faljen e 50% të mbetura të detyrimit, si dhe fshirjen e plotë të penaliteteve dhe kamat vonesave. Në Vancouver të Kanadas do të luhet sonte në orën 22 ndeshja e fundit e fazës së 1/8 të botrorit mes Zvicrës dhe Kolumbisë. Dueli vlerësohet mes dy përfaqësueseve të barabarta, ndërsa sipas koeficientëve latinët kanë një epërsi të lehtë. Ata e nisën si një kombëtare me rrugtim të shkurtër, por rezultojnë surpriza e këtij botrori.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot moti do t'jeti kthjellët në të gjithë vendin, në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, vranësira të pakta kalimtare pritën vetëm në zonat malore të lindjes, temperaturat variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, diary kitchen. Mos u shqetësoni.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Ui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqane tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qeveria. Po të flasë ka të mos i dhan. Po

0: I përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty, për t'ju përshëndetur kudo që ju po dëgjoni Top Albania Radio, një këngë për ty, ne të dyja. E kur them ne të dyja, jam unë Ksenia dhe Sofi.
1: Është ndërkohë të DJ XXL në punë transmetimi që sot do na shoqërojë në fakt, duke qenë krahun jonë i djathtë, por gjithashtu do të jemi së bashku deri në orën 18 në këtë ditë të martë. Nuk e di, shumë njerëz sot kanë thënë që e martë është ditë tërësi dhe pikërisht sot nuk e di pse, por që çdo gjë varet nga opinioni ose nga mënyra e perspektivës se si ju e merrni ditën e sotme.
0: Kështu që nuk ka se si të jetë ditë tërësi, padyshim e marta, ne e rregullojmë këtë dhe ne e përmbysim të martave të tërësit. Nuk e di kush e ka thënë këtë, po ai që e ka thënë ka qenë një ditë jo të mirë. Është e sigurt.
1: Të thjesht ka hedhur fajin kot. E ke parasysh ndonjëherë kur ti nuk je vetë mirë, thua, po jo se rashi sot, ose jo se është ditë martë, si është gjë një lloj justifikimi tërësisht kotit, po, është
0: vërtet kjo. Po kemi në natyrën e njerëzit ta bëjmë këtë, e bëjmë shumë shpesh.
1: Mos justifikoni më.
0: Mirë, nuk e di se si po ja bëni me vapën, si keni gjetur ato mënyra tuaja freskuese.
1: Justifikim tjetër në fakt për të hedhur vapën, është vapa.

0: produksionet e ti, por edhe remixet që a i ka sjell nga këngë shumë të njohura. Tërkohë ne do të ndalemi më njëherë tani tek një tjetër këngë shqiptare, është Kida që do të vijë me një produksion të bukur veror që do të na bëjë të kërcejmë edhe mos ta marrim me inat, po vetëm të ishim me kërcejmë dhe me takat larta.
1: Se i bëmë për gocat,
2: e ka bërë për gocat, apo jo, inat dhe takat. Po tani inat i shkon me takat dhe me realitetin, sepse ndonjëherë
0: do të shijojmë inat të thyet taka, e ke vërë?

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Me kart, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Një këngë për song for you.
9: Top.
8: Një këngë për ty.
9: Top Albania Radio.
8: Një këngë për ty.

0: Latina.
1: Mirë, e ndërsa ne me këto ritme latina në rikthehemi sërish program, edhe duket sikur koha sot na fton edhe më shumë për të dëgjuar muzikë të tillë, ndoshta për ata që kanë nisur pushimet ose ata të cilët ndodhen duke u relaksuar diku, duke shijuar ndoshta një kafe, duke shijuar një pije freskuese, duke ngrënë një akullore.
0: Ndërkohë, vajza që kishte sugjeruar këtë këngën Stefi, unë nuk e di se çfarë po bën, sepse nuk na ka thënë fakt detaje në lidhje me këtë, mirë po kërkove këtë këngë me Chico Latino, me cilën ne përshëndetem dhe falenderojmë shumë për këtë ritme muzikore.
1: Faleminderit.
0: Jemi ende në fillim, domethënë të rrugtimit tonë dhe ju keni ende mundësinë që ta bashkojnë ditën e sotme deri në orën 18 nëpërmjet këngëve, mesazheve tuaja ose nëpërmjet quizit tonë. Dhe kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp. E theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor tek numri 069 44 28 873.
1: Mirë, ka disa momente që e bëjnë verën të parrueshme, momente ku muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë. Dhe nga data 9 deri në 12 korrik në Zvërnet, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike dhe së bashku me shumë artistë dhe njerëz të cilët dëshirojnë të marrin pjesë pikërisht në këto 4 net që do t'ju ftojnë në Breakdance-in shqiptar në skenën magjike. Është shumë interesante dhe shumë e vlefshme për të na telefonuar edhe për të fituar kështu një biletë edhe për të qenë të pranishëm pikërisht aty.
0: Dhe më konkretisht, ju duhet gjeni përgjigjen e saktë kësaj pyetje që unë do të citoj tani. Cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Më konkretisht, domethënë është një artist që ka lidhje me këtë festival, kështu që ja.
1: Për të dhënë një ndihmë të fortë, do të jetë prezente aty. Mirë, shkojmë te bashkëpunimi i radhës. Është një përzgjedhje që do të vi nga Fiona kësaj herë, Clean Bandit dhe Big Pig. I don't wanna hurt you, nuk dua të të lëndoj. Do shta është një mesazh i fshehtë në brez. E dëgjojmë për ta.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në katër stin.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusurkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Spot.
6: A song for you.
7: Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: tani dëgjua Mike dhe Loren në bashkëpunimin e tyre shumë të bukur. Duhet themi që është sugjeruar nga Klerisa, që thotë është kënga ime e preferuar e momentit. Dhe më vjen mirë që Lore po bën bashkëpunime me emra vërtet shumë të njohur, edhe duket sikur ka gjetur terrenin e vet, atë terrenin që e meriton totalisht, sepse duhet themi që është një këngëtar shumë e mirë.
1: Dhe shumë në fakt unike në lojën e saj për sa i përket krijimtarisë artistike. Okej, tani do të flasim pak për një yll futbolli norvegjez. Më konkretisht Erling Haaland ishte protagonisti absolut i fitores në Brazili, duke realizuar dy gole që i siguruan kombëtarës kualifikimin në çerfinal në FIFA World Cup. Pas ndeshjes në New Jersey, festimet vazhduan në dhomën e zhveshjes, ku futbollistët morën një vizitë të veçantë nga një princeshë, princesha Ingrid Alexandra dhe vëllai i saj. Princesha përshëndeti një nga lojtarët dhe përqafoi ngrohtësisht Haaland, i cili në atë moment festonte me shokët e skuadrës.
0: Duhet të themi që është vetëm 22 vjeç dhe është e dyta në radhën e trashëgimisë të fronit norvegjez, të pritet të bëhet monarkja e parë femre vendit pas më shumë se 6 shekujsh. Duhet të themi që ishte u bë viral, domethënë në momenti kur ajo përqafoi, ai ka qenë i zhveshur, pran as fanellën nuk ishte veshur. Dhe është bërë më se virale përqafimi i tyre. Por duhet të themi që Haaland vazhdon formën e tij të jashtëzakonshme, duke çuar në 7 numrin e goleve në turne dhe duke barazuar Lionel Messi-n dhe Kylian Mbappé në garën për këpucën e art. Është bërë shumë viral, TikTok-u im është mbushur me Haaland dhe për videot e tij gazmore, por edhe thuhet që ka një trup shumë të fortë dhe shumë lojtare kanë frikë kur ai performon edhe luan në fush. Është sensacioni i momentit, e pranojmë.
1: Sepse është vetëm 25 vjeç dhe është në një formë të shkëlqyer dhe njëkohësisht ka dhe një stil fantastik, gjithashtu dhe paraqitjet e tij me çantat e mirënjohura të Birkin, duket sikur ai jep rëndësi çdo detaj të vetvetes, për sa i përket fizikut të tij, për sa i përket pamjes së jashtme, mënyrës se si e trajton veten, por gjithashtu dhe momentet gazmore,
0: që momentet gazmore dhe thuaj që është shumë humble, është një njerëz që përkujdeset për çdo gjë, madje edhe për arbitrat ose për kujdesin e futbolistëve, pra merret me të gjithë dhe po shikoj disa video që i kishin bërë të gjitha bashkë dhe tregoni momente të Haaland në fush që bën spektakël.
1: Me sa duket, domethënë ajo është kthyer në një nga kryefjalët e këtij viti në këtë botrar. Okej, do shkojmë tani tek një bashkëpunim në fakt që vjen me Dis Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines, do të vi tani për Ermirën. Falëshëm edhe për këtë ritme muzikore, sepse them të drejtë na kisha marr pak malli për këtë ritme me të këti vitje. Shumë të bugra, në fakt, shpresoj shumë që të t'i shijosh në maksimum, jo vetëm ti, për të gjithë dëgjuesit tanë. Në ndjekje

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, hola!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
9: Freski që të lë pa mend! Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek! Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
12: Una canzone per te. Nuk ka për ty.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
6: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty. Spot.
8: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Gjykata e posaçme ka shtyrë për më 21 korrik procesin ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj dhe të pandehurve të tjerë. Kërkesa e Ajola Xhoxës për shtyrjen e gjyqit deri në fund të gushtit u rrëzua, ndërsa gjykata vendosi shtyrjen e seancës për t'i garantuar praninë në proces pas lindjes së fëmijës.
3: Veliaj nuk mori pjesë dhe do të përfaqësohet nga avokatët e tij. Kryebashkiaku Erjon Veliaj përballet me 13 akuza nga SPAK për fshir korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre.
2: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi ash për librin The Albanian Files, duke e cilësuar atë si një dosje të zezë për grabitjen e pronave në jug dhe akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion.
3: Berisha deklaroi gjithashtu se Partia Demokratike mbështet kërkesat e protestuesve, ndërsa theksoi se prioriteti i partisë mbetet procesi i ri për të rritjes.
2: Kryetari i Komisionit të Posaçëm për Mirëqeverisjen Fatmir Xhafa i kritikoi punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke e cilësuar atë si një nga hallkat më të dobta të sistemit të drejtësisë.
3: Xhafa i ngriti shqetësimin për numrin e lartë të vakancave dhe kërkoi më shumë angazhim për plotësimin e tyre. Kryetaria e KLP-s Mirela Bogdani tha se institucioni ka zgjedhur të vendosë theksin tek cilësia e kandidatëve dhe jo tek numri.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Policia ka arrestuar një person dhe ka shpallur në kërkim katër të tjerë për sulmin ndaj komisariatit numër 3 në Tiranë pas protestës së fundjavës. 7 persona të tjerë po hetohen në gjendje të lirë pas një sër veprash penale për fshirë shkatrim prone, kundërshtim të policisë dhe prishje të rendit publik. Hetimet për ngjarjen vijojnë.
3: Sot shënohet dita e 38 e protestës para kryeministrisë në Tiranë. Qytetarët pritet të mblidhen sërish për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike. Protesta që nisi kundër projektit në Zvërnetë është zgjeruar në një lëvizje më të gjerë, ndërsa organizatorët deklarojnë se tubimet do të vijojnë çdo ditë.
2: Një rast i rëndë dhune mes të miturave është zbuluar në Fier, ku tre vajza akuzohen se kanë dhunuar një 17 vjeçare dhe kanë filmuar ngjarjen me telefon. 2 15 vjeçare dhe një 20 vjeçare janë në hetim, ndërsa videoja e dhunës është shpërndar në rrjetet sociale. Mitura ka denoncuar rastin, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plot të ngjarjes.
1: Top Albania Radio.
3: Turqia mirëpret sot samitin e NATO-s në Ankara, ku marrin pjesë liderët e vendeve anëtare, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump. Në fokus do të jenë rritja e shpenzimeve për mbrojtjen dhe forcimi i rolit të aleancës. Për sigurinë e samitit janë angazhuar mbi 65,000 efektiv, ndërsa aktiviteti ndiqet nga rreth 3,000 gazetar nga gjithë bota.
2: Edhe kryeministri Edi Rama udhëton sot drejt Ankaras për të marrë pjesë në samitin e NATO-s që mbahet sot dhe nesër. Në kuadër të këtij samiti, Rama pritet të zhvillojë një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan.
3: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca ka bërë përparim të ndjeshëm në rritjen e kapaciteteve të mbrojtjes. Sipas tij, deri vitin e ardhshëm NATO-ja do të prodhojë rreth 4 milion preda artillerie në vit dhe do të investojë mbi 40 miliard dollar në 5 vitet e ardhshme për mbrojtjen kundër dronëve.
2: Rutte paralajmëroi gjithashtu se bashkëpunimi mes Rusisë, Kinës dhe Koresë së Veriut përbën një kërcënim në rritje për sigurinë euroatlantike.
1: Top Albania Radio.
3: Gjykata e apelit e Parisit ka lënë në fuqi dënimin ndaj Marine Le Pen për përvetësim të fondeve evropiane, por i ka ulur masën e ndëshkimit. Vendimi e lë të kualifikuar për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të Francës në vitin 2027. Le Pen pritet të njoftojë së shpejti nëse do të hyjë në garë.
2: Presidenti francez Emmanuel Macron është shëndoshë mirë pas shpërthimeve të regjistruara në qendër të Damaskut, ku mbetën të plagosur 18 persona.
3: Sipas Pallatit Elize, në momentin e shpërthimeve Macron ishte rrugës për një takim me presidentin sirian Ahmed al-Shara pas vizitës në Siri, ai u nis drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s.
2: Parlamenti Evropian pritet të votojë këtë javë një projekt ligj që do t'u lejonte platformave online të skanojnë komunikimet për të identifikuar materiale që lidhen me abuzimin seksual ndaj fëmijëve.
3: Nisma ka nxitur debate të forta mes mbështetësve që konsiderojnë të domosdoshme për mbrojtjen e fëmijëve dhe kritikëve të cilët paralajmërojnë se cënon privatësinë dhe sigurinë e komunikimeve të koduara.
2: Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se Europa mund të përballet me një tjetër val të rrezikshme të nxehtit me temperatura që pritet të arrijë deri në 43 gradë Celsius në Portugali dhe Spanjë. Organizata bën thirrje për masa më të forta mbrojtëse, ndërsa vlerëson se vala e të nxehtit e qershorit ishte ndër më të rëndat e regjistruara me mijëra vdekje shtesë në disa vende europiane.
3: Sport. Në Vancouver të Kanadas do të luhet sonte në orën 22 ndeshja e fundit e fazës së 1/8-ave të botërorit mes Zvicrës dhe Kolumbisë. Dueli vlerësohet mes dy përfaqësueseve të barabarta, ndërsa sipas koeficientëve latinët kanë një përsi të lehtë. Ata e nisën si një kombëtare me rrugtim të shkurtër, por po rezultojnë surpriza e këtij botërori.
1: Parashikimi i motit.
2: Në vijim, vendi karakterizohet nga moti kthjellët në të gjithë vendin, në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Vranësira të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes. Temperaturat variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Ersilda Doko.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjetë vjet prima shija që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, diary kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e

0: Dini ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
1: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 30 30. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
6: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Shqipërania i mban shpesh bloqin shënimesh, ku vizatoni depër rroba, arkitektur dhe produkta. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Unë kam zonë për të. Në këllë për ty.
2: I mërë këtërë sërish në studio dhe dashur miq për këtë pjesë të dytë e emisionet të preferencave tuaj e muzikore një këngë për ty dhe më duhet ju them se ju keni ende kohë që t'i bashkojni listës tonë ndër në orën 18. Ndërkohë kam një mesazh shumë të rëndësishëm për të ndarë me ju sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde sepse gjithashtu mundson edhe formaton atë kontaktet. Çfarë është në fakt edhe kryefjala e emisionit tonë që të bashkojmë me dëgjuesit tanë çdo ditë. Edhe me këtë qëllim unë dua t'ju rikujtoj edhe një herë që ju mund të bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zonor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu dua t'ju them që ka disa momente që bëjnë verën të paharrueshme, momente kur muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë. Nga data nëndër me datën 12 korik në Zvërnac, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha & John Digui dhe Nick Warren së bashku me shumë artistë tjerë që do ta kthejnë breakdancin shqiptar në një skenë magjike dhe ju do ta keni mundësinë në fakt që të fitoni një bilet nëse gjeni përgjigjen e saktë të kësaj pyetje që unë do ta rikujtoj tani. Cili artist njeh si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Nëse doni një ndihmës të vogël, ju a thash domethënë baga shumë emrin pak më parë, kështu që ju mbetet thjesht që të na telefononi. Okej, do të shkojmë tani te Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree do të vijë tani si përzgjedhja e Castriotit. Falëndeshëm dashur për këtë ritëm, ne të përshëndesim.

0: Nuk e di kjo këngë
1: është nothing.
2: Kjo këngë është fantastike.
1: Ku mund ta përdorim këtë?
2: Në dashuri, në lojën e jetës,
1: në punë.
2: Ja, ja.
0: Gjithashtu, po.
2: Shiko, all or nothing, ose të gjitha, ose asgjë mund të ketë shumë kuptime. Mund të jetë për shembull edhe në familje, ose nuk e di në marrëdhëniet me çfarë do lloj personi,
1: që
2: mund
1: të kenë. Mendoj që qëndrojmë te dashuria dhe lëm këtu më mirë.
2: Se mund të jetë më pozitive në këtë rast.
1: Po, mund të jetë ajo më pozitive.
2: Ej, po kjo kënga ishte fantastike në fakt, se radha ishte përzgjedhur nga Joana, cilën e falenderojmë shumë.
1: Faleminderit shumë Joana për këtë sugjerim, e ndërsa ne, meqenëse folëm për dashurinë, një çift i dashuruar edhe që syt i shkëlqejnë kur shohin njëri tjetrin, padyshim që është Georgina Rodriguez dhe Cristiano Ronaldo, që kanë reaguar me një mesazh të dy, sepse Georgina, duhet të themi, ishte ajo fansja që ishte në tribunë dhe ndiqte lojën e Cristianos tani gjatë finales së botërorit, padyshim, por ishte edhe mundësia e tij e fundit për të prekur botërorin në jetë, edhe kanë përshtypjen që një mesazh emocionues dhe prekës i ka shkruar ajo dhe i ka dedikuar pikërisht Cristianos në këtë rast.
2: Sepse gjithashtu duhet të themi që ëndra e Ronaldos për të ngjitur trofeun më të rëndësishëm të futbollit mori fund në fakt ditën e hënë kur Portugalia u mbush me rezultatet 1-0 nga Spanja në gjysmëfinalen e zhvilluar në Dallas. Në fakt pak orë më vonë Georgina Rodriguez zgjodhi një mbështetje për partnerin e saj përmes një postime në Instagram.
1: Ka qenë goli i Mikel Merinos në minutat shtesë që vulosi edhe eliminimin e portugezëve, ndërsa Cristiano Ronaldo u pa duke u larguar nga fusha me lot në sy. Pamjet e kapitenit portugez i pushtuar nga emocionet mbas fishkëllimës finale u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale dhe shprehën miliona tifozë në mbar botën.
2: Dhe konkretisht Georgina ka ripublikuar një imazh të realizuar nga një firmë e njohur, një prej sponsorëve më të gjatë Ronaldos, ku shihet profili i futbolistit është shoqëruar me mesazhe legjenda vazhdon të jetojë dhe historia vazhdon. Partnera Ronaldos nuk shkroi asnjë koment tjetër, por shtoi postimet një emoji zemër të kuqe.
1: Mirë,
2: thjesht sakt, bukur, pastër pa gabime.
1: Pa gabime. Por është patjetër që pamjet, do të thënë postimi është bërë viral në rrjet. Siç është bërë edhe kjo që ne do sjellim tani, Bebe Rexha, nuk e di, po TikToku im është mbushur me Bebe Rexhën këtë kohë, sidomos me një remake të një këngë që ajo ka bërë së fundmi. Por ne do të dëgjojmë One Day e sugjeruar nga Claudia.

0: Radio.
1: Dopo Albania Radio, dalla.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë me Klarën. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
9: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuama

0: Walk This Way, dëgjuam së bashku duke në risjell sërish në studio. Ishte një përzjedhje kjo që do të shkonte kësaj herë për Danielin. E ndërsa ne jemi duke dëgjuar këngët tuaja të preferuara, nga ana tjetër do të dëshironim që t'ju njihnim edhe me disa informacione që sot na i gjejnë në këtë ditë vape, mes dreke,
1: Merkuri
0: retrograd. Po ecën mbrapsht ai shkret.
1: Po s'ka gjë deri me datë 29. Kemi kohë në fakt. Mos u shqetësoni të dashur miq, katër retrograde në vit, jemi mësuar, jemi në rregull. Okej, okay, tani flasim pak sigurisht për astrologjinë, duke qenë se përmendëm Merkurin retrograd, për kësaj radhe do të diskutojmë në lidhje me tre mosha kur jeta bëhet më e vështirë për të mësuar diçka të rëndësishme sipas astrologjisë.
0: Astrologët e quajnë Saturnin mësuesin e rrept, sepse ky planet lidhet me strukturën, përgjegjësinë, punët dhe arritjet. Ai na përball me kufizimet tona dhe na tregon fushat ku duhet të rritemi.
1: Në astrologji, kalimet e vështira të Saturnit shpesh lidhen me periudha sfidash, ndërsa ndikimet më të lehta lidhen me stabilitet dhe zhvillim. Edhe pse askush nuk i dëshiron periudhat e vështira, ato shpesh shërbejnë si një kontroll i nevojshëm për të kuptuar nëse jemi duke ndjekur në fakt rrugën e duhur.
0: Po le të zbulojmë se cilat janë këto tre mosha. E para është mosha 14 vjeçare, sepse Saturni ju mëson përgjegjësinë. Rreth moshës 14 vjeçare, Saturni që lëviz në hartën astrologjike krijon për herë të parë një kundërshtim me pozicionin e tij në momentin e lindjes.
1: Gjithashtu është mosha 21 vjeçare ku Saturni teston përkushtimin tuaj. Në moshën 21 vjeç konsiderohen të rritur dhe fillon të mësoni si të përballeni me botën në fakt si një person i rritur.
0: Dhe së fundmi në moshën 28 vjeçare, rikthimi i parë i Saturnit ju pyet nëse jeni në rrugën e duhur. Shumë njerëz kanë dëgjuar për rikthimin e tij, i cili ndodh rreth moshës 28 dhe deri në 29 vjeç. Kjo është periudha ku Saturni rikthehet në të njëjtin pozicion që kishte ishte në momentin e lindjes. Sipas astrologëve dhe sipas astrologjisë, këto pra janë tre momente të kyçe të fazës së rritjes së një njeriu. Dhe ku mëson rreth jetës edhe mënyrës se si ne duhet përballemi me të, me përgjegjësitë dhe gjithçka tjetër.
1: Okej, okay, tani do të shkojmë te një super bashkëpunim.
0: Tani do të shkojmë jashtë.
1: Outside do vi tani fakt. Do të vi si përzija muzikore Klarës. Faleminderit shumë dashur për këtë ritmin, ne të përshëndesim.

0: muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi ka thro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetis.
2: Jo, krom, po jo. Më falja, të ti dhe që ka genjok stop.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, të qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Për shëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video në rrjetet sociale ku denoncon atë që e cilëson si një rrjet të organizuar profile shtërreme që shpërndajnë komente fyese dhe gjuhë urrejtjeje në internet. Kreu i qeverisë shprehet se së shpejti do të publikojë edhe prova për origjinën e këtyre llogarive. Çorba e sorave, korbave dhe kuzhinierëve nga lindja ku prodhohet shumica e helmit të urrejtjes digjitale, së shpejti edhe provat, shkruan Rama. Gjykata Supreme në Kosovë ka rrëzuar të pesë ankesat lidhur me rezultatin e zgjedhjeve, duke i hapur rrugë certifikimit të rezultatit dhe formimit të institucioneve. Si të pabazuar e ka cilësuar ankesën e listës serbe lidhur me pretendimin se Nena Drashić ka fituar ulse në kuvendin e Kosovës me votat e shqiptarëve. Ankesa u refuzua pasi lista serbe nuk ka mundur të vërtetojë se votat për komunitetin serb janë të manipuluara dhe të orkestruara. Kontributi financiar i vendeve anëtare të NATO-s pritet të jetë një prej temave qendrore në samitin vjetor në Ankara, ku Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Rama, ministri i mbrojtjes Ermal Nufi dhe drejtoresha e SHISH Vlora Hyseni. Në funksion të shpenzimeve për mbrojtjen euroatlantike pritet edhe ngritja e një banke për shpenzime tërësisht ushtarake. Top Channel mëson se Shqipëria do të hedh firmën për të bërë pjesë e Defense Security dhe Resilience Bank. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, ka njoftuar dorëheqjen nga mandati i deputetit duke shkaktuar mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme në zonën elektorale të Clacton. Ai bëri të ditur se do të rikandidoj duke cilësuar votimin si një mundësi që qytetarët të japin verdiktin për veprimet e tij. Vendimi i Farage vjen në një kohë kur ai përballet me dy hetime parlamentare që lidhen me deklarimin e përfitimeve dhe donacioneve të marra përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2024.
10: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
9: Ua, po kjo është spi që farë të veri.
12: Iu, që farë pisliku.
9: Ua, dajë rikishe.
12: Mos u shqy.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi post.
9: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
10: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule. A keni post?
10: Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post?
9: Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
15: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
16: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
18: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
19: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon?
20: Televizor, gadgets,
19: fshes me korrent,
20: lavatriç, mazulule,
19: kopshtari,
20: mobilje,
19: buzëkuq,
20: kremra,
19: set pjatash,
20: plastër flokësh.
19: Pse gjë vetëm një parfum?
20: Okej, okej, ata e di ti.
19: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
21: Spot.
0: Disc of the Day. On Top Radio. Disc of the Day. Madonna.

0: Disc of the day. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: I më këtërë sërish në studio dhe dashur mish për këtë pjesë të tretë dhe të fundit e emisionet e preferencave tuaja muzikore, dhe më duhet ju them se ju keni ende kohë që të bashkojeni listës tonë deri në orën 18. Dhe tani dua të ndalen pak tek një mesazh shumë interesant, sepse Tirana po bëhet destinacion e koncerteve më të mëdha të verës me 11 korrik të këtij viti. Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat e gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni të tregojnë të tjerë se si ishte, jetojeni vetë. Dhe tani pa humbur kohë do të shkojmë te një super bashkëpunim më i fundit në fakt me Dis Noize dhe Mohamed Ramadan, që do të vi me titullin Brown Skin Girl, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards të këngëve shumë të tjera. Dhe kohë do të përshëndesim Leila.

0: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri më 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi,
8: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.pl.
12: Una canzone per te. Un canto per te.

0: play the best, apo ndoshta tani për zemrën muzikorisht i takon te Klodianes. Falëndeshëm dashur për këtë ritme se ishin shumë fantastike dhe i shijuam në maksimum. Duke qenë sikur sigurisht shkonin shumë në fakt për shtatë orarit të drekës që jemi tani. Ju përshëndesim të gjithë juve që po na dëgjoni nëpërmjet radios.
1: Çfarë po bëni more?
0: Na tregoni.
1: Na tregoni si po kaloni këtë ditë, çfarë keni bërë, çfarë keni ngrënë, çfarë ju ka bërë përshtypja, çfarë keni parë?
0: A keni më thashë të them plezëjëm? Po,
1: për të thënë se
0: gjithashtu merr një pjesë domethënë edhe në quizën ton për të fituar kështu një bilet në Sundance Festival.
1: Po thashë themi kemi dhe ne.
0: Po.
1: Dhe ne kemi nga të bukurat sepse do të flasim pak tani për Brad Pitt dhe për partneren e tij. Tani unë nuk e dija e dini që Brad Pitt ka një partnere dhe po, e ka një partnere
0: dhe
1: u bë kohë që ka këtë partnere dhe bëhet fjalë për Ines dhe Ramon, kanë shënuar një moment të ri në marrëdhënien e tyre duke bërë debutimin si çift në Instagram pak para pjesëmarrjes në dasmën luksoze që ne kemi komentuar të uar të Taylor Swift edhe Travis Kelce në New York.
0: Pa me të romantike, nuk u publikuan vetëm nga aktore, por dhe nga stilistja e flokve, e cila është kujdesur për parashitjen e çiftit. Në fotografi, Brad Pitt, 62 vjeç, dhe Ines de Ramon, 33 vjeç, shfaqen të veshur me një ngjyrë të zezë elegante, ndërsa pozojnë domethënë të përshafuar dhe duke buzëqeshur para njëri tjetrit.
1: Megjithatë, detaj që dërhoqi më shumë vëmendjen ishte reagimi i Ines. Ajo e i ripostoi fotografitë në Insta Story duke zgjedhur si sfond muzikor këngën Lover të Taylor Swift, një prej këngëve më romantike të artistes, ndërsa një prej imazheve e shoqëroi vetëm me një emoji zemre.
0: Edhe pse ky konsiderohet si debutimi i tyre i parë si çift në Instagram, Ines ende nuk ka publikuar kuar foton do më thëmë me Brad Pitt në profilin e saj kryesor. Por, tani, nuk e di. Të shfaqesh si një çift në Instagram për herë të parë, nuk ata kanë vite që janë bashkë.
1: Mirë, ndoshta kanë qenë fotot që i kanë pëlqyer më së shumti edhe kanë zgjedhur pikërisht këtë moment për t'i publikuar, sepse fotot ishin vërtet shumë të bukura edhe ishin të veshur klas, simpatik, do thuash ti nuk i mungojnë asnjëherë vendet.
0: Po pra. Gjithashtu janë paparacët. Gjithashtu janë paparacët që i fotografojnë her pas herë në përdaljet e tyre publike. Ok, një çift shumë simpatik, Brad Pitt si gjithmonë. Është Brad Pitt.
1: Po si është ajo? Dy martohen, ishin ndërbohen, kështu që mos publikonin ato foto në Instagram. Mirë, shkojmë tani tek Beautiful Freaks. Është mik që na shoqëron në këto minuta transmetimit, ku ora shënon 17:25 minuta. Një përzgjedhje që i takon kësaj here artës. Ne dëgjojmë vetëm për ta. Yes.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Top Low, The Strongman, Eric Dancer, ishtë në studio me bashkëpunim në tyre më të fundën që mban titullin The Fleur. Kësa rade ishte përzem muzikore që do të vinte nga Sonja, falëndeshëm e dëshur për këtë ritme, nuk e di na kishte marrë malle për këngë kështu si gjysmë franceze, gjysmë angleze, nuk e di, shumë e bukur.
1: Shumë e bukur vërtet, siç është i bukur edhe sezoni sportiv veror fenomenal në digital që vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha i keni dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në digital, për vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Bukur. E ndërsa ne ende do të vazhdojmë me këngët tuaja të preferuara, ora e radhës do të vijë e përzgjedhur nga Amarildo, është Ardian Bujupi që ne do të cilëm si artistin e ti të preferuar. Kënga i quhet E Mira.
0: Edhe kjo është shkon për të mirat, mbase?
1: Për të mirat, për më të mirat.

0: Radio Hits.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngela pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngelen pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
5: Zimo ha, tu prish prapë?
4: Leo burr ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
5: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: 7-2 Duran Duran dhe Nile Rodgers. Kësa radhe ishte përgjeda fundit që vinte nga Ledja. Falënderoj e dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet fantastike dhe ishi juam në maksimum. Ndërkohë më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. Një tjetër për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit ju që na ndoqët. Ne do të dëgjohemi sërish nesër dhe mos harroni bëni shef, shijojeni dhe merreni më të mirat njerëzve dhe çdo gjëje natyrës, tokës, shtëpisë dhe çdo gjëje. Kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
9: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Avokatët mbrojtës të Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj kanë kërkuar përjashtimin e gjyqtares Flora Hajredinaj nga trupi gjykues që po shqyrton në themel çështjen penale ndaj tij në gjykatën e posaçme, duke pretenduar se ka konflikt interesi. Sipas kërkesës së depozituar nga mbrojtja, motra e gjyqtares Teuta Gjungshi është në proces gjyqësor në Bashkinë e Tiranës pasi është larguar nga puna. Sipas avokatëve, kjo çështje vjen të shqyrtohet në gjykatën e apelit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka rikthyer deklaratat e tij për Groenlandën duke theksuar se territori duhet jetë nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara dhe jo të Danimarkës. Duke folur në samitin e NATO-s në Turqi, Trump u tha gazetarëve se Groenlanda ka një rëndësi të madhe strategjike për SBA-n dhe kritikoi Kopenhagenin për mënyrën se sipas tij menaxhon territorin gjysmë autonom. Po ashtu, presidenti Trump është sërish në qendër të vëmendjes katërherë për një çështje që lidhet me botërorin 2030. Sipas raportimit të emisionit sportiv spanjoll El Partidazo në Federatën Spanjolle të Futbollit, ekziston frika se finalja e Kupës së Botës 2030 mund të mos zhvillohet në Spanjë, por në Marok për shkak të ndikimit dhe preferencës së Trumpit. Gazetari Juan Macastano deklaroi se ekziston bindja se presidenti Trump dëshiron që ndeshja finale të luhet në Marok. Një grope madhe me diametër rreth 9 metra u hap të martën në mëngjes në lagjen San Gervasi në Barcelonë, duke detyruar autoritetet të evakuojnë banorët e 5 pallateve si mas sigurie. Sipas autoriteteve, shembje e tokës ndodhi në oborrin e një kompleksi banesash pranë zonës ku po kryeshin punime për zgjerimin e linjës L9 të metros. Hetimet tregojnë se fundosja e tokës mund të jetë lidhur me punimet që po zhvillohen në zonë.
12: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
14: Këtë verë, zemra muzikës elektronike re në jug të Shqipëris. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
6: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tush i kathro.
7: Jo, oval.
6: I rubinetisi.
7: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të genjo këto.
6: Okej, okay, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.

Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Ky emision mund të shohet nga Sundance Festival.

0: listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në valet e Top Albania Radio, konkretisht në Lanço, në programin që u bën çdo ëndër muzikore realitet.
4: Sot është një datë shumë e shënuar në muzikë, sepse në vitin 1940, në këtë ditë ka lindur Ringo Starr, bateristi legjendar i The Beatles, ai u bën një nga figurat më të rëndësishme në historinë e muzikës rock dhe vazhdon të jetë aktiv në fakt në skenën muzikore.
3: Në këtë ditë në vitin 1969, John Lennon, legjenda e The Beatles, publikoi në Shtetet Bashkuara himnin kundër luftës Give Peace a Chance. Kënga u kthye shpejt në një simbol të lëvizjeve për paqe gjatë luftës së Vietnamit.
4: Ndërkohë, në 1984, When Doves Cry është një këngë shumë e famshme, kjo në fakt arriti vendin e parë në klasifikimin e Billboard Hot 100, tek i cili do ndalemi edhe ditën e sotme, duke i dhënë artistit që e ka në autorsi këtë këngë Prince hitin e tij të parë numër 1 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
3: Dhe në këtë ditë në vitin 2009 në Staples Center në Los Angeles u mbajtë ceremonia publike për kujtimore për Michael Jackson. Miliona njerëz doshën drejt për drejt në mar botën për t'i dhënë lajmtumirën mbretit të popit.
4: Bukur, këto lajme do t'ju shoqërojnë deri në orën 20 dhe do t'ju mirëpresim me Shine nga Hugel, David Guetta, French Montana dhe Aiden Martin. Mirëseerdhet në Lanço.

0: The Ver si Libjen Trafish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Ambicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost.
5: Askush s'm ban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Rehab janë të njohur në fakt që bëjnë super remixe të bukura, sapo ndoshta më të fundit të tyre titulluar The Last Dance, tashmë për t'ju prezantuar me temat që do të trajtojmë deri në orën 20, duke nisur me artisten ikonike që këndon këngën Mercy Duffy në fakt, rikthehet në skenë pas 16 vitesh me një koncert sekret në Londër.
1: Nga ana tjetër, kryeministri i Australisë i ka kërkuar falje Kylie Minogue pas një komente që ai ka bërë për të në një podcast.
0: Ndërkohë Harry Styles futet në librin e rekordave Guinness pas 12 koncerteve historike në seri, pra rrjesht në stadiumin Wembley.
1: Ndërsa Taylor Swift, dhe për ironit fatit kjo se Harry Styles dhe Taylor Swift kanë patur një histori me njëri tjetrin,
0: kanë patur një cicmis të vogël.
1: Ajo në fakt ka fituar një betejë ligjore ndaj disa akuzave për plagjatur.
0: Ndërkohë nga ana tjetër, Black Sabbath ka rikthyer librin e parë zyrtar që dokumenton historinë e tyre.
1: Shumë interesante gjitha ato tema, të cilat do t'i mbulojmë përgjatë programit, ndërkohë le të hidhemi te kënga e radhës. Ai është një kantautor dhe këngëtar amerikan, Destin Conrad, i cili momentalisht është në tur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne ndjekim këngën e tij më të fundit, titulluar Nervous, dhe ai është vetëm 26 vjeç dhe ka patur shumë arritje në karrierën e tij.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, pllaka 60x60 6.9 euro, pllaka 60x120 8.5 euro, laminat AC3 6.9 euro, set hidrosanitare 145 euro, mobilje tualeti 139 euro, rubinet 22.5 euro, jump fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Lancho.

0: popullëshëm artisten britanike Lola Young me këngën e saj më të fundit From Down Here, dhe me që jemi tek Mbretëria e Bashkuar do të qëndrojmë aty pas plot 16 vitesh larg skenës. Këngëtarja britanike Duffy ka bërë rikthimin e saj të shumëpritur me një koncert ekskluziv dhe sekret në Hoxton Hall në Londër.
1: Artistja e njohur për hitin Mercy performoi për një numër shumë të kufizuar të ftuarisht zgjedhur përmes një shorti, në fakt një shorteo. Të gjithë pjesëmarrësit firmosën marrëveshje konfidencialiteti duke mos lejuar publikimin e fotove, videove apo detajeve nga performanca.
0: Ky ishte koncerti i parë i Duffy që prej vitit 2009 pas tërheqjes së saj nga muzika. Në vitin 2020 ajo zbuloi publikisht se ishte rrëmbyer, droguar, përdhunuar dhe mbajtur peng për 4 javë, një ngjarje që e largoi për vite të tëra nga jeta publike.
1: Megjithatë, rikthimi në skenë vjen vetëm pak muaj pasi artistja njoftoi se po punon për një dokumentar në Disney Plus, ku do të rrëfejë historinë e saj si dhe muzikën e re.
0: Dhe më në fond me zipo presin, fakt sepse kishte shumë kohë që ishte
1: nuk e dija
0: larguar.
1: nuk e dija që Duffy pas ka kaluar gjithë peripecira me drogë, me abuzime seksuale, më vi ka shumë keq sepse për vite të tëra kam menduar me veten që pse nuk kam dëgjuar më për Duffy-n që mbas hitit Mercy, dhe kam përshtypjen se kjo e ka lënë një shenjë.
0: Po, këtu kuptojmë në fakt që ne asnjëherë nuk e dim se çfarë po kaloi në artistët, dhe ndonjëherë na duket sikur disa këngëtarë që kanë patur hite shumë të suksesshme, në rastin e Duffy-t po edhe shumë të tjerë që kanë patur ato që ne i quajmë one hit wonders, pra që vetëm me një hit ata njihen.
1: Kanë vetëm një hit edhe nuk janë dukur më.
0: Po, në këtë rast me sa duket ajo ka qenë duke kaluar një periudhë shumë të vështirë. Por nga ana tjetër, në një postim të fundit në rrjetet sociale, Duffy u shpreh po punoj që të rikthehem tek ju, dhe duket se ky rikthim ka nisur zyrtarisht.
1: Mersi po presim që këngët e Duffy-t pse jo t'i luajmë edhe këtu në frekuencën e Top Albania Radios në Lounge. Ndërkohë do të hidhemi tek herën e fundit e bëra gabim, tani irrekuperabile nga Trinjo dhe Ermal Vetari.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Muzika më e re. Sancho.

0: Ju e njihni që në vitet 90 apo ndoshëm grupin e rrymës pop, në fakt që ato e përfaqësojnë më së miri Take That me këngën e tyre më të fundit Sweet July, sepse ky korriku ka qenë shumë i ëmbël në fakt.
1: Ka qenë vërtet shumë i ëmbël dhe rikthimi i Take That me Robbie Williams në krye në fakt e bën edhe më të ëmbël akoma.
0: Shi ambitor patjetër. Mirë, flasim pak për kryeministrin e Australisë në fakt Anthony Albanese, i cili ka kërkuar falje publike yllit të popit Kylie Minogue, po ashtu australiane duhet ta përmendim edhe këtë, pas një komenti që ai ka bërë gjatë një podcasti humoristik.
1: Albanezi,
0: mos ka ndonjë rrë këtu shqiptare se ne bëmë edhe Barack Obamën e kemi bërë shqiptar, duket.
1: Ne çdo njeri e kemi bërë shqiptar, do bëj një koment për këtë më vonë. Gjatë një loje të tipit Marry Sleep With dhe Avoid, pra të martohesh, të flesh me dikë apo të shmangësh, Albanese u pyet të zgjidhte mes Kylie Minogue, Nicole Kidman dhe Rhonda Birchmore, dhe ai u përgjigj se do të martohej me Kylie, duke shtuar më pas me humor, të gjitha më sipër. Ajo është fantastike.
0: Do të thënë all of the above, të gjitha alternativat me Kylie ndoshë ti përjetoj. Deklarata u bë më një herë virale në fakt dhe shkaktoi reagime të shumta në Australi, duke shtyr kryeministrin të kërkonte falje.
1: I kërkoi falje pas një rezervë për komentet e mia, deklaroi në fakt ai.
0: Ndërkohë, Kylie Minogue nuk ka reaguar ende publikisht ndaj incidentit. Artistja, e cila prej dekadash është një nga ikonat më të mëdha të muzikës australiane, ka folur së fundmi edhe për ndikimin që fama ka patur në shëndetin e saj mendor, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së jetës private dhe të familjes.
1: Këto albanezët janë kështu mistrese, më kujtohet me këtë që ne kemi bërë të gjithë shqiptare. Kjo parashikoj ato memen ku të gjithë janë si marioneta dhe si për çdo marionete qëndrojnë shqiptarët.
0: Qëndrojnë shqiptarët. Po patjetër, neve po nuk u krenuam që kemi autorësinë çdo individi që është me famë ose në krye të Hollywoodit që themi është shqiptar dhe pik, nuk rrim dot rehat.
1: Jo, nuk rrim dot rehat. Megjithatë, derisa të vi komenti i Kylie Minogue që të thotë everything's fine, atëherë do biem rehat ne.
0: Bukur.
1: Dhe me që jemi këtu do të hidhemi tek Everything's Fine PM version nga Alok dhe Jennifer Lopez.

0: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Disa ishin hyjet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Sot shënohet dita e 38 e protestës qytetare para godinës së kryeministrisë, një lëvizje që prej më shumë se një muaji ka mbajtur të mobilizuar qytetarë nga Tirana, rrethet dhe diaspora. Edhe këtë pasdite protestuesit pritet të mblidhen sërish në bulevard për të vijuar tubimin. Ajo që nisi si reagim kundër projektit në Zvërnet është shndruar në një lëvizje më të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit Rama dhe ndryshimin e sistemit politik. Gjatë protestës së djeshme, qytetarët përsëritën thirrjet Rama jepe dorëheqje, në Raman Burg, Berisha Burg, apo ju erdhi fundi, ndërsa organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë çdo ditë deri në largimin e kryeministrit. Organizatorët kanë përsëritur se dubimet do të vazhdojnë deri ditët në vijim dhe deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Një ndërtesë 38 katëshe në Midtown Manhattan u evakua në mëngjes pasi autoritetet ngritën alarmin për një rrezik të mundshëm shembjeje për shkak të dëmtimeve serioze në strukturë. Objekti që dikur shërbente si seli e kompanisë farmaceutike Pfizer është aktualisht në proces transformimi në një kompleks banimi me mbi 1600 apartamente, me përfundimin e projektit të parashikuar në vitin 2027. Presidenti Donald Trump ka dominuar ditën e parë të samitit të NATO-s në Ankara me deklaratat e tij për marrëdhëniet me Turqinë, duke lënë të kuptohet se dëshiron rikthimin e Ankaras në programin e avionëve luftarak F-35 dhe heqjen e sanksioneve amerikane të vendosura sipas ligjit Katsa. Në deklaratat e tij nga Pallati Presidencial, Trump tha se administrata e tij po shqyrton seriozisht rikthimin e Turqisë në programin F-35.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lehtot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
9: Kanye i mban shpesh bllokin shënimesh, ku vizatoni ide për rroba, arkitekturë dhe produkte. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. The
1: best new hits. Lancho. Jemi rikthyer së bashku në Lancho për t'u ndalur në një tjetër lajm i cili në fakt është një tjetër triumf për Taylor Swift.

0: Dhe tema universale, të cilat nuk mbrohen nga ligji të drejtave të autorit.
1: Sipas vendimit, asnjë nga pretendimet e ngritura nuk tregonte përdorim të një materiali krijues të mbrojtur, le të themi kështu. Avokatës, nga ana tjetër të Taylor Swift, i kishin cilësuar më herët akuzat si të pabaza dhe absurde nga ana ligjore.
0: Ndërkohë, poetja Kimberly Moresco ka deklaruar se nuk pajtohet me vendimin dhe se planifikon të apelojë çështjen.
1: Ky lajm vjen pak kohë pas një periudhe të rëndësishme personale për Swift, e cila së fundmi u martua me në National Football League Travis Kelce në një ceremoni madhështore në New York.
0: E po, me sa duket, gjithë mesazhet që marrim nga historia është, siç ta themi në popullorshe, mos e kruaj me Taylor Swift.
1: Mos e kruaj me Taylor Swift sepse të bëhet gjë më publikisht. Janë disi janë ato Swifties, fansat e Taylor Swiftit janë jo agresiv, po nuk di çfarë të them.
0: Të marrim qafë.
1: Një gjë thuaj dhe sulmohesh nga të katërta anët. Hidhemi tek patrona nga Becky Jenner, i kthehemi vetëm pas pak.

0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlor, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
3: Jo, unë shdo muaj

0: jam po ti kujtohem, na qëndron shpesh her partnerti. Ke filluar nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7 live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: ishte më e fundit nga Levantes, apo ndoshta Malia, për të kaluar tashmë tek Black Sabbath. Do thoni ju sa bukur e bëre këtë kalimin nga muzika italiane në rock. Po ja, kshu jemi në lançë, kshu i bëjmë të gjitha këto tranzicionet. Mirë, Black Sabbath do të publikojë librin e tyre të parë zyrtar, një vepër që do të përmbledh gjithë rrugtimin e një prej grupeve më me ndikim në historinë e metalit.
1: I titulluar The Masters of Reality: Why Black Sabbath Matter, libri do të ndjek historinë e grupit që nga formimi në Birmingham në fund të viteve 60 deri te koncerti i tyre i fundit Back to the Beginning në vitin 2025.
0: Projekti është realizuar nga fotografi Ross Helfin, mik i vjetër i grupit. Në fakt, do të përmbajë mbi 500 faqe me fotografi të rralla, materiale arkivore dhe kujtime nga karriera e tyre shumë vjeçare.
1: Libri ishte planifikuar të publikohej pas koncertit final të Black Sabbath, por humbja e Ozzy Osbourne pak pas atij momenti shtyu publikimin. Helfin tregoi se Ozzy dhe bashortja e tij Sharon kishin qenë të përfshirë drejt për drejt në krijimin e librit dhe kishin firmosur kopjet speciale para koncertit të fundit.
0: Botimi do të vinë në tre versione të ndryshme, përfshirë një edicion luksos të kufizuar me firmat e Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler dhe Bill Ward.
1: Ky libër synon të jetë jo vetëm një kujtim për fansat, por edhe një homazh për trashëgiminë e Black Sabbath dhe ndikimin që patën në krijimin e muzikës heavy metal.
0: Një supergrup në fakt, një supergrup. Unë nuk duhet bëja atë transicionin nga muzika italiane në rock, por në full blown metal.
1: Full blown metal, Black Sabbath kanë qenë pioner të këtij zhanri dhe sidomos fakti që kanë qenë edhe një ndër grupet e para që kanë eksperimentuar me të. Dhe është bukur që ata kanë lënë një trashëgimi të tillë në një libër ku shumë fansa mund zbulojnë edhe më shumë për historinë e krijimit të grupit. Mirë, do të hidhemi tashmë tek kënga më e fundit nga Almost Monday, kjo është Delicate.

0: do treg një linjë të re produktash. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe një kohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Superstars, apo ndoshëm Good Neighbors, për të kaluar tashmë tek një mesazh shumë i veçantë promocional, sepse ka evente që ndiqen dhe ka evente që hyn në histori.
1: Më 11 korrik, Kanye West vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri.
0: Mira Fanca, një super produksion dhe një artist që ka formsuar kulturën globale për më shumë se 20 vite.
1: Mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë.
0: Blini bileta tani në www.yealbania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar, si dhe në Arena Center.
1: Numri i vendeve është i kufizuar, sigurojeni tuajin sot.
0: Mezi po presim edhe pak ditë na ndajnë nga koncerti më i bujshëm i momentit.
1: Dhe më madhështor për më tepër,
0: pritet
1: të presë rreth 60,000 pjesëmarrës nga Shqipëria dhe e gjithë bota dhe stadiumi ndërkohë, një perle vërtet.
0: Është e habitshme në fakt të mendosh që stadiume në klasin në botëror, pra, kanë kapacitetin nga 60,000 deri te edhe 100,000 biles, po Shqipëria është avash duke i hedhur ato hapat e sigurt drejt një shteti mikpritës, le të themi, të muzikës kontemporane moderne, ku të gjithë artistët tashmë mund të ketë mundësinë edhe të vinë, se kanë përshtypjen Eagle Stadium nuk do shkojë as sekunde.
1: Jo, nuk e besoj, pavarësisht se thuhet që është one night only, un kam përshtypjen që do vazhdoj të qëndroj. Dhe pse jo, për shumë le të jetë koncerti i Kanyes një frymëzim për të gjithë artistët e tjerë mbarkombëtar që kur bëjnë ture në Evropë, të fusin edhe Tiranën si destinacion.
0: Një gur i mbar, në fakt edhe Drake ka shprehur interes për të ardhur dhe për të sjellë turneun e tij në Shqipëri, kështu që kam përshtypjen se Eagle Stadium do të jetë strofulla e të gjithë artistëve.
1: Do të jetë strofulla dhe ne mezi presim të kuptojmë se si do të jetë atmosfera që Kanye West do të ndërtojë në koncertin e tij One Night Only. Mirë, hidhemi tek Bad nga 80.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Blit dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: këngë nga Don Diablo për të ndalur tashmë tek një tjetër lajm shumë interesant i cili ka të bëjë me Harry Styles. Në këtë rast, këngëtari britanik ka shtuar një tërë arritje në karrierën e tij duke u futur zyrtarisht në librin e rekordeve Guinness falë rezidencës së tij me 12 koncerte rallazi në Wembley Stadium në Londër.
1: Këngëtari 32 vjeçar vendosi një rekord të ri duke lënë pas Coldplay, në fakt grupin e famshëm të popit, të cilët mbanin rekordin me 10 net në stadiumin legjendar.
0: Përfaqësuesi i Guinness World Records Will Munford cilësoi suksesin e Styles si një dëshmi të ndikimit të tij global dhe lidhjes së jashtëzakonshme me publikun.
1: Gjatë koncertit të fundit, Harry emocionoi fansat kur falënderoi ish shokët e tij të One Direction, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik dhe të ndjerin Liam Payne.
0: Dhe për Liam, në fakt edhe momenti u bë shumë viral kur ai e përmendi dhe duke u shprehur konkretisht mes duart trukitëve të publikut, tha: "Nuk do të isha në këtë skenë pa katër miqtë e mi, asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur pa ta."
1: Pas suksesit në Londër, turneu i Harry Styles do të zhvendoset në São Paulo, Mexico City, në New York, në Melbourne edhe në Sydney në Australi, ndërsa artisti vazhdon të shkruaj histori si një nga emrat më të mëdhenj të muzikës pop në botë.
0: Faktikisht për këtë album ka patur edhe koncerte në Europë, konkretisht në Amsterdam. Un kam parë disa story të miqve të mi, të cilët kishin shkuar dhe ishte një perl, ishte një atmosferë shumë e bukur.
1: Un do kisha shumë dëshirë të kisha shkuar, po do doja që në setlist të kishte ndonjë këngë tek tu këto One Directionit, me thënë të drejtë.
0: E kush nuk do e donte atë? Mirë, le të hidhemi tek Dance No More, shkëputur pikërisht nga Harry Styles, nga albumi Kiss All The Time Disco Occasionally.

0: Tam?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freski në ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shion deshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
4: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Madonna.

0: Disc of the day. The best summer. Only on Top Radio. Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video në rrjetet sociale ku denoncon atë që e cilëson një rrjet të organizuar profile shtereme që shpërndajnë komente fyese dhe gjuhë urrejtjeje në internet. Kreu i qeverisë shprehet se së shpejti do të publikojë edhe prova për origjinën e këtyre llogarive. Torba e sorave, korbave dhe kuzhinjerëve nga lindja ku prodhohet shumica e helmit të urrejtjes digjitale, së shpejti edhe provat shkruan Rama. Kontributi financiar i vendeve anëtare të NATO-s pritet të jetë një prej temave qendrore në samitin vjetor të NATO-s në Ankara, ku Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Rama, ministri i mbrojtjes Ermal Nuthi dhe drejtoresha e SHISH Flora Hyseni. Në funksion të shpenzimeve për mbrojtjen euroatlantike pritet edhe ngritja e një banke për shpenzime tërësisht ushtarake. Top Channel mëson se Shqipëria do të hedh firmën për të bërë pjesë e Defense Security dhe Resilience Bank. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, ka njoftuar dorëheqjen nga mandati i deputetit duke shkaktuar mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme në zonën elektorale të Clacton. Ai bëri të ditur se do të rikandidoj duke e cilësuar votimin si një mundësi që qytetarët të japin verdiktin për veprimet e tij. Vendimi i Farage vjen në një kohë kur ai përballet me dy hetime parlamentare që lidhen me deklarimin e përfitimeve dhe donacioneve të marra përpara zgjedhjeve të 2024-s. Argentina përmbys Egjiptin dhe shkon mëtej në botërore, dhe pse humbi një penalti, Messi arriti të shënonte golin e barazimit, ndërsa Fernandes shënoi golin e fitores në një ndeshje plot emocione.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: Isso é da tua lantime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Jemi sërish së bashku të dashur miq në Lanço tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Billboard Hot 100.
1: Në vend të 5 kemi një artiste të re britanike e cila në fakt ka sfiduar kufi dhe po tregon shumë nga vetja. Olivia Dean ndodhet në këtë pozicion me Man I Need.

Drake ka bërë namin jo me një, po plot 3 albume, dhe kënga më e famshme, më e bujshme dhe më prezente në rrjetet sociale është pikërisht kjo që do të ndjekim tani, shkëputur nga albumi Iceman. Kjo është Janis, Shut the F Up.

Ella Langley është një ndër zërat më të rinjë të rrymës country dhe sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një zhanër që pëlqejet më së shumti dhe pikërisht në vendin e tretë që ndron kënga e saj më e fundit Be Her.

Ajo trazoi një publik të tërë nëse do të merrte pjesë apo jo në kolonën zanore të Toy Story, mirëpo zërat u konfirmuan me këngën I Knew It, I Knew You. Kjo është Taylor Swift, vendi i dytë.

në vendin e parë prej kaq shumë javësh tashmë dominon Ella Langley me një hit i cili në fakt ka vulosur rrymën country kohët e fundit. Kjo është Choosing Texas.

0: një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Speciale në Top Albania Radio.
5: Mirëmbrëma miq të Top Albania Radio. Ja te rikthehemi në një tjetër mbrëmje të rezervuar për një episod shumë të veçantë të Top Albania Radio Specials.
6: Mirëmbrëma dëgjues, ju që jeni gjithmonë me ne dhe që jepni kuptim çdo transmetimi dhe si gjithmonë në TAR Specials, ne nuk ndalemi vetëm te muzika, por te historitë që e frymëzojnë atë.
5: Sepse muzika në shumë raste nuk është vetëm produkt i momentit, por është rezultati një periudhe të gjatë reflektimi, përjetimesh dhe zgjedhjesh artistike që nuk shihen në sipërfaqe, por ndihen në çdo detaj të një albumi.
6: Dhe është pikërisht kjo arsye ja pse ne jemi këtu, për të kuptuar jo vetëm çfarë po dëgjojmë, por pse po e dëgjojmë dhe si një këngë apo një album lidhet me jetën dhe rrugtimin e artistit që e krijon.
5: Sonte do të ndalemi tek dy muzikantë italian shumë të shquar dhe të pëlqyer, Aiello dhe Tiziano Ferro, me albumet e tyre respektive Scorpione dhe Sono un grande deluxe.
6: Dy projekte që vijnë nga dy etapa të ndryshme artistike, me dy energji të ndryshme krijuese, por që takohen në një pikë të përbashkët. Mënyrën se si përvoja personale kthehet në muzikë që i flet publikut dhe bëhet pjesë e jetës së përditshme.
5: Në rastin e Aiello kemi albumin Scorpione, një projekt me 9 këngë që ndërton një botë më intime, më emocionale dhe më të fokusuar tek ndjenjat, ku baladat italiane dhe tingujt modern bashkohen në një atmosferë të vetme.
6: Është një album që vjen si një rikthim te vetja, si një moment reflektimi ku artisti përballet me dashurinë, frikën dhe zgjedhjet personale dhe i kthen ato në këngë që ndihen si faqe të një historie shumë personale.
5: Ndërsa në rastin e Tiziano Ferro kemi Sono un grande deluxe, një version i zgjeruar e një projekti që tashmë ekzistonte, por që tani hapet më shumë dhe sjell bashkëpunime me artistë të ndryshëm.
6: Me emra si Giorgia, Shiva, Lazza, Ditonella Piaga dhe Ariete, ky album bëhet një hapësirë ku këngët nuk janë më vetëm rrëfime individuale, por bëhen dialog me zërave dhe stileve të ndryshme muzikore.
5: Dhe kjo e bën edhe më interesante kontrastin mes dy projekteve, sepse njëri kërkon qetësi dhe përqendrim të brendshëm, ndërsa tjetri kërkon hapje dhe bashkëpunim për të zgjeruar kuptimin e këngëve.
6: Gjatë këtij episodi do të ndalemi te mënyra se si janë ndërtuar këto albume, nga temat që trajtojnë dhe te vendi që zen në rrugtimin artistik të secilit prej tyre.
5: Do të shohim se si muzika e tyre lidhet me publikun jo vetëm si dëgjim, por si përvojë, si kujtim dhe si ndjesi që mbetet me kohën.
6: Dhe në fund të fundit, kjo është ajo që e bën një album të zgjas për te momentet të publikimit të tij, mënyra si ai mbetet me ty dhe pasi kënga mbaron.
5: Ne jemi Erma
6: dhe Davidi.
5: Dhe kjo është Top Albania Radio Specials. Ne do ta nisim me këngën e parë për sonte, e cila është Komet i Pare nga Aiello. Non ci vogliamo

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar, do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Kanye i mban shpesh bllokje shënimesh, ku vizaton ide për rroba, arkitekturë dhe produkte. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Speciale në Top Albania Radio.

0: Sabato ndryshëm Adi Elenga ose nga Ajelon, ndryshe njohur si artisti The Love. Dhe kur flasim për Ajelon, flasim për një artist që prej vitesh ka ndërtuar një identitet shumë të veçantë brenda muzikës italiane, sepse edhe pse vjen nga tradita e kantautorëve modern italian, ai gjithmonë ka kërkuar të dalë jashtë kufive klasik të këtij formati.
1: Po, edhe kjo është një nga gjërat që e ka bërë gjithmonë interesant si artist në fakt. Ajelon nuk ka qenë kurrë plotësisht pop, por as plotësisht R&B. Muzika e tij ka lëvizur vazhdimisht mes këtyre dy botëve, duke marrë emocionin dhe rrëfimin tipik italian, dhe duke e përzier me tinguj shumë më bashkohor, urban dhe ndërkombëtar.
0: Edhe vokalisht ai ka ndërtuar një stil që njihet menjëherë. Nuk është një artist që mbështetet tek fuqia apo spektakli i zërit, por tek mënyra si transmeton ndjesinë. Shpesh këngët e tij tingëllojnë më shumë si mendime të thëna me zë të lartë, sesa si performanca të ndërtuara për efekt.
1: Dhe ndoshta pikërisht kjo e ka bërë publikun të lidhet kaq shumë me të gjatë viteve, sepse tek Ajelo ekziston gjithmonë ajo ndjesia e një artisti që nuk po përpiqet të fshehë dobësitë e veta. Përkundrazi, i vendos ato në qendër të muzikës së tij.
0: Por ajo që duket interesante në këtë fazë të re është fakti që Ajelo vet ka folur për një periudhë transformimi personal që ka ndikuar drejt për drejt edhe mënyrën se si ai krijon.
1: Në intervistat e fundit ai ka treguar se ka kaluar disa vite reflektimi, terapie dhe punë me veten. Madje ka thënë se për herë të parë ka ndaluar së kërkuari kontroll mbi gjithçka dhe ka filluar të pranoj pjesë të vetes që më parë i gjykonte shumë ashpër.
0: Dhe kjo lidhet edhe me mënyrën si e ka prezantuar estetikisht këtë periudhë të re. Në imazhet promovuese të projektit shfaqet figura e akrepit, një simbol që për të nuk lidhet vetëm me astrologjinë, por me një anë më të fshehur, më të errët dhe më introspektive të personalitetit të tij.
1: Në një nga mesazhet që shoqëronte prezantimin e albumit, Ajelo shkruante se kishte ndryshuar këndvështrimin nga i cili shihte jetën, se kishte lënë pas frikën dhe se kishte filluar të besonte më shumë tek drita që vjen pas përballjes me veten. Dhe ndoshta kjo është pikërisht arsyeja pse kjo periudhë nuk duket thjesht si publikimi i një albumi të ri, por si fillimi i një kapitulli të ri artistik.
0: Një kapitull ku duket se rëndësi nuk ka vetëm muzika që po krijon, por edhe personi që po bëhet ndërkohë që e krijon atë.
1: Dhe ndoshta pikërisht nga kjo pikë nis dhe rrugtimi që Ajelo ndërton në këtë projekt të ri. Tashmë do t'hidhemi tek Fiammiferi nga Ajelo dhe Antonia.
2: Ricordo addosso le tue mani con il freddo rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi.

0: Albani Radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një të gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
10: Top Albania Radio Special.
11: Speciale në Top Albania Radio.

0: në për të vazhduar komentimin për albumin e tij më të fundit titulluar Skorpione. Dhe tani që kemi folur për transformimin personal dhe artistik të Aielos, mund të hymë në vetë zemrën e albumit tekstin, sepse Skorpione nuk rrëfen vetëm histori dashurie, ai dokumenton një proces të tërë përballje me frikrat, kujtimet dhe versione të ndryshme të vetes që shfaqen gjatë rrugës.
1: Dhe kjo ndjehet që në këngën Hapse ADL artisti Del Love. Ajo nis me distancën mes dy njerëzve, por në sfond ka edhe një distancë tjetër, atë mes dy versioneve të vet artistit. Një Aielo që po largohet nga një fazë jetës dhe një tjetër që po përpiqet të kuptojë se ku po shkon.
0: Është interesante sepse këtu Roma dhe Milano nuk janë thjesht dy vende. Duke ditur që Aielo u transferua nga Roma në Milano gjatë kësaj periudhe, ato marrin një kuptim simbolik. Roma mbetet e lidhur me kujtimet, me ato që la pas, ndërsa Milano përfaqëson fillimin e një kapitulli të ri.
1: Dhe pikërisht për këtë arsye, kënga nuk tingëllon si një ndarje klasike, ka nostalgji por nuk ka dorëzim, ka mall por ka edhe dëshirën për të vazhduar përpara.
0: Pas kësaj vjen Fjami Fieri në bashkëpunim me artisten Antonia, një këngë që e zhvendos vëmendjen nga largësia tek përplasja. Ktu nuk kemi dy njerëz që nuk e duan më njëri tjetrin. Përkundrazi, kemi dy njerëz që ndoshta e duan njëri tjetrin aq shumë sa përfundojnë duke u konsumuar.
1: Dhe metafora e shkrepseve në tekst në fakt është shumë domethënëse. Dy shkrepse mund të krijojnë dritë, por nuk janë krijuar për të qëndruar pranë gjatë. Sa më shumë afrohen, aq më shumë rrezikojnë të digjen.
0: Kemi dy njerëz që e kujtojnë të njëjtën marrëdhënie në mënyra të ndryshme dhe që e pranojnë se ndonjëherë ndjenja nuk mjafton për të mbajtur bashkë dy njerëz.
1: Dhe kjo është një nga gjërat që e bën albumin interesant. Aielo nuk kërkon fajtor të thjeshtë. Shumicën e kohës ai përpiqet të kuptojë mekanizmat që i çojnë njerëzit të lëndojnë njëri tjetrin edhe kur ekziston ndjenja.
0: Në qendër të albumit qëndron Skorpione, kënga që i jep emrin gjithë projektit dhe këtu duket qartë pse Aielo ka zgjedhur pikërisht këtë simbol.
1: Po, sepse akrepi nuk përfaqëson dikë tjetër, përfaqëson një pjesë të vetes. Në intervistat e tij Aielo ka folur shpesh për nevojën për të përballur me anët më të errta të karakterit të tij, me frikrat, me mendimet helmuese dhe me mënyrën se si ato ndikojnë marrëdhëniet.
0: Kjo ndihet edhe në tekst. Për herë të parë në album ai nuk flet vetëm për plagët që ka marrë, por edhe për plagët që ka shkaktuar. Pranon se ka thënë gjëra të dhimbshme, se ka ushqyer mendime që kanë helmuar lidhjet e tij.
1: Dhe pikërisht aty qëndron forca e këngës. Sinqeriteti këtu nuk është romantik apo i ëmbël, është brutal. Është ai momenti kur njeriu e kupton se për të shëruar duhet të pranojë edhe përgjegjësitë vetë.
0: Pas kësaj introspektive të fortë vjen Arrivederci Mostro, një nga këngët më nostalgjike të albumit.
1: Një këngë që duket sikur është ndërtuar nga kujtime, një bluzë lënë diku, një rrugë natën, një radio që luan rastësisht një këngë, skena të vogla që për shumicën e njerëzve duken të zakonshme, por që mbajnë peshë të jashtëzakonshme emocionale.
0: Dhe titulli është shumë interesant. Kush është Mostro? Marrëdhënia apo ndoshta vetdhimbja?
1: Bukuria e këngës qëndron pikërisht aty. Nuk jep një përgjigje të qartë, por në fund duket sikur Aielo po i thotë lamtumir një versioni të vetes që ka jetuar për shumë kohë brenda kujtimeve.
0: Nëse pjesa e parë e albumit është e mbushur me reflektim dhe përballje, Mille Uragani sjell një lloj frymarrje.
1: Absolutisht, është një këngë që flet për qetësinë që mund të vi vetëm pasi ke kaluar stuhit dhe vetë titulli e sugjeron këtë.
0: Dhe një nga vargjet më domethënëse është ai ku Aielo thot se ka qelluar mbi frikën, një imazh shumë i fortë për dikë që gjatë gjithë albumit përballet me pasigurinë e veta.
1: Ai ka folur për një periudhë ku ka mësuar të jetë më i butë me veten, më pak gjikues. Mille Uragani tingëllon si shpërblimi i atij procesi.
0: Një tjetër këngë që ka tërhequr shumë vëmendje është Giganti, e cila sot renditet ndër këngët më të dëgjuara të Aielos në Spotify.
1: Dhe nuk është e vështirë të kuptohet se Giganti flet për një formë shumë më të pjekur të dashurisë, jo për pasionin që djeg, por për praninë që qëndron.
0: Më pëlqen ideja që kënga krijon largimin nga zhurma në një botë ku gjithçka duhet të shihet dhe të dëgjohet. Aielo imagjinon një hapësirë ku dy njerëz mund të ekzistojnë pa një publik.
1: Dhe aty qëndron thelbi i saj, dashuria nuk para paraqitet si spektakël, përkundrazi paraqitet si vendi ku mund të jesh vetvetja.
0: Nga ana tjetër, Sentimentale me Levante merr një fjalë që shpesh përdoret si kritik dhe e kthen në një deklaratë krenarie.
1: Pikërisht, të jesh sentimental zakonisht shihet si të jesh shumë emocional, por këtu Aielo nuk përpiqet ta fshehë këtë anë. Përkundrazi e vendos në qendër të këngës.
0: Edhe imagjinata stimulohet tej mase, Roma natën, makinat, radioja me volum të lartë. Ndoshta kjo është arsyeja pse kënga është bërë një nga sukseset më të mëdha. Album. Albumit.
1: Aktualisht ajo renditet ndër këngët më të dëgjuara në katalogun e Ajelos në Spotify.
0: Ndërkohë, një tjetër këngë që ka gjetur më njëherë publikun është Soto Soto, e cila aktualisht është kënga më e dëgjuar nga albumi Skorpione.
1: Një këngë që flet për ato gjëra që përpiqemi të minimizojmë. I themi vetes se nuk ka rëndësi, se ishte thjesht një fazë se do të kalojë.
0: Por thell-thell ose Soto Soto e dim që nuk është kaq e thjeshtë.
1: Kënga flet për atë kontradiktë mes asaj që tregojmë dhe asaj që ndjejmë, për faktin që ndonjëherë vazhdojmë të vuajmë edhe kur përpiqemi ta bindim veten se kemi ecur përpara.
0: Dhe në fund bërim te Komet i Parë, kënga që mbyll albumin, një mbyllje shumë elegante sepse nuk ofron përgjigje të plota.
1: Flet për njerëz që afrohen dhe largohen, për fajet që ndahen mes dy poleve, mes dy personave dhe për vështirësinë të kuptuarit plotësisht të njëri-tjetrit.
0: Është për të vlerësuar metafora e ishujve dhe e ishujve eolie që përmenden në këngë. Personi tjetër paraqitet si një arkipelag, si një vend me shumë territore të fshehura që nuk mund të njohësh plotësisht. Dhe kjo lidhet me një nga mesazhet më të bukura të albumit. Jo çdo histori ka nevojë të mbyllet me një përgjigje.
1: Ndonjëherë mjafton të pranosh se jo gjithçka mund të kontrollohet.
0: Kur i sheh të gjitha këto këngë së bashku, albumi merr formën e një udhëtimi shumë të qartë.
1: Pra, nisim me largimin në ADL, përballet me shuplakat në Fiamiferi, zbret në Arsirën e Skorpione, i thot lam të mirë të shkuarës në Arrivederci Mostro, gjen qetësi në Mille Uragani, zbulon një dashuri më të pjekur në Giganti, përfaqëson dhe përqafon ndjeshmërinë sentimentale, pranon plagët e fshehura në Soto Soto dhe përfundon me pranimin e pasigurisë në Komet i Parë.
0: Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse publiku po lidhet kaq shumë me këtë projekt. Çdo dëgjues mund të hyjë në këtë album nga një derë tjetër, por në fund të gjithë mbërrin në të njëjtin vend.
1: Tek ideja që pranimi i vetes është ndoshta forma më e vështirë dhe më e bukur e dashurisë.
0: Dhe në këtë kuptim, Skorpione nuk është thjesht një koleksion këngësh.
1: Është historia e një artisti që nuk po përpiqet më të arratiset nga vetja, por po mëson ta përfaqësojë atë. Tashmë do të ndjekim nga pikërisht ky artist, Arrivederci Mostro.
2: Non c'è perché

0: oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi kaqare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Sot u shënua dita e 38 e protestës qytetare para godinës së kryeministrisë, një lëvizje që prej më shumë se një muaj ka mbajtur të mobilizuar qytetarët nga Tirana, rrethet e diaspora. Edhe sot protestuesit u mblodhën në bulevard dhe vijuan tubimin për tek kryeministria. Ajo që nisi si reagim kundër projektit në Zvërnec është shndruar tashmë në një lëvizje më të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit Rama dhe ndryshim të sistemit politik. Gjatë protestës së djeshme, qytetarët përsëritën thirrjet Rama jep dorëheqjen, ju erdhi fundi revolucion apo Shqipëri e re, ndërsa organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë çdo ditë deri në largimin e kryeministrit. Organizatorët kanë përsëritur se tubimet do të vijojnë edhe ditët në vijim deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Një ndërtesë 38 katëshe në Midtown Manhattan u evakua sot në mëngjes pasi autoritetet ngritën alarmin për një rrezik të mundshëm shembjeje për shkak të dëmtimeve në strukturë. Objekti që dikur shërbente si iseli e kompanisë Pfizer është aktualisht në proces transformimi në një kompleks banimi me 1600 apartamente dhe përfundon në 2027. Presidenti Amerikan Donald Trump ka dominuar ditën e parë të samitit të NATO-s në Ankara me deklaratat e tij për marrëdhëniet me Turqinë, duke lënë të kuptohet se dëshiron rikthimin e Ankaras në programin e avionëve luftarak dhe heqjen e sanksioneve amerikane të vendosura sipas ligjit Katsa. Në deklaratat e tij nga Pallati Presidencial, Trump tha se administrata e tij po e shqyrton seriozisht rikthimin e Turqisë në programin F-35.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjej besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio.

0: shumë sentimentale nga dy artistët italian Aiello dhe Levante, pjesë e albumit të tyre më të fundit Skorpione, më sakt i Aiellos. Dhe pas e kemi folur për mënyrën si është ndërtuar Skorpione dhe për universin emocional që Aiello krijon përgjat albumit, është e domosdoshme që të ndalemi edhe tek mënyra se si ky projekt është pritur nga publiku dhe kritika italiane.
1: Sepse shpesh albumet më personale janë edhe më të vështira për të përcithur. Kur një artist vendos të ekspozojë pjesë të vetes në mënyrë kaq të drejtë për drejtë, reagimi zakonisht ndahet mes atyre që përqafojnë sinqeritetin dhe atyre që kërkojnë diçka më spektakolare.
0: Në rastin e Skorpione, duket se pjesa më e madhe e kritikës është përqendruar pikërisht tek autenticiteti i projektit. Gazetarja Maria Assunta Castellano e përshkroi albumin si një lloj manifesti të dashurisë për veten, duke argumentuar se Aiello nuk po flet më vetëm për marrëdhëniet romantike, por për marrëdhënien që ka ndërtuar me vetveten pas viteve të reflektimit.
1: Dhe kjo është ndoshta fjala që përsëritet më shpesh kur lexon recensionet italiane. Vetdije. Shumë kritikë kanë vënë në dukje se Aiello nuk po përpiqet më të romantizojë dhimbjen apo ta glorifikojë atë, ta vendos veten në qendër të një drame sentimentale. Përkundrazi, ai duket më interesuar të kuptojë plagët sesa ti glorifikojë dhe ekzagjerojë ato.
0: Një tjetër element që është përmendur vazhdimisht është ideja e rilindjes artistike. Në disa intervista promovuese, vet Aiello e ka përshkruar albumin si fillimin e një stine të re personale dhe krijuese, dhe kjo është një ide që shumë media italiane e kanë përqafuar.
1: Revista dhe portale muzikore si The Soundcheck apo Sconcerto kanë folur për Skorpione si një projekt që shënon një kthesë në rrugtimin e Aiellos. Jo domosdoshmërisht sepse ndryshon gjithçka që ai ka bërë më përpara, por sepse për herë të parë duket sikur ai ka arritur të bashkojë të gjitha anët e identitetit të tij artistik në një formë më të qartë.
0: Kjo vlen sidomos për drejtimin muzikor të albumit. Kritikët kanë vënë re se Aiello këtë herë jep shumë më tepër hapësirë ndikimeve R&B që kanë qenë gjithmonë pjesë e universit të tij muzikor. Dhe ajo që është interesante është se ky ndryshim nuk është perceptuar si një përpjekje për të ndjekur trendet.
1: Përkundrazi, disa recensent kanë shkruar se Skorpione është albumi ku Aiello tingëllon më afër shijeve të tij reale muzikore, pra më pak kompromis dhe më shumë identitet.
0: Edhe bashkëpunimet kanë marrë komente pozitive. Për shembull, Fiami Ferri nga Antonia është përmendur shpesh si një nga momentet më të arrira të albumit.
1: Po, sepse shumë kritikë kanë vënë re se Antonia nuk shfaqet thjesht si një emër i ftuar. Zëri i saj krijon një dialog të vërtet me Aiellon dhe i jep këngës një perspektivë të dytë që e pasuron rrëfimin.
0: Ndërsa në rastin e Skorpione, bashkëpunimi me Leo Gassman është parë si një zgjedhje shumë organike.
1: Kjo lidhet edhe me marrëdhënien që dy artistët kanë jashtë muzikës. Leo dhe Aiello kanë folur shpesh për respektin dhe miqësinë mes tyre dhe shumë kritikë kanë vënë në dukje se kjo afërsi reflektohet edhe në këngë.
0: Nuk tingëllon si një duet i menduar për tregun, por si një bashkëpunim që lind natyrshëm nga tema e projektit. Edhe Levante ka marrë shumë vlerësime për pjesëmarrjen e saj në Sentimentale.
1: Dhe ndoshta jo rastësisht, Levante konsiderohet për vitesh një nga figurat më të rëndësishme të muzikës moderne italiane, ndaj prania e saj është parë si një lloj vulosje artistike për një këngë që flet pikërisht për ndjeshmërinë dhe ekspozimin emocional.
0: Po të kalojmë tek publiku, aty tabloja bëhet edhe më interesante.
1: Sepse nuk kemi të bëjmë me një album që mbështetet vetëm tek një hit i madh. Në fakt, ajo që bie në sy është se dëgjuesit janë shpërndarë në këngë të ndryshme të projektit.
0: Aktualisht Soto Soto, Giganti, Sentimentale, Fiami Ferri,

0: Skorpione dhe Kometi Pare janë të gjitha pjesë e listës së këngëve më të dëgjuara të artistit në Spotify.
1: Dhe kjo tregon diçka të rëndësishme. Do të thotë që publiku nuk po lidhet me albumin për një arsye të vetme. Disa hyn në këtë univers përmes melankolisë së Soto Soto, të tjerë përmes ndjeshmërisë sentimentale, ndërsa të tjerë përmes pjekurisë emocionale që ofron Giganti.
0: Madje në komentet e publikut në rrjetet sociale italiane vërehet shpesh një ide e përbashkët. Shumë njerëz e konsiderojnë Soto Soto si këngën ku e shohin më shumë veten.
1: Dhe rezonon më tepër. Dhe ndoshta kjo shpjegon sepse kënga është më e dëgjuara e albumit deri më tani. Ajo nuk flet për ngjarje të jashtëzakonshme, por për ato ndjenja që përpiqemi t'i fshehim edhe nga vetja. Është një këngë që jeton në detaje të vogla dhe pikërisht aty gjend forcën e saj.
0: Një tjetër aspekt që është vlerësuar nga publiku është koherenca e albumit. Edhe pse përmban tema të ndryshme, shumë dëgjues kanë vënë re se këngët komunikojnë me njëra tjetrën dhe krijojnë ndjesi një historie të vetme.
1: Dhe kjo është diçka që nuk ndodh gjithmonë në epokën e playlistave, le të themi kështu. Shumë albume sot funksionojnë si koleksione këngësh, ndërsa Skorpione është perceptuar më shumë si një projekt që kërkon të dëgjohet nga fillimi deri në fund.
0: Në disa artikuj është përdorur edhe fjala maturitet për të përshkruar këtë fazë të Ajelos.
1: Po, në fakt edhe mendoj se kjo është ndoshta përmbledhja më e saktë, epiteti më i saktë. Jo maturitet në kuptimin e humbjes së spontanitetit, por në kuptimin e të diturisë se çfarë dëshiron të thuash dhe si dëshiron ta thuash.
0: Në fund të fundit, përshtypja që mbetet nga shumica e recensioneve është se Skorpione nuk po përpiqet të jetë albumi më i madh apo më i zhurmshëm i vitit.
1: Përkundrazi, ai duket më i interesuar të jetë albumi më i ndershëm i karrierës së Ajelos. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye ka gjetur rezonancë kaq të fortë tek një pjesë e kritikës dhe publikut.
0: Sepse për te statistikave, klikimeve apo renditjeve, shumë njerëz duket se kanë parë te ky projekt një artist që nuk po fshihet më pas personazhit.
1: Dhe ndoshta ky është komplimenti më i madh që mund t'i bëhet një albumi si Skorpione. Fakti që është perceptuar jo vetëm si një projekt muzikor, por si fotografia më e qartë e Ajelos në këtë moment të jetës së tij.
0: Ky ishte Skorpione, albumi me të cilin Ajelo nuk kërkon të jap përgjigje përfundimtare, por të ndajë një proces, një projekt që lëviz mes dritës dhe hijes, mes plagëve dhe pranimit, duke na kujtuar se rritja personale nuk është kurrë e drejtpërdrejtë, por gjithmonë e mbushur me kthesa, rikthime dhe zbulime të reja.
1: Një kapitull i ri për Ajelo dhe një dëshmi në fakt se ndonjëherë këngët më të rëndësishme nuk janë ato që flasin për dikë tjetër, por ato që të mësojnë të dëgjosh më mirë veten. Ne tashmë do të ndjekim Soto Soto nga Ajelo, rikthehemi në pjesën e dytë.

0: destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Top Albania Radio Special.
8: Speciale në Top Albania Radio.
9: Jemi në pjesën e dytë të Top Albania Radio Specials dhe pas Aiello se ka radhën legjenda Tiziano Ferro, një nga zërat më të rëndësishëm të muzikës italiane moderne, një artist që nuk ka ndërtuar vetëm një karrierë, por një gjuhë të vetën muzikore, ku çdo projekt është një kapitull më vete.
10: Sonte nuk po flasim thjesht për një album të ri, po flasim për një rikthim në një botë që tashmë ekziston, por që është trajtuar nga një pikpamje tjetër. Sono un grande deluxe nuk vjen si shtesë, por si një rrahje e dytë zemre e të njëjtit projekt.
9: Nëse albumi fillestar ishte një rrëfim më i mbyllur, më personal, më i vetmuar në mënyrën e tij, ky version duket sikur e ndryshon ajrin përreth tij, e nxjerr nga dhoma ku u krijua dhe e vendos në një hapësirë më të madhe, ku zërat e tjerë hyn natyrshëm pa e prishur, por duke e transformuar.
10: Dhe kjo është ajo që e bën këtë projekt të ndihet ndryshe. Nuk është thjesht një listë këngësh të reja, është ndjesia që një histori po vazhdon të shkruhet, një akumulim përvojash, emocionesh e energjish.
9: Tiziano Ferro e ka përshkruar këtë fazë me një thjeshtësi që në fakt mbart shumë pesh. Ai flet për ecjen vetëm dhe për momentet kur ke nevojë që dikush të marrë për dorë. Dhe në këtë album kjo ndjesi nuk mbetet si frazë, por kthehet në mënyrë të bërit muzikë.
10: Sepse Deluxe nuk është thjesht një zgjerim teknik, le të themi kështu, është një ndryshim i mënyrës se si frymon albumi. Ai nuk qëndron më brenda kufive të një rrëfimi individual, por hapet ndaj bashkëpunimeve që zgjerojnë historinë në drejtime të mëtejshme.
9: Në këtë hapësirë hyn emra si Georgia, Shiva, Laca, Didonella Piaga dhe Ariete, por më shumë se sa emra janë zëra që ndryshojnë temperaturën e albumit, se cili sjell një mënyrë tjetër të të ndjerit, një tjetër ritëm emocional.
10: Dhe kur i dëgjon bashk, kupton që ky nuk është një projekt që kërkon të impresionojë me numra apo statistika komerciale. Është një projekt që kërkon të tregojë çfarë ndodh kur një artist vendos të mos qëndrojë vetëm brenda vetes së tij.
9: Në fund Sono un grande deluxe ndihet si një hapje, jo si një kthim pas, por si një moment ku një histori që duke e përfunduar fillon të marrë një formë tjetër, më të gjallë dhe më të papritur.
10: Ndoshta pikërisht aty qëndron forca e këtij projekti, në faktin që nuk përpiqet të mbyllet bukur, por të vazhdoj të jetoj. Tashmë do të ndjekim Tiziano Ferro në bashkëpunim me Georgia. Kjo është superstar, ne rikthehemi vetëm pas pak.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë këtë vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Spot.
7: Greatest hits. On Pop Radio. Greatest hits. Kanye i mban shpesh bloqe shënimesh, ku vizaton ide për rroba, arkitektur dhe produkta. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Speciale në Top Albania Radio.

0: shoqërinë Fingo e Spingo nga Tiziano Ferro, i cili është një artist që nuk ka ndërtuar thjesht një karrierë të gjatë, por një mënyrë të treguarit muzikor që ka mbetur e dallueshme ndër vite, një zë që ka kaluar epoka, ndryshime stilesh dhe gjenerata dëgjuesish, pa e humbur kurrë identitetin e vet emocional dhe mënyrën shumë personale të rrëfimit.
1: Sono Un Grande Deluxe vjen si një zgjerim i plot i albumit original. Tiziano Ferro e ka përshkruar vet këtë projekt si një hap tjetër të rrugës në thonjza, një vazhdim i një historie që nuk ndalet e versioni i parë i albumit, por hapet më shumë duke e lënë muzikën të marrë frym në një mënyrë më të çlirë.
0: Ky edicion përfshin 18 këngë në total dhe në thelb ndërtohet mbi një ide shumë të qartë. Asnjë këngë nuk është aty për të mbushur hapësirë. Çdo pjesë është menduar si një moment i plot artistik, si një ide që ka patur kohë të piqet dhe më pas është kthyer në këngë. Kjo e bën albumin të ndihet më shumë si një kapitull i zgjeruar sesa një versioni dytë.
1: Në këtë projekt, Tiziano Ferro sjell një nga idet më të rëndësishme të karrierës së tij të vonë, kalimin nga një album shumë personal dhe i mbyllur në brendsinë e vetes, drejt një albumi ku hyrja e artistëve të tjerë nuk është dekor, por një element themelor i rrëfimit. Dhe këtu fillon edhe koncepti i bashkëpunimeve si kori që vjen pas në thonjza, siç e quan ai vetë në fakt, pra një vazhdim i zërit të tij përmes zërave të tjerë.
0: Në këtë kor të ri gjejmë emra shumë të ndryshëm, mes tyre Georgia, Shiva, Laca, Dito Nella Piaga dhe Ariete. Dhe ajo që bie në sy nuk është vetëm pesha e emrave, por mënyra se si secili prej tyre sjell një gjuhë tjetër emocionale dhe muzikore brenda të njëjtit projekt.
1: Para se të hymë te këngët, është e rëndësishme të kujtojmë që Tiziano Ferro ka një histori të gjatë me këngën që ka shënuar muzikën italiane moderne. Këngët si Perdono, Serenere, Ti scatterò un foto, Il regalo più grande dhe Alla mia età e kanë vendosur atë si një nga zërat më të qëndrueshëm të dy dekadave të fundit. Dhe pikërisht kjo e bën çdo projekt të ri të tij të lexohet si vazhdimi i një narrative shumë të gjerë.
0: Sono Un Grande Deluxe është i ndërtuar mbi këtë vazhdimsi, por edhe mbi idenë hapjes. Vet Tiziano ka thënë se këto këngë nuk janë mbetje nga albumi i parë, por këngë që nuk hyn aty sepse nuk ishin menduar si pjesë e së njëjtës strukturë. Pra, ky ribotim nuk është korrigjim, por zgjerim, dhe kjo dëgohet qartë tek mënyra se si janë ndërtuar bashkëpunimet.
1: Në Superstar me Georgian kemi dy nga zërat më të rëndësishëm të muzikës italiane që nuk konkurrojnë, por e mbajnë këngën në një tension emocional mes suksesit dhe vetmisë që ai sjell. Është një këngë që flet për peshën e ekspozimit publik, por pa e kthyer atë në një spektakël.
0: Felicia Meta në bashkëpunim me Shiva hyn në një tjetër energji. Ktu kemi një kontrast të fortë mes stilit melodik të Tizianos dhe një qasje më të drejtpërdrejtë dhe më urbane të Shivas. Kënga prek marrëdhënie që nuk janë të lehta, lidhje që mbajnë njerëzit bashkë, por në të njëjtën kohë i konsumojnë ngadalë nga brenda.
1: Per Perdono me Laca është një tjetër shembull i mënyrës se si Tiziano Ferro punon me materialin e tij të mëparshëm dhe e rikthen në një formë të re. Ktu kemi një përzierje të fortë mes melodisë klasike dhe një ritmi më bashkëkohor, ku Laca nuk e prish ekuilibrin, por e shton atë.
0: Një tjetër shembull, siç është Per Perverso me Dito Nella Pianga, është ndoshta një nga momentet më të guximshme të albumit. Ktu kemi një ton më ironik, më të lirë, më të mprehtë, ku bashkëpunimi nuk shërben vetëm për të shtuar një zë tjetër, por për të ndryshuar edhe atmosferën e këngës. Është një moment ku albumi merr një ngjyrë më të papritur.
1: Dhe pastaj vjen Ti sognai me Ariete, që është krejtësisht në një tjetër botë emocionale, ashtu ndodhet në fakt. Këtu gjithçka ngadalësohet, është një këngë shumë më intime, ku fokusi bie te ndjeshmëria dhe te mënyra se si një zë tjetër mund të zbërthejë një këngë që ka një ngarkesë shumë personale, sidomos në raport me figurën e nënës.
0: Kur i bashkon të gjitha këto, kupton që Sono Un Grande Deluxe nuk funksionon si një listë këngësh, por si një strukturë menduar ku çdo bashkëpunim hap një derë tjetër brenda të njëjtit univers. Nuk është thjesht shtim, por shumëzim i perspektivave.
1: Dhe kjo e bën albumin të lexohet si një fazë re në mënyrën se si Tiziano Ferro e koncepton muzikën e tij, më pak i mbyllur në një narrativ të vetme dhe shumë më i hapur ndaj zërave të tjerë që i japin formë të njëjtës histori nga këngët të ndryshme.
0: Në këtë mënyrë projekti bëhet më shumë se një ribotim, bëhet një hapësirë ku këngët nuk qëndrojnë të izoluara, por komunikojnë mes tyre përmes bashkëpunimeve dhe temave që i lidhin. Do të hidhemi tashmë te Cuore Rotto, e shkëputur pikërisht nga ky album, një ndër këngët më të ndjera dhe solo nga Tiziano Ferro. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm për pak çaste. Avevo bisogno

0: ishim kënaqësi të dëgjonim Gioia nga Tiziano Ferro, shkëputur nga albumi i tij më i fundit Sono un grande deluxe, për ta komentuar këtu në këtë episod të Top Albania Radio Specials. Dhe në totale në këngët e albumit, ajo që e bën interesant është fakti që këngët solo nuk janë thjesht pauza mes bashkëpunimeve, por momente ku Tiziano Ferro kthehet plotësisht tek vetja e tij, aty ku zëri i tij mbetet vetëm dhe temat bëhen më të drejtë për drejta, marrëdhënie që lën gjurmë, kujtime që nuk zbehen lehtë dhe një lloj reflektimi që nuk kërkon spektakël, por sinqeritet.
1: Në to, ndjesia është sikur albumi ngadalëson ritmin për të lënë të dëgjosh më qartë tekstin dhe emocionin. Nuk është më çështje bashkëpunimesh apo kombinimesh të ndryshme zërash, por një kthim të ajo që Tiziano Ferro e ka bërë gjithmonë shumë mirë, të tregojë histori shumë personale në një mënyrë që mbetet e kuptueshme për një publik të gjerë. Kjo është arsyeja pse këto momente solo shpesh perceptohen si pjesët më të rënda emocionalisht dhe më të qëndrueshme në kohë brenda albumit.
0: Në reagimin e publikut, kjo pjesë e albumit është kthyer në një nga pikat më të diskutuara. Ka një ndjesi të qartë që dëgjuesit nuk e shohin këtë projekt si një vit të drejtë, por si një lëvizje mes dy botëve. Një botë ku ndodh eksperimenti, bashkëpunimi dhe energjia e jashtme, dhe një botë tjetër ku gjithçka ngushtohet dhe bëhet personale. Pikërisht këngët solo janë ato që përmenden më shpesh, si momentet ku albumi ndalon dhe fiton peshë emocionale reale.
1: Dhe kjo lidhet drejt për drejtë edhe me mënyrën se si po porritet entuziazmi për turneun e tij në Itali të shumëpritur, sepse publiku nuk po e sheh më këtë album vetëm si një projekt të lançuar në platforma, por si një vepër që do të marrjet në skenë. Dhe pyetja që përqekullon është më së shumti: si do të funksionojë ky kontrast mes dueteve të mëdha dhe këngëve solo kur të gjitha performohen në një hapësirë të shkurtër kohore?
0: Pikërisht këtu ato marrin një rol edhe më të madh. Ato nuk janë vetëm pjesë intime të albumit, por bëhen pika që pritet të ulen dritat në skenë, të ndryshojnë ritmin e koncertit dhe të krijojnë ato momente heshtje ku publiku nuk reagon me zhurmë, por me dëgjim të plot. Kjo është një nga arsyet pse shumë fansa në Itali po i përmendin këto këngë si momentet më të pritura të turneut.
1: Edhe në mënyrën si po flitet për albumin në përgjithësi, është interesante që këngët solo nuk shihen si dytësore, por si themeli emocional. Ato janë vendet ku Tiziano Ferro nuk po performon një rol, le të themi kështu, por po heq çdo stres tjetër dhe po mbetet vetëm me historinë e tij, dhe kjo e ndryshon komplet mënyrën se si dëgohet pjesa tjetër e albumit.
0: Sepse sapo kalon nga një këngë solo tek një bashkëpunim, ndryshimi nuk është vetëm muzikor, por emocional. Dëgjuesi e ndjen menjëherë hapjen e hapësirës si një dhomë që bëhet papritur më e madhe, më e zhurmshme, më e lëvizshme, dhe pastaj sërish rikthehet tek një dhomë e ngushtë kur vjen një këngë solo.
1: Ky lloj ritmi është çfarë po e bën albumin kaq të diskutuar në fakt, sepse nuk është linear, nuk është i sheshtë. Është i ndërtuar si një val, shpërthen me bashkëpunimet, struket në brendësi me këngët solo dhe sërish lulzon.
0: Në këtë kuptim, edhe perceptimi i publikut për Tiziano Ferron si artist po rifreskohet. Këngët e tij po e rikthejnë në qendër idenë e tij si rrëfimtari drejt për drejt, jo vetëm si zë i madh i muzikës italiane, por si një artist që ende zgjet të qëndrojë i ekspozuar emocionalisht.
1: Sono un grande deluxe nuk po lexohet vetëm si një album i zgjeruar i originalit, por si një projekt që ka dy shtylla të qarta: bashkëpunimin dhe vetminë. Dhe këngët solo janë ato që japin kuptim gjithë pjesës tjetër, duke e bërë albumin të ndjehet si një histori e plot, jo si një listë këngësh.
0: Kur e lidh këtë me turneun në Itali, bëhet edhe më e qartë që këto këngë nuk janë vetëm për dëgjim, por për përjetim, sepse aty në skenë ato nuk do të jenë më vetëm pjesë e albumit, por momente ku e gjithë arena ngadalësohet dhe fokusohet vetëm tek një zë që rrëfen.
1: Pra, thelbi i gjithë këtij projekti është jo vetëm të bashkojë artistë dhe zhanre të ndryshme, por të krijojë një hapësirë ku heshtja dhe zhurma kanë të njëjtën peshë. Tashmë do të ndjekim pikërisht nga ky artist, është Tiziano Ferro, që do të na shoqërojë në këto momente me Ana.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Sot u shënua dita e 38 e protestës qytetare para godinës së kryeministrisë, një lëvizje që prej më shumë se një muaji ka mbajtur të mobilizuar qytetarë nga Tirana, rrethet dhe diaspora. Edhe këtë pasdite protestuesit u mblodhën sërish në bulevard për të vijuar tubimin. Ajo që nisi si një reagim kundër projektit në Zvërnec është shndruar në një lëvizje më të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit Rama dhe ndryshim të sistemit politik. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video në rrjetet sociale ku denoncon atë që e cilëson si një rrjet të organizuar profile shtereme që shpërndajnë komente fyese dhe gjuhë urrejtjeje në internet. Kreu i qeverisë shprehet se së shpejti do të publikojë edhe prova për origjinën e këtyre llogarive. Çorba e sorave, korbave dhe kuzhinierëve nga lindja ku prodhohet shumica e helmit të urrejtjes digjitale, së shpejti dhe provat, shkruan Rama. Policia ka arrestuar një person dhe ka shpallur në kërkim katër të tjerë për sulmin ndaj komisariatit numër 3 në Tiranë pas protestës fundjavës. 7 persona të tjerë po hetohen në gjendje të lirë për një sër veprash penale për fshirë shkatrim prone, kundërshtim të policisë dhe prishje të rendit publik. Hetimet për ngjarjen vijojnë. Gjykata e posaçme ka shtyrë për mangjese dhe një korrik procesin ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj dhe të pandehurve të tjerë. Kërkesa e Ajola Xhoxës për shtyrjen e gjyqit deri në fund të gushtit u rrëzua, ndërsa gjykata vendosi shtyrjen e seancës për t'i garantuar praninë një procesi pas lindjes së fëmijës. Veliaj nuk mori pjesë dhe do të përfaqësohet nga avokatët e tij. Kryebashkiaku përballet me 13 akuza nga SPAK për fshir korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi ashpër për librin The Albanian Files, duke e cilësuar atë si një dosje të zezë për grabitjen e pronave në jug dhe akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion. Berisha deklaroi gjithashtu se Partia Demokratike mbështet kërkesat e protestuesve, ndërsa theksoi se prioriteti i partisë mbetet procesi i ripërtëritjes.
4: Top Albania Radio.
5: Turqia mirëpriti sot samitin e NATO-s në Ankara, ku marrin pjesë liderët e vendeve anëtare, përfshir presidentin amerikan Donald Trump. Në fokus janë rritja e shpenzimeve për mbrojtjen dhe forcimi i rolit të aliancës. Për sigurinë e samitit janë angazhuar mbi 56,000 efektiv, ndërsa aktiviteti ndiqet nga rreth 3,000 gazetarë nga e gjithë bota. Edhe kryeministri Edi Rama udhëton sot drejt Ankaras për të marrë pjesë në samitin e NATO-s që mbahet sot dhe nesër. Në kuadër të samitit, Rama do të zhvilloj takime dypalëshe edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti amerikan Donald Trump ka dominuar ditën e parë të samitit të NATO-s në Ankara me deklaratat e tij për marrëdhëniet me Turqinë, duke lënë të kuptohet se dëshiron rikthimin e Ankaras në programin e avionëve luftarak F-35 dhe heqjen e sanksioneve amerikane të vendosura sipas ligjit Katsa. Në deklaratat e tij nga Pallati Presidencial, Trump tha se administrata e tij po shqyrton seriozisht rikthimin e Turqisë në programin F-35.
4: Top Albania Radio.
5: Gjykata e apelit e Parisit ka lënë në fuqi dënimin ndaj Marine Le Pen për përvetësim të fondeve europiane, por i ka ulur masën e ndëshkimit. Vendimi e lë të kualifikuar për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të Francës në vitin 2027. Le Pen pritet të njoftojë së shpejti nëse do të hyjë në garë. Presidenti francez Emmanuel Macron është shëndoshë mirë pas shpërthimeve të regjistruara në qendër të Damaskut, ku mbetën të plagosur 18 persona. Sipas pallatit Elize, në momentin e shpërthimeve, Macron ishte rrugës për në një takim me presidentin sirian Ahmed al-Shara. Pas vizitës në Siri, ai u nis drejt Turqisë, ku merr pjesë në samitin e NATO-s. Parlamenti Evropian pritet të votojë këtë javë një projekt ligj që do t'u lejonte platformave online të skanojnë komunikimet për të identifikuar materiale që lidhen me abuzimin seksual ndaj fëmijëve. Nisma ka nxitur debate të forta mes mbështetësve që e konsiderojnë të domosdoshme për mbrojtjen e fëmijëve dhe kritikëve të cilët paralajmëron se cënon privatësinë dhe sigurinë e komunikimeve të koduara. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se Europa mund të përballet me një tjetër val të rrezikshme të nxehtit me temperatura që pritet të shkojnë deri në 43 gradë Celsius në Portugali e Spanjë. Organizata bën thirrje për masa më të forta mbrojtëse, ndërsa vlerëson se vala e nxehtit e qershorit ishte ndër më të rënda të regjistruara me mijëra vdekje shtesë në disa vende europiane.
4: Sport.
5: Argentina është në çelëkfinale, skuadra kampione në fuqi e botës ka arritur një përmbysje të madhe me shifra 3-2 ndaj Egjiptit në një ndeshje nga ato që u rrëfe nipërve dhe pas shumë vitesh si histori brillante dhe frymëzuese. Messi humbi një penalti por shënoi golin e barazimit, ndërsa vulën e vendosi Fernandes, i cili bëri remontadën e madhe. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Top Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Festa do Klima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivale, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të thon që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Vote now. Votoni tani në topawards.topfis

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.